迫的な暑さが、そのエアコンなどを強烈な暑さで故障へと追い込んでしまう可能性もありますんでね。で、私の話で恐縮ですけれども、去年ですね、大体このゴールデンウィーク5月からだったと思いますよ、エアコンを使い始めたのは。で、私の仕事部屋っていうのはクーラーは窓につける縦型のタイプしかつけられないんですね。で、それをずいぶん前から使ってたんですけれども、こういう縦型のタイプっていうのは中の掃除ができないんですね。見えてるところはできるんですけど奥ができない。で、業者さんもなかなかそれができないという形のもので、奥にカビがですね、随分付着してたんですね。で、それ目で見てわかるんです。で、使ってるうちになんだか咳がどんどん出始めて、で、医者に行っても原因がわからない。最終的に、原因不明ですねと、お医者さんにサジを投げられてしまいまして、でもなんとかならないのか、いや原因があるはずだと思っていろいろと考えまして、クーラーかな、もう古いし買い替えるかこりゃと買い替えました。そして車のエアコンつけても咳が出るんで、車も古かったので車も買い替えました。自分の顔の前に冷たい空気を運んでくれるクーラーたちを全部新しく変えたんですね。途端に咳が治りまして、薬じゃないんですよ。そういうこともありますので、エアコンのですね、試運転、そして、点検修理などぜひ行ってみてください。さあ今日は母の日です。一曲ここでいきましょう。

0: 今日は母の日。お母さんが生きているうちにお母さんに感謝してくださいね。私は今年からできなくなってしまいました。2012年のアルバム風の彼方から、伊礼俊一、お母さんの歌でした。
1: Jingles Radio Show。

0: ここで九州アスリート化粧品からのお知らせです。皆さん気づけば明日から5月の中旬です。まだ春でしょうなんて油断していると紫外線はもう真夏レベル。最近外に出た瞬間日差しがじりっと刺さる感じがしませんか？日本ってこんなに南国だったっけと思うのも無理はありません。そんな中今美容業界ではスキンケアで一番大事なのは実は日焼け止めであるという声が圧倒的多数を占めてきているんです。そこで注目されているのがなんとヒトデエキス配合の日焼け止めです。
1: え、ヒトデって海にいるあのヒトデ
0: と不思議に思いますよね。実はヒトデは数億年もの間ほとんど姿を変えずに生き続けている驚きの生命力を持つ生き物で、そのパワーに美容業界が注目しているわけなんです。そのヒトデエキスを配合して話題になっているのが九州アスリート化粧品のサンサンプロテクトスター。強い紫外線の下で活動するアスリート向けに開発された日焼け止めで、一般発売された途端大人気で品切れが続出するほどなんだとか。実際に使った58歳の女性はこんな感想を話しています。
2: 最初につけた瞬間、何これすごく肌なじみがいいって驚いたんです。日焼け止めって重たい感じとか圧迫感があるものも多いけど、これは違う。肌がスーッと受け入れてくれるような優しいつけ心地なんですよ。しかも紫外線をしっかり防いでくれるのに肌が喜んでいる感じ。普通なら帰宅したらすぐ落としたいのに

俺はまだつけていたいって思うくらい。そして使い続けていたら、ある日鏡を見てもうびっくり、昨日何かいいことあった？って言われそうなツヤ感が出てきたのよ。なんだか内側から元気が出ているみたいで、私まだまだいけるじゃないって思えたんです。ってとのことです。このサンサンプロテクトスターは紫外線を防ぐ国内最高クラスの指標 SPF50+、 そして PA4+ を誇り、さらに UV 耐水性2スターでもあるので、汗や水にも強い仕様となっています。しかもヒトデエキスをはじめ美容成分をたっぷり配合した、まるで美容液みたいな日焼け止めなんです。さらに紫外線吸収剤やアルコールを使っていないのも嬉しいポイント。1本 38g、 およそ1ヶ月分で通常価格税込み3850円のところ、今回は660円引き、税込み3190円です。なお送料は別途660円かかります。また万が一満足できなかった場合には、商品の代金を全額返金してくれます。そして今回は初めてご購入の方限定で、ヒトデエキス入りの化粧水2日分もプレゼント。ただし人気商品のため、お一人様3本までとなっています。今年紫外線に負けない肌で思いっきり夏を楽しみたいという方は、ぜひお早めにどうぞ。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル 0120508421、 フリーダイヤル 0120508421、 九州アスリート化粧品まで。

0: いにしえの坂式人の言霊が世知辛きこのご時世によみがえり、五七五歌に吟じて越にいる雅。あまた旅、今週は五とうで始まる五七五の川柳雅を読んでいただきました。五とうなんでかん。5月10日は五島の日、五とう語呂合わせですね。長崎県五島列島の観光や特産品の魅力を各地で PR するイベントが開催されます。それで五とう、五とうで始まる五七五の川柳雅を読んでいただきました。時間いっぱいまで紹介していきましょう。まずは2143番弟子ゲンゴロウを呼んでくれました。ゴーとウーで始まるガーシッチガール占領ベイガーベイ。ご飯時、隣の一家がうちに来る。
1: 隣の晩ご飯、隣の晩ご飯、
0: やめてってこの時間に来んの。3011番弟子ヒロキも呼んでくれました。ゴーとウーで始まるゴシチガール占領
2: やべえ。
0: ゴンドラで登場しがちなウェディング、まあ、やってみたい方はね、一度かしかないでしょうからっていう感じでやるんでしょうきっとね。でも時々なんか牧師さんか神父さんが降りてくる場合があるとかないとか聞いてますけども。でこれにちょっと関連しそうなのが5106番弟子、5106番弟子ガラケーだった証拠の宮部。

0: ゴンドラで登場したのはうちの親ご両親が新しい主役じゃなかったはずなのに。そして新温泉卵さんも呼んでくれました。ごとうで始まるご七五の川柳みやべ。5億円当選したら宇宙旅行。もうそういう話が意外とリアルになってきましたからね、最近はね。で、これにちょっと関連しそうなのが5112番弟子ゆかライオンハートのみやべ。5億円当選したらうふふふふ。何教えてそれ、何それ絶対に人に言わない方がいいですよ、当選したことは。1372番弟子時差ボケの砂時計も呼んでくれました。ごとうで始まるガーシー違うの占領アメイアヤウアベイ。強引に登場してきたウルトラマン。まあヒーローですからね、強引なぐらいがいいですよね、きっとね。その方が強そうな感じしますしね。で、これとちょっと関連しそうなのが1394番弟子チンタラチマキの妹のミヤベ。ゴム製のトングで戦うウルトラマン。なんでゴム製、弱いじゃないか、そんなことしちゃ。登場だけ強引だったのに。で、ちょっとこれにまた関連しそうなのが1934番弟子ミスターブルークロスの宮部。5分間止まってしまったウルトラマン。3分しかいられないのに。ダメダメじゃん。以上がウルトラマンシリーズでございました。829番弟子 M ランドも呼んでくれました。ゴートウで始まるゴーシチゴーの占領やっべー。ごめんなさい、トロサーモンは売り切れです。そのために来たのにっていう嫌な客。続いて3193番弟子おでんが好きなでんでんも読んでくれました。ごとうで始まるゴーシチゴーの占領でやぶ
1: ー。ゴキブリが飛んでたんじゃよ、嘘じゃない。こないだアンドロメダ銀河に行ったのも嘘じゃない。 ありがとう。いや、拍手が減ってる。
0: そしてラジオネーム流星ライナーさんも呼んでくれました。ごとうで始まる五七五の川柳みやべ。ごめんなさい、とにもかくにも売り切れです。ボンボンドロップシールかな。そして1232番弟子サボテンパンチも呼んでくれました。ごとうで始まる五七五の川柳みやべ。5万円取ってる人気の占い師いいねじゃなくいいね。6132番弟子わさびマンも呼んでくれました。ゴーとウで始まるゴーシチゴーの占領でやべ。ゴスペルを都知事と府知事が歌う夜、意外と仲良し。そしてラジオネーム羊が一匹さんがこれにちょっと関連しそうな読んでくれた宮部。ゴスペルを都知事と一緒に歌う会、そこにひっそりと府知事が入ってるという、そういうことでしょうか。1296番弟子淳之介も読んでくれました。ごとうで始まる五七五の占領宮部。五の段を得意げに言ううちの孫。もう得意そうな顔が見えます。

0: 5130番でしエミちゃんも呼んでくれました。ゴーとウーで始まるガーシーチガーの川柳ビヒヒヤハビヒヒ。5歳児のトレーナーあらら裏返しかわいい。そして6424番弟子ゴールデンマリーも呼んでくれました。ゴとウで始まるガーシーチガーの占領いいやべ。5時になりとっとと帰るうちの社長。
1: さっき来たばっかだよね。
0: 102番で師匠のおかんも呼んでくれました。ごとうで始まるガーシーチガーの占領
1: べーやーべ
0: ー。50から年を取らないうちの妻。旦那さんがいいからですよ。ラジオネームきなこ飯さんも呼んでくれました。ごとうで始まるガーシーチガーの占領
1: べーやーべー。
0: 午後からは取りやめ雨の運動会。残念。そして5100番でしどんぐりコロコロも呼んでくれました。ゴとウで始まるゴーシーチゴーの占領ビヒヒヤハビヒヒ。ご主人が年下だなんて羨ましい。もう旦那は年下に限りますからね。
1: 悪かったな。
0: ラジオネーム笑い上吾さんも呼んでくれました。ごとうで始まるゴーシーチガーの占領ビヤビー。ゴミ屋敷とうとう出たよ。
1: 恨めしや
0: ゴミの幽霊でしょうかね。笑い上吾さんですね。できれば、途中開業していただけるとありがたいです。全部がくっついてる状態なので、横、もっと横言うと、左の頭を揃えてもらうと読みやすいです。はい。BGM 変わった次、ラスト、ニョーロコを呼んでくれました。五島で始まる五七五の占領宮弁。誤作動で、途中で止まった宇宙船。
1: あ、UFO が止まってる。
0: 以上が五島で始まる五七五の川柳みやびでございました。ではここで来週の三文字発表。来週の三文字は、まみこ。
1: まみこ？
0: なんでか。5月17日は大谷翔平の日。アジア太平洋諸島系アメリカ人の文化遺産継承月間であります5月。そして大谷選手の背番号17から5月17日大谷翔平の日にロサンゼルスが制定いたしました。奥さんのお名前がマミコさん。そこでマミコ、マミコで始まる五七五の川柳みやびを読んでみてください。ではみやび沖縄慎吾が読みました。五島で始まる五七五の川柳みやび。ゴン太くんとノッポさんとが歌う夢。
1: むちみやび。
0: ゴム製のトラディショナルな浮き袋。お
1: いちめめ。
0: ご褒美にトトロがくれたうまい棒。
1: おいちめっちゅ。

6月5日リリースのアルバムスライトオブハンドからスティーブコールノックアウトでした。時刻は9時36分を回っています。9時台残りの時間が7分といったところですね。さてこの番組には締め切りというのが2つあります。金曜の24時と土曜の24時、それぞれ何の締め切りかというと、金曜日の24時はリクエストと川柳、先ほどお送りしたみやびの締め切りでございます。リクエストは毎週1曲、前の週と同じでも構いません。1曲であれば大丈夫です。そして川柳は作品の数いくつ作っていただいても結構なんですけども、メールは1通でまとめてお送りいただくということをお願いしております。1通につき川柳1句だとですね、10句作った場合は10通のメールになってしまって、プリントアウトしますので紙がかなり無駄になっちゃうんですね。それでお願いをしております。もう一つの締め切り、土曜日の24時というのは今週のエピソード

0: ロードメッセージの締め切りです。特にこれこれというテーマで今週はという形にしませんので、1週間の中であった出来事を思い出して、その時自分はどう感じたか、何を考えたか、そういったことをお送りいただければと思います。土曜日の24時が今週のエピソードメッセージの締め切りとなっております。さあ、いただいておりますエピソードメッセージ、2393番弟子チロリンから、今日の千歳市は快晴、とてもランニング日和なんですけども、今年2度目の風邪をひいてしまい、花見ランニングできなくなってしまいました。昨日風で病院へ向かう途中、とても綺麗に咲いているしだれ桜を見ながら運転してまして、デシンジャーのサイトへの投稿もできなくて無念です。
1: ああ、そうだったんですか。これから撮ろうと思ってたんですね。
0: 北海道の北の方の方々、デシンジャーの桜の写真の投稿は私みたいに X をやってなくてもメールで投稿できるので、ぜひ投稿してみてください。素敵な桜フォトがたくさん集まって綺麗ですよ、というふうなメッセージのメールをいただいておりました。ということですので、私が唯一認めておりますオフィシャルファンサイト、デシンジャーのサイトの今年の桜の写真の投稿というのは、まあ、ほとんどこれで終了という形になるでしょうかね。まあ、冒頭でご紹介しましたように、根室は明日満開といったようなことらしいんですけどもね。綺麗でしょうね、今北海道に行ったらね。1721番でして、慎吾くんのママはおばあちゃん、ん？名前変わったか？からエピソードメッセージ。ゴールデンウィークに長男家族と次男三男が帰省しまして、4月から長男の嫁も仕事に復帰して、1歳5ヶ月の初孫は4月から保育園に通うようになりました。
1: ああ、1歳5ヶ月でもう保育園ですか。
0: 保育園に通い出して1ヶ月、少しボキャブラリーも増えて、最近では自動車のことをブーブー、電車のことを電車と、消防車のサイレンのモノマネで、カッカーと言えるようになりました。カッカーというのはカーンカーンのことだそうです。で、先日保育園でお友達とずっと20分くらい会話でやり取りをしていたそうです。ほとんど喋れないのにですか。お互いまともに言葉も話せない1歳ちょっとの赤ちゃん同士が何をどうやって話していたのかと想像するだけで可愛すぎて思わず笑ってしまいますが、分かるものっていうのはでも言葉を超えてあるのかもしれませんよね。逆にね、小さい子同士である種のなんて言うんでしょう、テレパシーというんでしょうかね、そういうのができるかもしれませんよね、まだね。で、メッセージ続き、孫は何かちょこっと物がひっくり返ったり落としたりするたびに、やっと頭に届くぐらいの短いお手手で頭の後ろをかいて、あっちゃーというので、その仕草が可愛らしいのと面白いのとでみんなで大爆笑しました。孫一人を取り囲む賑やかで楽しいゴールデンウィークになりました。いつの日かばあちゃんが、バーバーと言ってお話ししてくれる時が来るのが、いつの日かばあちゃんかバーバーと言ってお話をしてくれる時が来るのが楽しみです。まあ、あっという間じゃないですか。バーバーなのかおばあちゃんか分かりませんけども、子供の成長は本当早いですし、あっという間に成長してしまうがために、後で、ああ、小さい頃って短かったなって思うんですよね。そういうもんなんですよ。ですから写真撮ったりビデオで撮ったりとかいうことは後になって大事だったなというふうに思うんですね。その時はまあなんとなく撮ってるんですけども、っていうのも現実に目の前にその子がいますからね。その子の方にやっぱり注意がいくんで、撮ってる画像の方にはあんまりいかないんですけど、後になってその可愛らしい表情とか声とか仕草とかはもう戻ってきませんからね、大人になっちゃうと。そういうもんですよね。5112番弟子ゆからよんハートからエピソードメッセージ。母の日に向けてたくさんのお花の配達、そして花屋さんやお菓子屋さんからの大量の発送があり、配送業はてんやわんやでございます。例えば金曜日は店舗向けのマドレーヌを数十箱、個包装換算で4000個運びました。すごい数ですな。マドレーヌ4000個、何日ぐらいで食べきれますかね、これ。そういう問題じゃないんです。父の日は全くいつもと変わらないのに、世の中のお父さんたちがちょっと不憫です。これなんでなんでしょうね。私もそう思いますよ。母の日に比べて父の日の盛り下がり方は一体なんだと毎年思いますね。で、実際にプレゼントをもらっている数、圧倒的にお母さんの方が多いですよね。だって私あげた側と考

考えてもそうですからね。だからお母さんたちの方がいっぱいもらってるだろうなっていう、やっぱりね、何でしょうかね、産んでくれたということの違いでしょうか。ねえ、お父さんはお母さんが産んでる時そこにいなかったりもしますしね、人のことを言えないんですけど、私もね、なかなかそういうことは。6531番弟子アッキー0123から今週のエピソードメッセージ。3歳の次男の話です。6歳の長男がパジャマを脱いだままほったらかしにしていたら、3歳の次男がもう仕方ないなと洗濯カゴに入れてくれました。偉いんですけど、その言い方笑いそうになってしまいました。すごいですね、3歳でもう仕方ないな。どこで覚えるんでしょう。お母さんかお父さんが言ってるフレーズ、その言葉を覚えて耳で入れて、あとはリピートするんでしょうからね。いや、そして3歳の次男の方が世話焼きな感じがしました。あ、時間来ました。シンゴズレディオショー群馬に、メッセージの続き紹介は10時から。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: 車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: 健康向上委員会。人生100年時代、まだまだ健康でいたいですよね。厳選した商品を熟練のバイヤーが紹介するこの番組、私たちと一緒に健康を向上させていきましょう。それでは健康向上委員会始まりますよ。本日も元気に朝からお届けしてまいります。おはようございます、伊藤です。
1: おはようございます、須藤です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。本日ご紹介するのは解放の着圧式解放ソックスです。
1: これを履けばトイレに置けなくて済むんですか？
0: そうそう、夜中にね、何度も何度もおしっこで目覚めちゃう人にぜひ履いてほしい魔法の靴下なんですよ。夜中に何度もおしっこで目が覚めちゃうのはふくらはぎに溜まった血液や水のせいだからなんですよ。
1: どういうことですか？
0: 僕らのね、体の中では血液が体の中を巡ってますよね。
1: はい。
0: で、血液は心臓から下半身へ向かってって必要なものが栄養となって体に吸収され、また今度下半身から再び心臓へと戻っていくんです、
1: うんうん、
0: 下半身から心臓へ血を戻すには下から上へっていう動きになるので、ふくらはぎの筋肉がポンプの役割をして下から上へと血液を運んでくれようとします。
1: ふくらはぎは第二の心臓なんて言いますもんね。
0: ただ年齢とともにふくらはぎのポンプの機能が衰えてしまうんですね。すると本来上に戻すはずの血液だったり水分が戻っていかなくなっちゃって、結果ふくらはぎに残ってどんどんと溜まってってしまうんですよね。
1: やだ。
0: で、血液や水分がふくらはぎに溜まって血管が広がっちゃう、これがいわゆるむくみというやつなんです。で、そんなね、水分や血液がふくらはぎにたっぷりと溜まった状態で夜寝ちゃうじゃないですか。
1: はい。
0: そうするとね、重力が体に対して関係がなくなってくるので、余ったふくらはぎに溜まった水分が体にね戻ってっちゃうんですね。そうすると体内をねぐるぐるぐるぐると水分が巡り始めちゃうというわけなんです。だから結果的に夜に何度もおしっこに目が覚めることになっちゃって、

0: さらにはね、日中よりもおしっこの量まで増えちゃうんですね。そこでこの魔法の靴下、着圧式開放ソックスの出番なんです。ふくらはぎを締め付けることで働きをサポートして、血液や水分がたまらないようにしてくれるんです。
1: でもこの開放ソックスは何が違うんですか？
0: これね、そもそも一般医療機器なんですよ。
1: 医療機器なんですか？
0: そう、だから厚生労働省から医療機器認定された靴下なんですね。だから正式に国からむくみを軽減しますよとか、血行促進しますよとか、疲れも軽減しますよって言っていいんですっていうのね、言われてるんですよね。だからこそむくみをちゃんと医療機器として軽減してくれることで、夜中におしっこに起きない体にしてくれるってことなんです。実は夜中の足のつり、これもむくみ由来のものも多いんだって。
1: あ、そうなんですか。小指とか親指がビキってなって、ふくらはぎもあーってなって、
0: しかもなんかね、夜中起きちゃうよね、あれね。
1: そう、なんでかね、夜なんですよ ね本当に。
0: でこれもね、血液が溜まって足がむくんじゃってて、で足が疲れて、でその結果足がつるでね、この一連を予防してくれるのもこのね、解放ソックスなんですよ。ちなみに夜中に何度もおしっこに行ったり、足が夜中につりやすくなるのって、実はね、年齢を重ねれば重ねるほど仕方ないことなんですって。
1: え、そうなんですか。
0: だからね、そんなシニアの方のために開発されたのがこの解放ソックスなんですが、力がない方でも簡単に履けるように、そして日中に長い時間履き続けられるように超柔らかい糸でね、作られてるんですよ。だからちょっとね、ここに実物があるので、ちょっと履いてみてもらっていいですか？
1: はい、じゃあちょっと履いてみます。
0: はい、
1: あ、本当だ、すごい、めちゃくちゃ柔らかいですね。あ、なんかスルスルって入ってく。
0: 簡単でしょ？
1: うん、簡単ですね。おお、あ、はい、履けました。
0: 早い。
1: え、めちゃくちゃ早い。
0: うん、どうですか、履き心地は。
1: あ、あのね、すごいふくらはぎにかかる圧が、なんかすごい緩いやつで気持ちいいですね。
0: ああ、そうそうね、うん、多くの人ね、結構ね、これ履いてて気持ちいいから、ずっと履いてたいっていう人もね、多いんですよね。
1: うん、確かにそうかも。おお、なんかいいな、気持ちいいな。
0: でしょ。で、このね、めっちゃ履いてて気持ちいい医療機器の解放ソックスで、二度とね、おしっこに目が覚めないとしたら、こんな生活手に入れたくないですか？
1: いや、手に入れたいですよ。
0: うん、
1: だってもう夜のおしっこ問題から解放されたいですし、
0: うんうん、
1: もうなんならついでに夜中の足のつりからも脱却したいです。
0: 脱却したいよね。
1: 脱却した
0: い。で、だったらね、この解放ソックス本当にね、使ってみてほしいんですよね。で、夜中にね、3回も4回も何度も何度もね、おしっこに起きてた方ですら、驚くほどピタッと止まって朝までね、熟睡できるようになってますからね。
1: 伊藤さんも試してそうだったわけですもんね。
0: そうなんですよ。特にね、僕なんてお酒飲んだ夜なんて本当にね、平均3回ぐらい夜中におしっこで起きてたんですけど、これね、吐きながら飲んだことあったんですね。
1: どういうこと？
0: そうそう、まあこれ吐きやすいからさ、普通に吐きながら飲んでたら、飲んでる間に多分ね、全部おしっこがね、出切ったのか、本当に夜中一回も起きずにね、朝まで眠れたんですよ。そうそうそうそう。
1: 医療機器ってやっぱり効くんだ。
0: そうなんですよね。それ以来、まあずっと履いてるんで、夜中に一回もね、僕も起きることないんですけど、こんなね、簡単なことで、朝までおしっこに行くことなく眠れるんなら、本当に皆さんにね、試してほしいんですよね。
1: いやー、ただね、伊藤さん、やっぱり気になるのはお値段なんですよ。
0: はいはいはい。いきますよ、じゃあ。シニア世代の睡眠不足の二大原因と言われている夜間頻尿対策とむくみからくる足のつりに、一般医療機器の着圧式解放ソックスは一足組税込み6600円でご提供いたします。
1: おー、これ6600円ですか？
0: はい。
1: いや、でもね、伊藤さん、もう少し、はいはい、なんとかならないですか？
0: うん、まあ医療機器なんでね、まあちょっとこのお値段でと言いたいところなんですが、実はね、解放さんのすごくお得なおまとめ割っていうのもね、あるんですよ。
1: え、そうなんですか？
0: はい。なるべく毎日履いていただけるように、特別おまとめ割というのをご用意していただいたんです。
1: ありがとうございます。
0: はい。特別3足のおまとめ割です。こちらが通常税込み6600円のこの解放ソックス、1足あたりに換算すると、驚きの税込み3930円になっちゃうんです。
1: めちゃくちゃ安くなった。
0: 安いでしょ。
1: はい。
0: これね、約 39% オフになってるんですよ。
1: 待って、私これだったら3足買いますよ。
0: はい。しかもですね、3足組でご購入いただいたお客様には送料990円を解放さんで負担していただけます。
1: 送料まで、このご時世にですか？
0: ね、送料もバカにならないですからね。
1: いや、それは嬉しいですね。
0: はい。ぜひ一度ね、このお得な機会にお試ししていただきたいと思います。でね、この商品本当に人気らしくて、今かなり

0: ね、欠品が続いちゃってるらしいんですよ。
1: そうなの、欲しいのに。
0: そうそうそう。でもね、今なら在庫があるらしいので、夜のおしっこね、どうにかしたいって人はぜひぜひこの機会に、ね、電話してみていただきたいと思います。それではお申し込みに参ります。メモのご準備をお願いいたします。お問い合わせは携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-525-650 0120-525-650 まで。お支払い手数料330円を頂戴しております。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
2: 私からも最後ご案内いたします。3足組でご購入いただくと8000円もお得な税込み 11,800円、1足あたりなんと3000円台になっちゃいますよ。お申し込みお問い合わせは 0120-525-650 0120-525-650 です。たくさんのお電話お待ちしております。
0: 本日ご紹介したのは開放の着圧式開放ソックスでした。本品は一般医療機器ですので、ご使用にあたっては使用上の注意をよく読んでご使用ください。
3: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
4: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買取中。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。水上さん、
0: はい、
1: 今日は災害時の避難ルートの問題について考えてみたいんですけれども、水上さんは災害時の避難場所どこまでご存知ですかね？
0: 家の周りには指定避難場所と書かれた公園とか、あと学校とかの標識があったように思いますが、すいません、あんまりよくわかっていません。
1: 多くの方がね、そうだと思うんですね。実際危険に直面しないとなかなか避難場所っていうのを確認することもないですからね。
0: そうですよね。
1: でも最近は気象警報の出され方も変わってきましたし、何よりお年寄りなど避難に時間がかかったり、一人では避難できない人が増えてくると、まあ、これまでのように避難所は設置したよから大丈夫だというわけにもいきませんよね。
0: そうですね。それに災害によっては避難する途中でかえって危険な目に遭ってしまうかもしれませんよね。西日本豪雨でも避難中に巻き込まれた方もいらっしゃったんですよね。
1: そうなんですよ。ですので避難所はどこにあるか、それはどういう災害のための避難所なのか、そしてその避難所に行くルートは災害時に安全なのかどうかを普段から確認しておく必要がありますね。
0: なるほど。そのためには避難ルートマップが必要ですね。
1: はい。今多くの自治体で避難場所が示された防災マップが各家庭に配布されています。
0: はい。
1: それをそのまま使うんではなくてですね、自分の家とそこに示されている避難場所との位置関係をよく考えて、できれば平時から歩いて移動してみるということをお勧めしますね。
0: 実際に歩いてみると思わぬ発見があるかもしれませんね。
1: そうなんですね。旧街道が意外と身近にあったりですね、さまざまな史跡があって、それが実は災害に関係するものだったりするということもよくあります。夏休みに地域の学校で子どもたちと一緒に防災マップ作りをお手伝いすることもあるんですけれども、子どもは大人が気づかないようなユニークな視点を持ってますので、避難ルートの点検がある防災マップ作りっていうのはお勧めしますね。
0: なるほど。ではまずは避難場所を確認して、そこまでのルートを確認して、

0: そしてルートに何があるか、危険なものがないかを特に調べるということですね。
1: はい、避難ルートのチェックでは途中で災害時に役立つものも調べておくっていうのも大切ですね。まあ、海岸線が近いところでは津波避難ビルの存在がありますし、まあ、コンビニなども物資の調達には欠かせません。だいぶ少なくなりましたけれども、公衆電話の場所

0: お話でした。ぜひ皆さんも一度確認をお願いいたします。防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上里奈でした。

一人暮らしが不安な方、みんなで楽しく暮らしてみませんか。秋田市新屋にある英明工務店のシニア向け下宿ルーミングハウスは、心地よく健やかな毎日をお過ごしいただくために精一杯のサポートをいたします。お問い合わせは 862-6850 英明工務店まで。なお、ホームページには耳寄りな情報がたくさん。英明工務店は今さらに一歩上の快適を提案いたします。のボートフィッシングのフロントランナー、秋田マリーナでは船舶免許の取得から購入保管までワンストップで実現できます。もちろん釣りの情報だってバッチリ。マイボートはまだといった方には大好評のレンタルボート、秋田、本所、小鹿の3つのマリーナでご利用いただけます。株式会社マリーナ秋田が10時をお知らせします。

0: Chingo's Radio Show. Good morning.
1: おはこんばんちは、しんごです。しんごすレディオショー、ぐんもに。5月10日日曜日、時刻は10時を回りました。ではエピソードメッセージ紹介していきましょう。6479番弟子、隣のとろろ昆布から。土曜日ってことは昨日ですね、母の日のプレゼントを購入しに新宿へ出かけた際、京王百貨店で大相撲エキスポという無料イベントが開催されていて立ち寄ってきました。入場してすぐ右側にミニチュア土俵のフォトスポットがありました。壁面には大きな国技館の土俵の周りの写真が貼られていて、その両脇には大の里と豊昇龍の工場付きの等身大パネルがお出迎え。テンション爆上がりでした。先に進むと夏用の着物や行司さんの装束の展示、歴代横綱の写真がずらーり、そして実際に出された様々な懸賞旗の作りのきめ細かさに感心いたしまして、グッズやお菓子なども売られていて、イベント限定ということにつられトレーディングファイルを3枚購入したんですが、なぜか全て若元春でした。3枚とも。なので5月場所は若元春を応援したいと思います。いいんだ、それでそれでいいんだったらいいんですけども、3枚いるから3兄弟を応援してもいいんじゃないでしょうか。ちょうど3兄弟ですからね。はい。で、その大相撲は今日の初日を迎えるわけなんですね。夏場所という名前がこうね、もうさらに暑さを際立たせてくれる感じがしますが、国技館で今日初日ですが、横綱大の里、大関青錦が休場ということで、青錦はひょっとしたら途中で出場する可能性があるのかもしれませんけれども、もし全く出場しない全休なんてことになると、もう位が下がりますね。で、優勝争いはどうなるかというと、まあ一人横綱の豊昇龍がかなり頑張るでしょうし、先場所優勝しまして大関に復帰しました霧島、調子がいいみたいなんですよ。で、30歳で迎える初の本場所ということになりまして、しっかり頑張るというふうに話しています。で、この夏場所は大関はあと琴櫻、

0: ますから、頑張ってほしいですし、あと新関脇ですね、ちょっと期待されているのが熱海こと熱海富士、それから琴勝峰、この二人にも期待がかかります。でもう一人ぜひ注目していただきたいのが、ものすごく久しぶりに十両に復帰した炎鵬という力士、もともとは宮城の部屋です、白鵬の弟子でしたので炎鵬という名前、だったんですよ。でもう本当に生死をさまようようなですね、ひどい怪我をしましたけれども、なんとか復帰したんですね。ですから応援したいなと思います。はい、今日から15日間、大相撲5月場所夏場所でございまして、私はこの15日間またまた夕方5時に、寝ようと思ったって寝られない、6時まで起きてないといけないという、若干睡眠不足の期間になっていくということになりますけれども、いいんです、だって楽しいんだもの。
1: 紅白リクエスト合戦、
0: 楽しいことはいいことだ、番組も楽しいからやってるだけなんです私は。はい、さあでは紅白リクエスト合戦、毎週1曲だけリクエストをお寄せいただいておりまして、その中から赤組3曲白組3曲をエントリーしまして、どちらの3曲を連続して聞きたいかを投票していただいて、その結果に従ってお答えするというのがこの紅白リクエスト合戦です。今週のエントリーナンバー紹介していきましょう。かなりですね、今週のメッセージにはですね、なんと言うんでしょうか、熱量を感じますよ。まず赤組1曲目、ミーシャ包み込むように、これは5138番弟子マロからのリクエスト、先週私を含め3人からのリクエストでエントリーされたものの負けてしまいました。どうしても聞きたいのでリベンジさせてください、よろしくお願いいたしますと。もうこれのメッセージに負けました。はい、赤組1曲目、赤組2曲目は竹内側、赤組2曲目も熱量があるんです。1296番弟子淳之介からのリクエスト、日脇良い風の住む星、またまた採用にならなかったのでリベンジで5月いっぱいはこの曲で粘ることにします。心地よい風を感じたいのでぜひお願いします。当時カルビーのポテトチップスの CM ソングで大好きだった曲なんですということで、もう毎週毎週この曲しかリクエストしないもんねという宣言もありまして、私が負けました。2曲目に選ばれました。そして赤組3曲目が5100番弟子どんぐりコロコロからのリクエスト、竹内まりや命の歌、今日は母の日、竹内まりやさんの歌詞にある生まれてきたこと、育ててもらえたこと、この命にありがとうに心を打たれます。このメールを書きながら母の顔を思い浮かべていたら涙が溢れてきました。お母さんありがとう、空の上の母に今日は感謝をしたいと思いますというメッセージ付きでいただいておりました。竹内まりや命の歌、以上が赤組3曲。対する白組は1曲目、チューブあー夏休み、これは2469番弟子キノギリからのリクエスト、このメッセージも熱いんですよ。ゴールデンウィークが終わり、夏休みを楽しみにこれから生きていくしかありません。そんな理由で、あー夏休み、わーわー、だいぶ先です、夏休み大丈夫なんでしょうか。まあひとまず1曲目、白組2曲目、斉藤和義大丈夫、これは2143番弟子源五郎からのリクエスト、バナナマン日村さんのウォーキング番組でかかる曲なんです。で、聞いてると足取りが軽く出かけたくなります。最後まで聞いたことがないのでぐんのりで聞かせていただけないでしょうか、よろしくお願いしますと。私はテレビを基本的に見ない、相撲以外は全く見ないので、このウォーキング番組も見たことないのでちょっと分かんないんですけれども、まあ、なんとなくウォーキングしたくなるような番組なのかなということで、曲はですねもちろん、おかけすることはできますのでお答えしたいと思います。ただかかるかどうかは投票で勝たないといけませんからね。ひとまずエントリーです。白組3曲目、吉田山田母の歌、これは6479番弟子隣のトロロ昆布からのリクエスト、今年に入って父が亡くなったということもありまして、母への思いがとても強くなりました。今までよりももっと実家に行って母との時間を増やしていきたいと思っています。感謝を込めて

0: 吉田山田の母の歌をリクエストしますということでした。以上が赤組3曲、白組3曲、どちらの3曲を連続して聴きたいか、ぜひあなたの投票をお願いいたします。私の X 旧 Twitter にすでに投票フォームが作ってあります。今週から赤組白組の投票すべき場所にアイコンをつけました。赤組白組といった別々のアイコン、まあ、バッジみたいなもんですかね、をつけましたので、よりわかりやすくなっているかと思いますので、お間違いのないように投票をお願いいたします。私の X 旧 Twitter にたどり着くためのキーワードはみやび沖縄、みやび MIYABI、 みやび沖縄、 OKINA 沖縄、みやび沖縄でたどり着けるかと思います。誰々の何々という曲が聞きたいですというメッセージを書いていただいてももちろん結構ですが、投票自体をお忘れなく。投票しないとその投票の数ポイントになっていきませんので、お気持ちだけということになりますから、ぜひ投票自体もお忘れなくお願いしますね。万が一結果が50対50 50-50 になった場合には、私がどちらかに強引に無理やりに仕方なく1票を入れて決着させることになります。ではその投票の参考にしていただくための曲を短くつないだフラッシュメドレーを今からお送りしますので、それを聞いた後ぜひ投票をお願いいたします。
1: まず本日の赤組は、夢に花、花に風、君には愛を、そして5138番弟子マロから、ミーシャ、包み込むように。1296番弟子淳之介から、西脇由依、風の住む星。
2: 本当に大事なものは、
1: 5100番弟子どんぐりころころから、竹内まりや、命の歌。続いて本日の広組は、2469番弟子ヒノゲリーから、チューブ、あー夏休み。2143番弟子ゲンゴロウから、

6479番弟子隣のとろろ昆布から、吉田山田母の歌。さあ、赤組と白組どちらをもっと聞きたいと思いましたか？思った方に X、旧 Twitter で投票してください。受付時間はこの後10時30分まで。

0: テレビアニメ母を訪ねて三千里、オープニングテーマ草原のまる子、そしてエンディングテーマお母さんおはよう、本編抜きでお送りしました。本編はご自分で。
1: AI 人工知能だよ。
2: AI で遊ぼう。
0: 今週も AI を使って遊びます、遊びます、遊びます。
3: 大丈夫でしょうか。
0: さてプロンプト、まずは切ないポエム、ビタースイートポエムからいきましょう。今週のお題は穴の開いた靴下にしてみました。ではプロンプト、コピー&ペースト、そしてエンターを押しましょう。エンター、さあ書き始めました。切ないポエム、ビタースイートポエム、お題は穴の開いた靴下。子供の頃私も靴下に穴が開いてました。割と頻繁に。さあ書き上がりました。笑えて泣ける内容のポエム14秒。では読み上げていきたいと思います。穴の開いた靴下。母さん、また靴下に穴開いてる。学校へ行く前、僕が叫ぶと台所から母さんが言った。親指さん、また外の空気を吸いたかったんだね。
4: そんなわけがない。親指は気分転換なんかしないから。
5: でもなぜか僕の右足だけ靴下に穴が開くんだ。
0: 歩き方が恐竜だからじゃないの？
4: って母さんは笑う。

0: ちょっと想像して僕も笑う。でも本当は嫌だった。友達の靴下はみんな新品みたいに綺麗で、穴なんか開いてない。体育の着替えの時、僕はいつも急いで靴下を脱いで急いで上履きを履く。穴を見られたくないから。でもある日クラスの女子に言われた。田中くんの靴下こんにちはしてるね、親指さんが。みんなが笑った。僕も笑った。笑うしかなかった。その日の帰り道、僕はちょっとだけ泣いた。家に帰ると母さんは洗濯物を畳みながら僕の顔を見てすぐ気づいた。なんかあったの？
1: 別に。
0: お前の別にはあったの意味だもんね。
1: ずるい。母さんはすぐわかる。
0: 僕が靴下のことを話すと母さんはしばらく黙っていた。それからタンスの奥をごそごそ探して針と糸を持ってきて、まだ使えるんだから、そう言って穴の開いたところをチクチク縫った。母さんは裁縫があんまり得意じゃないから縫ったところが変な形、それに茶色の糸だったからカブトムシだ。僕が言うと母さんは吹き出した。高級ブランドよ、世界に一個の。次の日の体育の時間、また靴下を脱いだ。すると昨日笑った女子が言った。何それ、かわいい、カブトムシ。そう言われると余計カブトムシに見える。ちょっと変でちょっとダサくて、でもなんかちょっと自慢したくなった。その夜、母さんがスーパーのチラシを見ながら言った。今度安い靴下見つけたら買っとくね。でもその時僕は見てしまった。母さんの靴下のかかとの穴を、僕のよりちょっと大きくてずっとずっと我慢してるみたいな穴。母さんも穴開いてるじゃん。そう言うと母さんは慌てて足を隠して、これは通気性というのよ。でもその時分かった。新しい靴下を買わなかったんじゃない、買えなかったんだ。いつも僕の靴下を先に買ってたから。その夜、布団の中で僕は泣いた。そして明日から靴下に穴が開いててもちょっとくらいなら我慢しようと思った。そしてその次の日、カブトムシに穴が開いた。僕の親指、自由すぎる。
2: カブトムシにも穴が。お母さん、カブトムシをまたの上にまたカブトムシをお願いします。
3: そんなような話の展開になりましたが、ちょっとグッときましたね。縫ってましたよ、なんか布を当てて、うちの母親も、昔は靴下はそうやって履いてましたけどもね。最近は穴が開くと捨てるみたいですが、もう一個いきましょう。時間があんまりありません。般若心経をヒントにしたお経、今夜残業。お経じゃないんですけどもね。今回は母をイメージする漢字4文字、32個考えてもらいましょう。プロンプトコピー&ペースト、エンター。はい、書き始めました。母をイメージする漢字4文字32個、それをお経風に読み上げたいと思います。書き上がりました。12秒。じゃあ行きましょう。
4: 今夜残業母編。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、永田さん。
1: はい、八代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は爪が硬くて切りにくい、童顔で爪切りが不安、足の爪が切りにくいとお困りだった皆様から大好評の電動爪削りご用意しました、
0: はい、
1: 伸びた爪に押し当てるだけ、スピーディーに爪を短くツルツルにできて深爪になることもありません。しかも今回お客様の声をもとにリニューアルして、より使いやすく、より削りやすくパワーアップしました。楽々パワフル電動爪削りを快適生活限定セットにして今だけお安くお届けします。
0: お、よりよくパワーアップした電動爪削りが今ならお安くなるんですね。
1: はい、まずは使いやすさ、従来モデルよりも安定感があって握りやすいデザインになりました。使い方は本体の先の部分に爪の先を押し当ててボタンを押すだけ、もう力入れなくてもスイスイ気持ちいいくらい爪が削れていきます。爪切りでね、パチンパチンと切りすぎることもありません。切り揃えようと思って深爪になったり、ひびが入ったり、割れやすくなったり、硬い爪だと飛び散ったりなんてことももうありません、
0: 硬くなった爪のお手入れも簡単になるんですね。
1: はい、切るのではなく削るので、スピーディーに爪を短くできて仕上がりがツルツルですから、ヤスリもいりませんよ。自分で爪が切れない方の爪もツルツルにしてあげられます。ほんと持ち力もいらなければ、ティッシュを敷く手間もなくて、いつでもどこでもお手入れできる、このこのやりの良さが本当にいいんです。削った爪もですね、本体の容器にたまるので飛び散る心配ありません。本体後ろの小窓を開けてポイッと捨てるだけでいつでもクリーンです。
0: 後片付けまで簡単にできるんですね。
1: そうなんです。しかも今回はより削りやすくなったんです。これ従来モデルから刃の回転数を調整して安定度が増すことで、よりスピーディーかつ優しく爪整えられるようになったんです、
0: はい、
1: さらにはですね、削る時の音がやや小さくなって振動も減りました、
0: はい、
1: 電源は単三の乾電池2本で OK、 面倒な充電も不要です、
0: ね、一度使ったら手放せなくなりそうです ね、
1: たくさん使ってください。
0: はい、
1: 楽々パワフル電動爪削りです。およそのサイズ、縦11センチ、横7センチ、厚さ 2.5 センチ、そして軽量なんです。およそ88グラム。お掃除ブラシや6ヶ月の保証書付き取扱い説明書のセットで、税込み4900円。さらにはですね、快適生活だけの特典で、アルカリ炭酸電池

0: ッチ4本も特別にプレゼントします、うんうん、
1: これはお安いですね。
0: ぜひ、はい、ね、使っていただきたいので、ここから1000円お値引きしまして、税込み3900円でお届けします。
1: ね、さらにお安くなるんでしたら、うん、家族の分も欲しくなります。
0: これね、2個ならさらにお値引きですよ、はい、税込み7800円のところ、うん、税込み5800円、2000円引きしての5800円、なんと1個あたり税込み2900円で手に入ります。プレゼントの電池も8本つけます、うん、このお時間どちらも100セット限定です、う
1: ん、お得な今がチャンスですね。
0: ラクラクパワフル電動爪削りは電池4本ついた1個は税込み3900円、2個セットなら税込み5800円。こちらは電池8本申請します。どちらも送料代引き手数料は別となります。ご注文お届け返品などのお問い合わせはフリーダイヤル0120-68-1288 0120-68-1288 番、携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: リクエスト合戦。シンゴズレディオショー、グッモニ。時刻は10時30分を回りました。この時間をもちまして投票の受付を終了とさせていただきます。紅白リクエスト合戦、赤組白組、あなたはどちらが勝つと予想されたでしょうか？そして実際に投票された方はどちらに投票されたでしょうか？では結果を発表しましょう。獲得ポイント、まず赤組58.8 ポイント、対する白組 41.2 ポイント。今週は赤組の勝利とはいなりました。このポイント差をつけたのは一体どの曲だったんでしょうか？では赤組にエントリーされた方々、そして赤組に投票された方々、おめでとうございました。3曲連続でリクエストにお答えしましょう。
1: シンゴーズラディオショー、モーニングシャワー。

0: 来週もあなたのリクエストを1曲お待ちしておりますよ。
1: 防災レシピ、
0: いざという時役に立つなら普通の時にもきっと役立つ。備えあれば憂いなし、備蓄があれば空腹なし。防災レシピ、今朝ご紹介するのはおやつレシピの一つ、フライパンクッキーです。計量いらない、オーブンいらない、混ぜてフライパンで焼くだけ、簡単クッキーです。材料6枚分です。砂糖とバターはそれぞれ大きめのスプーン1杯、卵の黄身1個、小麦粉は適量、大体 75g ぐらい今回想定しています。油は、サラダオイル適量です。作り方、ボウルに砂糖、バター、卵の黄身を入れて混ぜます。でそこに少しずつ小麦粉を加えて混ぜていって、耳たぶぐらいの柔らかさになるまで小麦粉を加えていきます。こうやって生地をまず作るんですね。で手に小麦粉適量を振っておいて、今の生地を6等分して平らな円形に整えます。まあ、平べったい円というんでしょうかね。でフライパンに薄く油を引いて円を描くようにその生地を並べていきます。均等に焼くためにフライパンの中央は開けておくという感じなんですね。で蓋をして弱火で10分ぐらい蒸し焼きです。で焼き色がついたら裏返して蓋をせずに今度は5分ほど焼きます。そうすると出来上がりますよ。混ぜてフライパンで焼くだけの簡単クッキー、フライパンクッキー。
2: Jingles Radio Show.

残りの時間が5分ぐらいですね。ではエピソードメッセージいきましょう。3893番弟子、おでんが好きなでんでんから、深夜私が働くスーパーに親子連れが買い物に来られました。小学校低学年の女の子がお肉や魚などの商品を入れる薄い袋に空気を入れて吹き流しのようにして遊んでいるのを見て、ふと思いついて空気をたくさん入れた袋を縛って作った風船のようなものを渡してあげました。女の子とお母さんが帰り際に何度もお礼をして手を振ってくれました。大人からするとただの備品ですが、子供にとってはふわふわ浮く不思議な遊び道具。買い物中は子供にとっては少し退屈だったり眠かったりする時間だし、その中で楽しかったという思い出を作れてよかったですと。ああ、起点を聞かせましたね。そうですね、なんかそういったものだけでも十分楽しめるというか遊べるもんなんですよね。私が子供の頃なんていうのは、買ったものじゃなく空き地に落ちているものを使ってなんか適当にゲームを考えてみんなでそれで遊んだりしてましたからね。今はなんかこうゲームがないと友達とコミュニティを全うして楽しんじゃったりしちゃったりしちゃったりしてんのねん。よかったですね、ゴールデンウィークね。5138番でシマロから、土曜日は日差しも風も程よくとても気持ちのいいお天気だったので、昨日のことですね、エアコンの掃除をしました。大事ですよ。今週末からものすごく暑くなるそうです。エアコン使うことになるかもしれません。可能性高いですから、今のうちにエアコンの点検お掃除やっておきましょうね。でメッセージ続き、連休最後に洗って干していた毛布や羽毛布団も片付けて、でこれでいつ梅雨や夏が来ても気持ちよくお迎えできる準備が心も環境も整いました。わーわー、素晴らしい、こうありたいですね。言いながら私も全然エアコンの試運転はまだしてないんですけども、やっとかないと本当思ってます。5130番でしえみちゃんから、土曜日、昨日ですね、一日早い母の日ということで、次女の夫婦が、孫たちを連れてきてくれることになってまして、ごちそうも持ってきてくれるということで楽しみにしていますという段階でのメールは来てるんですけど、どうだったかが来てないの、念の念の念、どうだったんでしょうか。来週送ってもらえるんでしょうかね。どうだったのかな。1232番弟子、サボテンパンチからエピソードメッセージ。先月自転車の自損事故の話をしましたが、はいはい、その後初めて警察の事情聴取を受けました。え、自損とはいえ事故は事故なので、本当に自損だったのか、対向車はなかったのか、何かを避けての事故なのではなかったかなどを詳しく聞かれ、最後は前かごがひしゃげた自転車と一緒に私を撮影して警察の方は帰って行かれました。記念写真それ。できることなら経験したくないです、もうということで、緊張したと書いてあります。まあ、そういうのは事故だからやっぱりちゃんと調べるんですね。まああれですもんね、疑っちゃあんまりいけないんですけれども、事故だというふうに言い張って保険金をみたいなね、悪い人もいるかもしれないから、きちんとやっぱり調べたりするってこともあるんでしょうね、きっとね。1505番弟子、ファイアボール GT からエピソードメッセージ。最近スマホやパソコンの文字が見づらい、必要に応じて老眼鏡を使うようになりましたが、昨日久々にレンタル CD 店に行って並んでいる CD のケースを手にしてみると、とにかくケースの曲目リストや歌詞カードの文字が裸眼では読めない。昔なら平気で読めた大きさの文字すら判読できなくなってしまいました。自分自身の身体機能の老化に愕然とし、正直どこか寂しい気持ちになりました。まあ、いろんなところから老いを感じたりするわけですけれども、まあ視力の問題もありますよね、もちろんね。老眼鏡を使う、私も結局メガネは遠中近両用のメガネを使ってまして、でも外すことによって裸眼で大抵読めるんですけども、まあ人によるんでしょうね、その辺もね、度数とかいろいろありますからね。まあなんとか自分の体をいたわりつつ対処法を考えていくしかありませんからね。あまり気持ちを落とさずにいきましょう。みんな同じようなもんですから。時間です。シンゴスレディオショー、グッモニ、お相手はあなたと駆け抜けた青春。

実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は 0120-016-707

0: ちょっと、つよし、この車どこで買った？
1: 外旭川のオート21だ。知ったげやせ方。
0: へんば、あたしさ、買ってけれ。
1: なんしただ。
0: 外旭川中央卸売市場目の前、オート21、きっとあなたの車が見つかります。電話 018-868-6855。
1: わかってるんだねば。
2: いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいでのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159。 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

秋田の箱屋さん、秋田パッケージから物流は変わります。商品の差別化、その第一歩がパッケージ。秋田パッケージではデザイン、機能性、コストなどを踏まえトータルな商品開発を提供いたします。自由な発想を形に。秋田パッケージ。

ゃ曲がれ、こっちゃくちゃされ、なんとかかんとか越えてきた一本のキャド、ゆるっけさがも、もどげてねえさがも、なんぼつも越えればあるってしゅう、ひっかひかで明日を種で、今日もこのキャドをへく、FM つばぐたい。いやー、腹減ったねが、まんだちゅうつか。

仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から気象庁が発表する情報が新しくなります。まずは大雨に関係する警報の名前が変わります。新しい名前はレベル3大雨警報のように頭にレベルがつきます。レベルは5段階で災害の迫っている度合いを示します。つまりどんな災害がどれだけ迫っている

0: いるかが名前だけでわかり、いつ避難するべきかの判断がしやすくなります。また警報以外の情報も変わります。災害の危険性が高いときは気象防災速報、今後の見通しを伝えるときは気象解説情報という名前で発表します。レベルや情報の種類、取るべき行動など詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
1: 季節の和菓子三省堂では3種類のかしわ餅をご用意して皆様のお越しをお待ちしております。秋田市中通り三省堂、ご用名は018-833-8401。
2: ちょっと剛、この車どこで買った？
3: 外旭川のオート21だ。ちっちゃけ姿
2: 天馬、私さ買ってけね。
3: なんしただ。
2: 外旭川中央卸売市場目の前、オート21、きっとあなたの車が見つかります。電話 018-868-6855。
3: わかってるんだねば。
4: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
5: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: というと実行の交渉ベース工業は信頼と実績が基本です。土木建築、トビ、土工、外構工事など何でもご相談ください。きっとあなたのお役に立ちます。秋田市東通り有限会社交渉ベース工業、電話 018-835-0009。
1: 助け合いの心から生まれた保証、秋田県民共済はこれからも皆様の暮らしの安心を守り続けたい。あなたに送る愛の形、秋田県民共済が正午をお知らせいたします。

0: 5月10日日曜日、時計の針は12時を回りました。こんにちは、ロコラバ川久保秀和です。そして
1: はい、こんにちは、横田佳穂です。
0: ゴールデンウィーク明けの日曜日、まあ、はい、もしかすると、有給使ってね、今日までゴールデンウィークって方もいらっしゃるのかも分かりませんけども、ね、まあ、いいお天気でございますが、
1: はい、
0: 今日母の日なんですって。
1: ですって、
0: 全然全然意識の外にありました。
1: いや、とか、あの台本のね、選曲を見て一個も母の日って言葉が出てこないから、もしかして忘れているのかなと思ったんですけど、
0: なんか辞書に載ってなかったかもしれない。川久保の辞書にな
1: かった。すみません。ちゃんと私は覚えていたので、はい、あの以前ロコラバでインタビューさせてもらった、はい、あの愛知県の岡目堂さんという和菓子屋さんで、ね、うん、はいはい、あの地元のエディブルフラワーを使った母の日セット、うん、ちゃんと頼んでおきましたよ、うん、で昨日届いて、うん、あの母と一緒にちょっと食べたんですけど、はい、すごくね綺麗でしたよ。こう最初冷凍された状態で来たんですけど、うん、解凍するとこうあの円柱状のケーキの中に透明な寒天があって、うん、その中にあのエディブルフラワーのカーネーションが、
0: 花が入ってる。
1: そう、花が入ってて、で土台がなんかスポンジケーキみたいな形なんですけど、うん、すごくね綺麗で、食べるのがもったいないなって思いましたね。
0: エディブルフラワーだから食べられるんですか。
1: 食べられますよ。
0: それは本物のカーネーションなの。
1: あ、そうですね。
0: そうなんだ。カーネーションを模して何かで、カーネーションを模してるわけではないの、ね、
1: じゃなく、お花がなんか結構シロップ漬けみたいな形になってて甘かったです、ね、
0: あ、そう、うん、なるほど。
1: でもすごく美味しかったし、綺麗よ。
0: なんかマウントされた感じですね。
1: さらにマウント取って、
0: さらにどうぞ。
1: あの私毎年祖母にも母の日はプレゼントあげてるんですけど、はいはいはい、あの来週ね祖母と旅行に行くので、うん、帽子をあげたんですよ。で祖母がラベンダー色がすごく好きなので、うん、こう黒い帽子 の、 あの内側、はいはい、つばの内側があのラベンダー色になってる帽子をあげたんですよね、はい、そしたらなんかえらい気に入ってくれて、うん、家の中でも素敵ねって言いながらかぶり始めて、うん、すごくね嬉しかったです ね、
0: いいことしました、
1: ま、本当ですよ、ね、うん、ねね、まだ
0: どんどん立場が悪くなってき
1: ます。まだ母の日を終わってない、いやいや、まだ母の日終わってないですから、ね、
0: あと12時間やり過ごせば。
1: まあでもカーネーションとかね、うん、結構送る方も多いかなと思いますけど、ね、ま
0: あ、母の日っていうとカーネーションっていうのはね昔からありますけども、
1: でもなんかカーネーション最近なんか高

0: なるかもとかって言われて、
1: うん、まあ実際ね、あの上がってるところもあるでしょうね。あのやっぱりイラン問題が、ね、影響してるらしい。実はカーネーションってかなり大半が輸入らしいんですよね。
0: あ、なんか6割ぐらいって聞きましたね、
1: っていう話もあって、うん、でとなるとその運んでくる輸送費ね、当然ね、あ、
0: 高くなりますしね。そうそうそうそう、プラスラッピングもね、
1: そうそうそうそう、
0: 石油ですもん ね、プラスチックだから、
1: そういうところにも影響出てんだなーなんてね。
0: ねー、まあでも、ねね、花屋さんでやっぱりそういうの買ってね、当日に渡すっていうのも一つの、
1: ね、
0: うん、定番ですから、
1: そう ね、 ね、
0: 皆さんどうですかね、母の日これ渡したよとか、うん、あるいはこれもらったよなんていう、ね、うん、エピソードあればぜひ教えていただきたいなと思います。ね、
1: 私がどんどん黙っていくかもしれませんけど
0: その間私が進めときま す、
1: そうです、ね、はい、よろしくお願いします。はいはい、ではロコラバ参りましょう。ロコラバ、ローカルラバーズの略です。最近は日本全国さまざまな地域でユニークなアイデアや IT の技術を使って地域の SDGs や街づくりに取り組んでいる方がたくさんいらっしゃるということで、どんな面白いことが起きているか紹介していこうという番組です。ホームページもあります。
0: はい、スマホやパソコンからカタカナロコラバで検索してください。全国各地の SDGs 情報や今日の放送内容なども紹介しています。そして本日の ロコラバのメニューはこちらです。まず地域のニュースが3本、そして深掘りのゲストがですね、ロボットで稲作をする方、うん、にちょっとインタビューしていきたいなと思います。はい、そして13時台ロコラバランチは5月の旬の食材、うん、そしてメールで号が全国の地域通貨についてちょっとチェックしてまいりましたので、うん、はい、ぜひお楽しみに。
1: はい、もちろん今日もメッセージお待ちしています。メールアドレス、ロコアットマークミュージックバード .co.jp、 ロコは LOCO です。ロコアットマークミュージックバード .co.jp です。写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできればぜひ小さくしてください。印刷するの大変になっちゃうんでね、よろしくお願いします。 X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグロコラバとつけてください。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、ロコラバはカタカナで OK です。こちらは写真4枚までね、確か、添付できるはずですのでね、よろしくお願いします。
0: はい、
1: じゃあ少しメッセージご紹介しましょうか。
0: はい、リニアブルーさんからいただきました。はい、山口県宇部市にお住まいなんですが、はい、今年の秋10月から JR 山口線 SL 山口号に貴婦人という名称で、まあ、愛称で親しまれている C57 系の SL がおよそ6年ぶりに復帰しますと。ますます期待ですね。うん、結構 SL これ6年ぶりの復帰っていうのは 何で止まってたんでしょうね。
1: なんだろうね、ちょっとわからないけど ね、うん、
0: そこの、ね、峰線とかあの辺りは結構線路が土砂崩れとかで止まっちゃったりしてた時期もありましたけど、うん、あのね復活した経緯とかもちょっと知りたいです ね、
1: まあ、まだねちょっと先だよね、秋だからね。
0: そうです ね、あと半年ちょっとかな、ね、
1: 半年はない、
0: 半年はないか、5ヶ月です ね、
1: ね、また動いたら ね、走った時は教えてください。
0: はい、そして不言さんからいただきました。うん、京都旅の土産として職場に持って行ったのがご当地ブラックサンダーの宇治抹茶バージョン。ゴールデンウィークにね旅行に行ったんですね。うん、八つ橋などで知られる京都メーカーおたべさんとのコラボです。うん、旅のお土産毎回悩むのですが、現地の名物もいいけど定番品の現地バージョンというのも選択肢ですね。よくご当地プッチョとか、
1: ね、
0: ご当地ハイチュウとか、うん、ご当地ポッキーとかいろいろありますよね。
1: ね、うん、でも京都ってさ、いろいろお土産に買っていくのいろいろありそうじゃない。
0: ありますね。
1: ね、まあお食べもそうだし、千枚漬けとかね、
0: あとかもそうだし、それこそお茶とかね、
1: お茶もね、そうね、宇治とかね、
0: ねありますし、小物類とかもあるから、
1: なんかちょっとした油取り紙とかもね、
0: ありますよね。
1: 京都で買いましたっていうとさ、そこのドラッグストアで買いましたっていうのはなんか箔がつく感じがする。
0: まあね、まあ今ね全国でどこで、ね、
1: 買えるんだけども、
0: 買えると言ってもね、
1: でもなんかこう、京都で
0: そう幼児屋で買ってきましたみたいな ね
1: 舞妓さんも使ってんのかな、みたいな、なんかあるじゃないですか。
0: ありますね、どうなんでしょう ね、まあでもご当地コラボのお土産も一つの選択肢ですよ ね、はい、はい、ぜひ皆様からのメッセージお待ちしております。
1: それでは本日の1曲目、ジェイソン・ムラーズ Make It Mine。

0: 届けしているのはジェイソン・ムラーズのメイクイットマインです。ロコラバの過去の放送は Spotify でもお聞きいただけます。カタカナロコラバで検索してみてください。更新は放送翌日の月曜日です。現在アップされている最新回は5月3日放送のコーヒーと林業で地域を活性化する木こりとコーヒーなどの話題です。ぜひお聞きください。それでは最初のコーナーはこちらです。週刊地域のニュース。
1: さあ、このコーナーでは全国各地の SDGs を進める取り組みを紹介していきます。今日はどんなニュースでしょうか。
0: はい、まず一つ目はですね、皆さん飲んだことあると思います、グリーンだから、うん、ありますね。
1: ジュースのような、ジュースでないような、
0: あ、まあ結構こう水分補給として ね、
1: そう
0: だよね、こう推奨されるようなタイプのドリンク
1: です、ね、ジュースではないんだよね。だから甘い、
0: まあ、一応清涼飲料水ではあるけどっていう、
1: 甘いジュースみたいなね、そういうことではない、ね、
0: はい、ではないという形ですね、はいはい、
1: スポーツドリンクとかそっちの方にどっちかというと近い感じかな。
0: そうです、そうです、そうです、うん、こちらのサントリー食品インターナショナルの取り組みなんですけれども、うん、グリーンだから、まあ、熱中症予防とかにね、うん、よくこう飲んでくださいねなんていう CM もよくやってますが、はい、こちらのグリーンだからの啓発活動として、うん、実は4年前から子ども気温プロジェクトというのを行っているんですね。
1: ほう、
0: 子ども気温プロジェクトっていうのは、そもそも子どもって背が低いですよね、
1: うん、
0: なので地面からの照り返しの影響で大人が感じるよりもずっと気温を高く感じているんですよね、うん、
1: はいはい、
0: その、まあ、子どもが熱中症にならないように、うん、対策をしていこうねというのがこの子ども気温プロジェクト、はい、ということなんですね。このプロジェクト4年目を迎えまして、今年はですね、親子日傘大作戦というのを、うん、開始しました、
1: はい、
0: これはですね、水分補給だけじゃなくて日傘の活用をしていこうねという啓発活動になってまして、結構子どもの熱中症対策で日傘って有効らしいです、
1: うん、
0: こう照り返しを防ぐ点でも影ができるっていうのがすごく大事なので、うん、こう移動してるところ全部影ができるわけじゃないですか、うん、なのでなるべくこの日傘を活用して子どもの熱中症を防いでいこうねという今回のプロジェクトのテーマとなっておりまして、その取り組みの一環として全国6カ所のレジャー施設で親子用の日傘、
1: うん、
0: まあ、親用と子供用ですね、はいはい、を1万本を無料で貸し出しするというプロジェクトをしています、うん、全国6カ所例えば秋吉台公園山口県とか、
1: はい、初入道あるとこ、ね、
0: そう、大阪府の枚方パーク、
1: あ、平パーク、
0: そうそうそうそう、
1: この間ねウルトラマンのイベントやってたんで、
0: あ、本当ですか。
1: すいません、どうでもいいこと言いました。
0: ウルトラマンの柄ではないんですけど、
1: ね、
0: グリーンだからの柄になって、は
1: い、

0: ってまして、はい、子供用の日傘はあの先端の部分が丸くなっていたりとか、うん、はいはい、あと前が見えるように小窓がついていたりとか、うん、そういったデザインの工夫もされているんですね、うん、で結構もうあのこのグリーンだからの調査によるとですね、うん、およそ7割の親がですね暑さを理由に親子での外出を控えたという経験があるということで、ね、暑さの中でどうしても出かけなければならない時、うん、日傘を活用しようねということで、うん、あのこのプロジェクトによってもしかしたら日傘の、ね、有効性とかもまたなんかデータとかも上がってくるかもしれないです ね、うん、ね、うん、ちょっとこのプロジェクトの取り組み続きも気になりますね、はいはい、そして2つ目、うん、釣り人という雑誌
1: 知ってますよ、
0: 読んだことあります、
1: 当たり前じゃないですか、愚問ですよ
0: この釣り人を発行している会社株式会社釣り人社というのがありますね、
1: 憧れの会社です、
0: ね、あ、はい、そこの編集長さん
1: の神ですね、もう、
0: そう山根和明さんという方なんですけれども、はい、この方が書いた本が発行されたという話題です、ね、うん、こちらカッパのいない川で子供は育つかというものなんです
1: けど、なかなかちょっと興味深いタイトルですけど、
0: そうなんです、うん、今ですね、まあ、少子化になってきているにもかかわらず、うん、不登校の子供の数はなんと35万人、うん、引きこもりになってしまった方は146万人、うん、で、ね、こうなかなかこう自分の手でどうしても人生を終わらせたくなってしまった子どもも数も、うん、年々増加しているということで、うん、子どもの精神状態があまり健全ではもしかしたらなくなってきているかもということをこの方は危惧している
1: んですね、うん、
0: この子どもの心を育むためにはやはり自然というものが大事なんじゃないかということで、うんうんうん、ご自身の子育て経験とか、はい、あのご自身の子どもの頃の経験とか、うん、そういったものをもとにですね、このまあこう水辺の自然と子どもの生育についての本を書いたよということで、この、まあ、表題がカッパのいない川で子どもは育つかということなんですね。
1: なるほどね。
0: で、すごく面白いのがやはり釣り人者ということですから、うん、釣りの話題もね結構あったりとか、うん、はい、方針演技という昔の中国 の、うん、あの物語がありますが、その主人公の太公望というのが、
1: あ、太公望ね、そう、釣り好きのね、
0: そうなんですよ、はいはい、その太公望から学ぶ釣りの重要性とか精神論とかそういったものに関してもね、こうフィーチャーされてるそうで、うん、なかなか興味深い内容になってるんですよね、うん、これ結構気になっていて、うん、まあ、釣り、私自身は山で鮎釣りとかしかしたこと
1: ない、すごいじゃん、それ結構ハードル高いよ。
0: あ、本当ですか。
1: 友釣りしたの、
0: あ、
1: おとり鮎をつけて釣ったの、
0: あ、いや普通の餌だったかな、あの本当にでも釣り堀みたいなところでしたよ。
1: 鮎ってね、普通の餌だとまず釣れないのよ。
0: あ、そうなんですか、うん、なんかでも祖父に釣れられて1回だけ行きましたね、その場で塩焼きにして食べました。
1: あ、そう、
0: はい、
1: まあ、私ガチの釣り人からすると釣り堀は釣りじゃないと思う、
0: まあでもその釣り堀も本当に自然の中にあったんですよね、うん、なんでこう、まあ、山の中に入るという経験だけでもね、今のお子さんとか結構そういう機会も少なくなってるでしょうから、そういう点では水辺に触れる機会がもしかしたらこの本によってこう重要だよってことが取り組まれていくのかもしれない。
1: もちろんそのね、自然と触れ合うことも一つだと思うんですけど、釣りに行ったらさ、魚と一対一で対決するわけじゃないですか、なんで釣れないんだろうとか考えるよね。
0: あ、
1: ね、餌が悪いのかなとかさ、あとはその川だったらさ、餌をこう上流から下流に流していくんだけども、その深さが合ってないと食ってこないわけ。
0: あ、なるほど。
1: そこの方にいる魚を狙ってるのに、餌が全然上の方にあったら絶対食わないじゃん、とかさ、考えなきゃいけないじゃん、あとね、糸とかがさ、ぐちゃぐちゃになっちゃったらさ、自分でほどかなきゃいけないわけだよ。いろんなこと自分で解決しなきゃいけないのよ。
0: そうですよね。
1: そうとかさ、あと、まあ、私今海釣り派になってるけども、船乗るじゃない、で自分の座る場所が決まるじゃないですか、でそこで道具を広げるわけなんだけど、そのさ、最初の頃はあんまり分かんなかったからいろんなものをこうバーッと並べてたんだけども、ダメなんじゃっつって、これ魚かかった時全部ぐちゃぐちゃになっちゃうんじゃないかって怒られたわけ、そりゃそうだよなと思って、でもすごい綺麗に整然と片付けるわけよ、ほぼ何もないの、もう付け替える

0: 餌が置いてあるとか、あとハサミがもしかしたら置いてあるぐらいな感じで、うんうんうん、ほぼ何もないんですよ、竿以外は、うんうんうん、ね、でそうするとこの身の回り仕事をするにあたって、どれくらい整然とした方がやりやすいかとかさ、そこにもつながってきたりとかさ、いろいろね、釣りは教えてくれると思いますよ。
1: 結構私待つ時間の過ごし方とかの重要性とか今の子供に必要なのかなって思っちゃったりします。
0: 待ってないからね、釣りはね、考えてますからね。
1: そう、その考えるっていう何もその目の前のスマホとかをやらないで考えるっていう時間、
0: そうそう、
1: 少なくなってるじゃないですか、子供だけじゃなくて我々現代人が。
0: そうそう、ね、
1: なんかそういう時間の過ごし方とかについてもやっぱり触れてるんじゃないですか ね、
0: ちょっと釣り愛好家としては、はい、ちょっとこれはいい話だなと思って、ね、この著者の山根先生、お話ししてみたい
1: あれじゃないですか、それこそね、インタビューできるんじゃないですか ね、
0: あの別ルートで直接会えるかもしれない
1: ぜひね、この本についても
0: ね、
1: はい、聞いてみて、
0: 伺ってみたいですね、
1: いただきたいなと思います、はい、そして3つ目がですね、宮崎県の都の城市と、スターバックスと、霧島酒造がタッグを組んだよという話なんですね、はい、うん、カスでつながる取り組みということなんですね、はい、こちら4月27日から、始まったんですけれども、スターバックスが捨てるはずのコーヒーのカス、
0: はいはい、
1: そして霧島酒造が捨てるはずの焼酎のカス、うん、これを活用した循環型地域社会の構築に向けた連携協定というのを、うん、宮崎県の都の城市が結んだという、
0: うん、
1: 要は3、まあ、官民で 3、うん、3媒体で結んだという形ですね、うん、これ都の城市がコーヒーかすと焼酎かすを使ってこう地域を活性化させていこう、地域のエネルギーにしていこうというものなんですけれども、うん、実際どういうことが行われているかというと、今年の3月の2日からですね、うん、都の城市内にスターバックス2店舗ありまして、はい、この2店舗から排出されたコーヒーかすをですね、うん、霧島酒造が運営している焼酎かすのリサイクルプラントで引き取ったよという、うん、取り組みがまず開始されているんですね、うん、
0: はい、引き取った、はい、そして
1: でこちら回収しまして、まあ、そのカスからメタン発酵しましてバイオガスに再生できるんですね、うん、そうしますと年間でおよそ 0.9 トンの CO2 削減効果が見込めるということなんですね、うんうん、要はスターバックスが今まで捨てていたコーヒーカスを、もともと焼酎カスをこうバイオガスにして活用していた霧島酒造の会社がこう回収し始めて活用し始めたよということですね、はい、まあ、これによって都の城市で、まあ、エネルギーの地産地消が行われるかもというものです ね、
0: やっぱり循環型ですよね。今それこそさ、はい、石油が厳しいじゃないイラン情勢で、逆にハイプラスチックがいっぱいあるじゃない、あそこから石油に戻せないかっていうのをね、トライしてる方もいるみたいですよね、
1: なのでこうスターバックスが担えない部分を地元のね、うん、霧島酒造がこう担ってお互い助け合いをするというところも非常に素晴らしいです ね、
0: はい、
1: はい、以上週刊地域のニュースでした。
0: では釣りの話題が出たんで、はい、こんな曲を矢野顕子、釣りに行こう。

0: 今週の深掘り。さて、このコーナーは全国各地で SDGs につながるユニークな活動をしている方に直接お話を聞いちゃいましょうというコーナーです。ロボットで誰でもできる稲作というのを目指す企業があります。本日は株式会社テムザック企画本部マネージャーの清水哲平さんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。
1: 清水さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。テムザックの清水と申します。
1: 鉄平さんってさ、本当にあの金属の鉄に平らと書いて鉄平さんって言うんですけど、なんかかっこいいよね。
0: ですね。
1: 鉄平ってなんかさ
0: 珍しい。最近はあんまり聞かない。
1: 聞かないけど、
2: そうですね、
1: なんか鋼の男感もあるしさ、
0: ロボットにぴったりな感じ。
1: あ、うまいですね。鉄人28号的な、今日はどうぞよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いいたします。
1: じゃあまず概略こちらで説明させていただきますね、はい、ロボットで誰でもできる稲作を目指すワークロイド農業に取り組む株式会社テムザック、こちらの京都に、ね、本社があるんですけども、これまで宮崎県の延岡市では種まきや雑草、害獣対策など7種類のロボットを実際の田んぼで試しながら改良を続けてこられたそうです。そして今年5月からは第2章として北九州での展開がスタート。中山間地でも続けられる稲作を支えるロボット作りに挑みつつ、作業の受委託ですねとか収穫物の高付加価値化など地域とともに育てる新しい農業の形を広げていきます。資格がいらず扱いやすい優しい農業ロボット、これで未来の田んぼをもっと楽しくしていきますということです。お話ししてくださいます清水哲平さん、京都のご出身、株式会社テムザックに入社後は農業関連を中心にロボットの企画開発だけでなくサービススキームの構築や稲作手法の検討、生産物の販路開拓などを多面的に活動されているということですね。そうですか。清水さんはもう最初から社会人になって最初からこの会社に就職だったんですか？
2: いえ、前職ですとか、まあ、転職をして今の会社にいるんですけれども、もっと別のこともしておりました。
1: そうなんですね。そうかね、まあ今は割と農業用ロボットの方にね従事されてるということですけども、はい、あれ農業とかロボットとか、はい、興味関心高かったんですか、もともと。
2: そうですね、機械いじりなんかはもともと自転車の修理だったりですとか、はいはい、そういったことをしてたんですけれども、農業の方は全くやったことがなかったですね。この会社に入って初めてです。
1: へえ、じゃあもう一緒に学びながら歩んでいる、はい、そんな感じでしょうかね。
2: そうですね、
1: はい、じゃあ詳しく伺っていきますね。まずテムザックという会社でございますけども、どういう会社なんですか？

0: はい、まあ、先ほどご紹介いただきました2000年設立の京都本社の会社なんですけれども、はい、事業内容としては一言で言うとサービスロボットを開発している会社でございます、うんうん、ただサービスというとですね、あの配線などを想像されるかと思うんですけれども、はいはいはい、あの他にですね、医療ですとか建築、災害現場なんか の危険な現場ですとか、うん、人手不足で困ってらっしゃる現場なので、実際に作業ができるロボットを開発しています。
1: へえ。災害現場っていうと、例えばほら、瓦礫とかがすごいダーってあったりした時に、はい、まあ、本当に重機でね、持ち上げたりしてますけども、もっとコンパクトな、はい、重機のコンパクト版みたいな、なんかそんなイメージでよろしいんですかね。
0: はい、そのような感じの、想像されるようなものですね。
1: そうですか。じゃあそういうものをずっと提供されてきたということなわけですね、はい、そしてこの度は稲作農業の方へ、ね、手を伸ばされたということですけども、じゃあこれについて伺っていきましょうか。でも農業もね、はい、結構ロボット入ってんじゃないかなと思ったんですけども、うん、どうなんでしょうか。
0: そうですね、まあ、大規模農業向けの大型機械であったりですとか、うん、そういったところで一部ロボット、もしくは小さいものでも、例えばあぜの草刈りですとか、はいはいはい、で、出し込んですね、ロボットではないものであったりするんですけれども、うん、そういったものが入ってきてはいるんですけれども、うん、実際に農作業ができるような中山間地で使えるような小型のロボットというのが今のところソリューションとしてなくてですね、うん、まあ、そういったものを使っていかないと、皆さんまあご存知だと思うんですけど、高齢化、少子化なんかも進んでおりますので、うん、まあ、農業がどんどん衰退していってしまってですね、耕作放棄地がどんどん増えていくんではないかという懸念を持ちまして、まあ、こういったような、小型のロボットですね、で農業が実際にできるようなものっていうのを作ろうという取り組みでございます。
1: なるほど。中山間農地っていうと、まあ、山あいにダーンと田んぼがあるとか、はい、あと、はい、ね、よく日本の素敵な風景みたいな感じで、棚田とかあるじゃないですか。
0: そうですね、
1: まあ、はい、ああいうのイメージすればいいですかね。
0: そうですね、おっしゃる通りです、まあ、そういったところだと本当にきちんとした形といいますか、正方形、長方形のような形のものって本当に少なくてですね、ちょっと変わったような形だったりですとか、すごく小さかったりするので、大型のトラクターみたいなものが入れなかったりするんですね。
1: はい、なるほどね。そうですか。さあ、そして、まず宮崎県の延岡市で、ロボットを活用したこの稲作、まずトライが始まったわけですよね。
0: はい、
1: うん、でこれが2023年ですか、割と最近の話なんですけども。
0: そうですね、
1: はい、これ宮崎、この延岡っていうのはそういう農地が多かったんですか、田んぼは。はい、
0: そうですね、あと、うん、まあ、公的な機関のところでちょっとご協力いただけるような体制も整っていたということもあってですね、すごく我々の活動としても、まあ、やりやすかったというところもありますね。
1: なるほどね。実際にはどんなロボットが導入されたんですか。
0: はい、まあ、7種類の開発を進めてきていたんですけれども、まあ、種まきですとか、あと雑草の抑制、うん、それから除草ですね、草を抑えるだけでなく雑草を刈るようなものですね、あとは大きい生やすものと、収穫、うん、それから害虫対策、うん、はですね、収穫機などとこうセットで動いてですね、自動走行をサポートするようなものなんかも開発を進めてきております。
1: もう全然人がいらないじゃないですか、今のお話聞いて。
2: 人の入る隙がなかった。
1: なかったよね。
0: まあ、まだ開発中のものばかりになりますので、まあ、全然完成しているものではないんですけれども、はい、
1: 例えばその雑草を刈るロボットって、はい、その稲と雑草とどうやって判別するんですか。
2: 確かに。
0: そうですね、今のところはですね、まあ、価格面がこうだいぶ高騰してしまうというところもありますので、はいはい、そのセンシングなんかで分けるというよりかは、あるところとないところをはっきりさせておいて、うん、まあ、稲があるところはやらないというような形ですね。
2: なるほど。
1: そうか、そうか、もう、もうざっくり分けて、お前とりあえずここカットけっていう感じで、やるわけですね。なるほどね。そうですか。で実際その延岡でいろいろねトライをされてきてどうですか、まあ、実証実験みたいな部分もあったと思うんですけども、効果とかは。
0: そうですね、そうですね、まあ、まだまだ本当に先ほど申し上げたように完成しているものではないので、うん、こう具体的な数字でこれぐらい減りますよっていうのがお示ししにくいんですけれども、うんうんうん、例えばその除草

0: なんかに関してですと、人手で作業をする場合、重いものだとですね、20キロの液体を背負って5回ぐらい不安定な田んぼの中を入るというような作業もあったりするんですけれども、まあ、それがロボットになると、ロボットを持っていてですね、スタートボタンを押すと、まあ、勝手にやっといてくれるというようなところになりますので、肉体的な、労働強度でいくとだいぶ軽くなるんじゃないかなというふうに考えております。はい。
1: 逆になんかこう、課題とか、あ、これはちょっと困ったぞみたいな、はい、解決しなきゃいけないぞみたいなこともありますか？って見えてきましたか？
0: そうですね。最初ですね、まあ、我々としては、田植えではなくて、種をまくという手法をとっておりまして、
1: ほうほうほう。
0: で、この、まあ、それは、苗作りをしなくて済むというので、省力的にできるんですけれども、こう、ただまいておけばいいというふうに考えてですね、ばらまいてたんですけれども、はい、そうするとですね、後々の管理、先ほど申したようなですね、例えば除草ですとか、そういったところがやりにくくなるというような面倒な点が出てきまして、まあ、このあたり課題かなというところで、今後はそのあたりもちょっと対応できるようにしていこうかなというふうに考えてます。
1: なるほど。さて、こうしたことを踏まえて今度は北九州へも進出しようというね、そういう感じでございますよね。ね、仕事の幅が広がって素晴らしいですけども、はい、5月17日から開始予定なんですね。これはどんなことをしていくんですか？
0: はい。まあ、先ほど、まあ、お伝えしたような、ロボットの開発してきたものですね。こちらの改良ですか、新型のロボットなんかも開発をしていく予定にしております。
1: なるほど。具体的にはどんなロボットが出てくるんですか？は
0: い、そうですね。まあ、先ほどの件で言いますと、ばらまきではなくてですね、田植えのような形で稲を列状に植えれるといいますか、はいはい、種をまけるようにですね、はい、そういったような形で、種がまけるロボットをですね、まあ、正常をこうして種を落としていくような形になるんですけれども、うん、こういったものを使うことでですね、ドローンとは違って、安全管理ですとか資格なんかも必要なくなってきますし、どなたでもできるようなものにしていきたいなというところですね。
1: そうなんですか。そうか。やっぱりでもそこは苗を植えるんではなく種っていうところにはこだわっていこうっていうことなんですね。はい、
0: そうですね。
1: なるほど、そうですか。あと、なんですか、北九州、まあ、これからやるところはいわゆる人がね食べるお米を作る、はい、ということですけども、延岡は、はい、必ずしもそうじゃなかったっていうふうにここちょっとメモに書いてあるんですけど、
0: はい、延岡の方ではですね、米粉用のお米を栽培しておりまして、うん、まあ、こういったものを米粉用のお米ですとちょっとこう豆腐に強かったりですね、壊れにくいというような特性なんかもあったりしてですね、
1: なるほど、
0: まあ、省力的にやりやすいと。
1: あ、なるほどね。そこまでこうデリケートにならなくて済むということ
0: ですね。そうですね、おっしゃる通りです。
1: そうかそうか。でまたでも、ね、今度は食用ですから、ね、
0: はい、
1: 少しデリケートなところも出てくるかと思いますけども、
0: ハードル上がるのかなと思いますけども、
1: ね、はい、頑張っていただきたいですけどもね。今後はどんなことを展開していくご予定ですか？
0: はい、はい、ですね、まあ、今後始めていく北九州市が工業の町というところもありまして、うん、理系の教育機関が田んぼの近くにも数多く存在しております、うん、でまあ、こういったような学生さんたちに興味を持っていただいてですね、実践フィールドとして田んぼを使っていただければなというふうにも考えておりますし、うん、あとまあサービススキームの構築なんかも我々進めておりまして、うん、その検討をですね、なんかも進めていきたいと、うん、で実証していきたいというふうに考えてます、うん、
1: ね。北九州小学校中学校だっけ、社会科で北九州工業地帯とか習ったよね。
2: ありましたね。
1: 八幡製鉄所は始まりでみたいな ね、今もやっぱりその、ね、DNA が、ね、受け継がれているそういう地域ということですよね。そうですか、
0: はい、
1: さあじゃあお時間もありません、最後はリスナーの皆さんにメッセージをお願いできますか？
0: 我々ですね、延岡で作ったお米、先ほど米粉として、ご提供しているというお話をしておりましたけれども、雷粉、雷の粉と書いて雷粉という名前で、はい、検索していただくと出てくるかと思います、
1: はい、
0: まあ、グルテンフリーな素材だったりしますし、はい、お菓子ですとかお料理様々に使えますので、うん、一度使ったことがない方もですね、手に取って試してみていただけるとありがたいなと思います、ぜひお願いいたします。
1: 雷粉、雷の粉ですよ、
2: はい、
1: なんか強そうですけどね、
2: はい、そうですね。

0: ねえ、どんな感じなのかね、ぜひお試しいただきたいと思います、はい、今日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 失礼いたします。
1: 失礼いたします。
0: ということでね、
2: はい、雷光ちょっと調べてみたんですけれども、うん、こちらの雷の粉と書いて雷光で調べると、出てくるんですが、ストアーズなどでね、うん、500g700 円で税込み売っておりますので、うん、ぜひね、お家で米粉パンとか作られる方とかね、うん、そういった方は活用してみてはいかがでしょうか、ね、
0: ちなみにこの会社テムザックの社長さん、はい、川久保雄二さんって言ってね、名字同じなんですよ。全然関わりないんですけどもなんかすごいテンション上がっちゃって、
2: 先祖が同じかもしれない。
0: わからないね。私は全然あれ待ったので、京都の方ですからね、川久保さんは。
2: なるほど。
0: 雅な方かもしれません。私はもう全然もう落ち武者も落ち武者みたいな。
2: 川久保家をディスるな。
0: 私です。
2: いや
0: 川久保家をディスるわけじゃないです
2: か、ね。いや、ね、まあね、ぜひ皆さんも今後もテンザックのね、この取り組み、ぜひチェックしてみてください。ね、はい、本日は株式会社テムザック企画本部マネージャーの清水哲平さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。ではね、サイズでロボット。

0: れ何語なんだろうね。これ曲の一環なんですよ。
1: これ、ね、何語なんでしょうこれ。
0: 英語には聞こえないような気もするよね。
1: ねえ。ねえ。いやいやね。日本語だったりしてました。
0: 意外にね、はい、サイズでロボットをお届けしました、はい、時刻は12時45分になったところです。メッセージご紹介しましょうか。
1: はい、坪井のみっちゃんさんからいただきました、はい、深掘りロボットで誰にでもできる稲作農家の実態とても気になりますといただきました。それからさすらいのひでさんからもロボットで稲作いいですね、うん、ただでさえ農家が減っていっているのになかなかいいアイデアだなと思いながら聞いていましたと、うんうん、それからすぎすぎさんからも、ロボットでの稲作の工程までもできるようになり、しかも誰でも操作ができるように開発されていることに技術の進歩を感じました。他の農作物でもさらにロボットの開発が進んで誰にでも操作ができて食物が作れるようになると食料の安定化にもつながりいいなと思いました、うん、いただきました。いや本当にロボット、しかも資格がいらないっていうの、
0: そうね、
1: 本当に
0: そこは大きいよね。
1: そう、大事ですよね。なかなかこうドローンとかもある程度資格が今、はい、がいるものですから、その資格がなくて高齢の方からもこう扱いやすいというか、すぐにできるっていうのは非常にこう参入する、ね、壁みたいなものが非常にハードルが低くなっている
0: かもしれない
1: ところはありますよね。はい、ぜひ皆様からもメッセージもお待ちしております。メールアドレスロコアットマークミュージックバード .co.jp、 ロコは LOCO でロコアットマークミュージックバード .co.jp です。 X からはハッシュタグカタカナでロコラバとつけてつぶやいてください。お待ちしています。

0: 京の12時台のラストナンバー安全地帯で、あの時、ね、中学生の時ね、はい、聞いてねよく意味が分かんなく聞いてたんですけどね
1: まあでも大人になってからね
0: どういうことなんだろうなと思いながら聞いてましたけどもね、でも今聞くとあすごいね風景が浮かぶしね切なさとかが全部こう伝わってくるのすごいなと思いますけどもね、はい、安全地帯あの時でした。さあ、川久保秀和と
1: 横田佳穂が全国のコミュニティ FM を結んで生放送でお送りしてきたロコラバいかがでしたでしょうか、うん、母の日のメッセージたくさんいただいてますよ。
0: なんだって
1: 小木亮さんからいただきました、はい、母の日は毎年僕の母と妻の母に紅茶を送っています、うん、動物のイラストのついたフレーバーティーのお店が母の日のセットがを出しているので、うん、4月の終わりに注文してティータイムに使ってもらっています、偉い。他にももうたくさん感動的なものがいっぱいありますよ。
0: 何ですって私の首を絞めていくんですか、
1: 小鳥さんからいただきました、はいはい、母の日、はい、息子とお嫁さんから 2,3、うん、日前に母の日のプレゼント、うん、ダリアをいただきました、毎年もうプレゼントを送らないでと断っていたのですが、うん、お嫁さんが素敵な色が気に入って送ったと LINE が入っていました、うん、彼女のお母さん2年前に亡くなられて、しかも私同い年なんです、うん、そのお母さんと2人分いただいたような気がしました、う
0: ん、素敵な話ですけど、なんか同時に私の嫁も、実せられてる感じが
1: いやそんなことはないよ、一緒に住んでるとねってありますから。他にもありますよ、七尾パープロバちゃんさんから
0: 、
1: 結婚するまでカーネーション等々をもらっていましたが、結婚して孫たちがすぐ生まれたので、私たち親連盟は母の日父の日はあなたたちが元気ならそれでいいから元気な姿を見せてねと言ってあります。子供たち2人とも遠いので、お母さんいつもありがとうの動画やテレビ電話がありましたと、何も物はいらないと思う私たちは変わっているのかなと。
0: いやいや、うん、素晴らしい。
1: あとでこんな意見もあります。
0: こんなまだあるの？
1: どうぞ。卵屋さんと八巻くんさんからもいただいたんですけど、今日息子の43歳の誕生日なので、 お互いプレゼントを総裁しました。
0: ああ、なるほどね。
1: 誕生日は近くないですね。近くない。
0: うちの母？
1: もうそうですけど、プレゼントを総裁するには川久保さんの誕生日ちょっと遠い。
0: 2月ですか？
1: 3ヶ月。贈り物の形は人それぞれ、感謝の気持ちが伝わればというところですよ、
0: ね、もう静かにいるかいないか分からない感じで私が暮らしているのが多分一番母にとっての安心なんですよ、
1: まあ、でもちゃんとねこう元気でいるというのも一つ、
0: ね、元気でいるのはね本当ね、
1: これ
0: は
1: 高校ですよ。
0: 誰でもそうですけどね、例えば長生きしてもさ、元気じゃなかったらねやっぱり辛いからね。
1: そう、やっぱりこういつもニコニコしているっていうのはやっぱりその人にとってもすごくいいことですし、他の周りの方にとってもいいことですからね、きっと素敵なプレゼントになってますよ、川久保さん。
0: うまいことまとめたつもりだろうけど
1: 、はい、そろそろ12時台までの方はそろそろこの辺でお別れなんですが、ロコラバ自体は一部の曲を除いてこの後13時台も続きますのでお付き合いください。
0: ここまで川久保秀和と
1: 横田佳穂でした。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として

0: 切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその一台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707、 無料で出張査定いたします。

0: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。よし、朝ごはんお茶漬けほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け永谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 防災の記事を新聞で読んでいると要配慮者や避難行動要支援者という言葉を見ることが多くなってきました。これはどういった人のことなんでしょうか。
2: はい、要配慮者とは、災害時や災害が発生しそうな時に配慮が必要な方になるんですけども、まあ一般的には高齢者や障害者、妊産婦、日本語が通じない外国人なども含みます。このうち自ら避難することが困難で支援が必要な方を避難行動要支援者としています。例えば体が思うように動かない人や動けない人、また認知症などで自分で判断できない人、乳幼児なども含んでいます。これらを総称して災害弱者と呼んでいます。要配慮者や避難行動要支援者はあくまでも行政用語なんです。
1: なるほど、そんな違いがあるんですね。
2: 過去の災害で被害を受けた方ってどんな人か分かりますかね。
1: やはり高齢者が多いんでしょうか。
2: はい、過去の災害で被害を受けた人を大別すると3通りあります。一つは自分だけは大丈夫、うちだけは安全だろうという思い込みや過信。二つ目に知らなかった、気づかなかったという情報不足や認識不足、知識不足だった人なんですね。この中で最も被害が多かったのが三つ目の要配慮者や、避難行動要支援者と呼ばれている人なんです。このような方は体が自由に動かない人であったり、自分で判断することができない、こういった方が被害に遭っているんですね。まあ予想通り高齢者が大半を占めています。
1: 要配慮者や避難行動要支援者の方は誰かの手助けが必要となりますね。このような方を災害から未然に守る方法はあるんでしょうか。
2: はい、2021年に災害対策基本法が改正されて、市町村が主体となって避難行動要支援者を対象とした個別避難計画を作成するということになったんです。この内容は災害時の逃げ遅れを防ぐために地元の方と一緒に避難の計画をあらかじめ立てておくというものなんですけども、なかなか知られていないという現状があります。
1: 災害弱者を守るためにも周知が進めばいいですよね。
2: はい、
1: 防災インフォメーション、お相手は
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
1: 小林作家でした。

心がしくしく痛む。やたら刺激に食いつきたくて、夢を追いかけ若さが走る。だけど答えは

酒に集まる仲間はいるけど心許せる相手がいない。遊び

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: リフレからのお知らせ。水曜日は家計の味方特売日、土日は鮮度抜群生鮮大市、毎日がお得なリフレおのば店。リフレカード300円で1ポイント、500ポイントで500円のサービス券プレゼント。さらに水曜日日曜日はポイント10倍。晴れの日を彩るお寿司やオードブルの予約もリフレにお任せ。おいしい笑顔をお届けします。電話 018-853-4623、 018-853-4623。 おいしい嬉しいリフレおのば店。
2: 畳を新しくするだけでお部屋はパッと明るく、心はふんわり軽くなります。フローリングもいいけれど、やっぱりゴロゴロするのは畳の上。ふーっと一息ついた時、いぐさの香りに包まれる、そんな贅沢忘れていませんか？地元の職人が一枚一枚丁寧に仕上げます。畳のことなら何でも斉藤畳店、秋田市雄和荒和。電話 018-887-2150、 018-887-2150。 ファックス 018-887-2167、 018-887-2167。斉藤畳店。
3: もんちゃんもんちゃん、そこの鈴さ、水まいてくれ。
4: はーい。ただ水まくだけでいいんですか？
3: んだんだ、これで鈴固まって草っこも生えなくなるんだ。
4: へえ、簡単にできて鎌いらないですね。
5: これが噂の雑草の生えない不思議な土、優しさ鎌いらず。ご用命は仙北市角館町滝上工業。フリーダイヤル 0120-834307、 優しさオーナーまで。

0: ンジャー、
1: 青レンジャー、
0: キレンジャー、
2: モモレンジャー、
3: ミドレンジャー、
0: 5人揃って
4: ニジャンジャー。
5: みんなの三大防災。

0: か。黒瀬知恵です。目黒教授と学ぶみんなのサンデー防災、防災の専門家、東京大学の目黒キミロン先生とともに、みんなが本当に知りたい防災情報を楽しく、そしてワクワクする情報も交えてお届けします。先生よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: さて今日は母の日ですが、その他の記念日としては1876年明治9年にアメリカの地質学者ベンジャミン・スミス・ライマン氏らが日本初の広域的な地質図、日本蝦夷地質要略の図を作成。また1878年明治11年には地質調査を行う内務省地理局地質課が設置され、5月10日は地質に関する出来事が重なったことにちなんで記念日を制定しています。例年5月10日を含んだ前後の週には地質への理解と関心を深めることを目的に、全国の博物館や大学をはじめとした各研究機関で地質に関するイベントが開催されているということです。先生、地質って前先生が教えてくれた太いパイプみたいのでずーっと掘ってきて、出してくるとこ断層みたいのが見えたりして、
1: そうそう、ボーリングね、
0: 面白いですね。
1: ボーリングでコアを抜くって言うんだけど、
0: そうです。そうすると、この辺は何があってとか、じゃあこの辺貝が入ってるとか、
1: そうですよ、
0: 面白いですよね、
1: あとまあ年代測定とかね、そんなに正確に分かるわけではないんだけど、
0: はい。でも先生、ここで例えば山体崩壊が起きたところの土砂が溜まってんなとか、
1: そうよ、例えば火山灰が降ってるのが分かるとか、
0: はい、
1: あるいは津波が起こってれば津波堆積物っていうのがここの層に挟まってるだとか、まあタイムカプセルみたいなものなわけですよ。
0: すごいですね、でも先生、それがどれぐらい前なのかっていうのはどうやって分かるんですか。
1: まあ、多くはカーボンのね、年代測定をする。だからそんなに正確には分からないっていうのはそういうことなんだけど、
0: でも積み重なってると歴史と照らし合わせて、あ、これはあれだなっていうのが、
1: だからその逆転は少なくともないからね
0: 確かに、そうなんですね。
1: そうやる。だそれはね、別に地質だけじゃなくって、北極とか南極で氷のコアを取ったりもするんだけど、あれも同じことなんですよ。
0: あ、氷にも含まれてるんですか。
1: だってそれはそうですよ、
0: 降り注いだりしてるから、
1: とか、その当時の大気がどうだったかとか、そういう情報が全部タイムカプセルのようにそこに挟まれていくわけですよ。
0: すごいな、氷河とかから取るってことですね。
1: そういうこと、そういうこと、
0: はい。あなたもご自身の身の回りの防災を考えながら最後までお付き合いください。

0: のは今日かも。みんなが気になる直近の災害や1年の中で過去の事例をピックアップして目黒先生に解説していただきます。さて目黒先生、今日は何を取り上げますか？
1: 今日はね、1955年、これ日本で起こったものなんですけど、5月の11日、
0: はい、
1: 紫雲丸事故っていうのがあったんですよ。
0: はい、
1: まあ、これ自然災害とはちょっと言いにくいものなんですけど、まあ、それでもう一つは2008年の5月の12日、中国の四川省、4つの川っていうかね、
0: はい、
1: まあ、四川料理で有名な場所ですけど、はい、そこで M8.0 の大きな地震が発生しました。
0: はい、
1: 四川地震とか汶川地震とかって呼んだりするんですけど、
0: はい、
1: これについてお話をしたいと思います。
0: お願いします。
1: はい、それではまず1955年ですね、
0: はい、
1: 発生した、まあ、事故についてお話ししたいんですが、
0: はい、
1: これは当時ですね、日本国有鉄道、いわゆる国鉄ですね、はい、JR の前身の宇高連絡線、岡山県、まあ、本州側の宇野駅っていうところと、
0: はい、
1: それから四国側の高松駅、
0: はい、
1: この宇野と高松の高、
0: はい、
1: これを合わせて宇高連絡線っていう、いうのがあったんですけどね、
0: はい、
1: こう行ったり来たり行ったり来たりする、
0: はい、
1: そこで運行していた紫雲丸、紫色の雲って書くんですけど、
0: はい、
1: これが事故を起こしてしまうんですよ。
0: はい、
1: で実はこの船は

0: 何度も事故を起こしてるんですよ。1947年6月の9日から8年間の間にね、
1: はい、
0: 5回も事故を起こしてるんですよ。
1: 管理が悪そうですね。
0: うんね。で、そのうち2回は死亡者を発生するほどの事故だったわけですけども、
1: はい、
0: その中で最も悲惨だったのが今日取り上げる1955年昭和30年5月11日の5回目の事故だったんです。
1: はい、
0: うん、これはですね、この番組でも取り上げたような記憶があるけど、この前年1954年に本州と北海道の間にね、
1: はい、
0: 青函連絡船がやっぱり、まあ、今回の宇高連絡船と同じようにね、
1: はい、
0: まあ、当時の国鉄が運営してたものがあったんですけど、その青函連絡船の東亜丸っていうのが事故を起こしました。
1: はい、
0: でその翌年にこの新丸が5回目の事故を起こして、これが社会的に非常に大きな注目を集めるということになったんですね。
1: はい、
0: でこれを踏まえて国鉄は鉄道連絡船の安全基準を大幅に見直したりですね、あるいは海上保安部がその船を出してもいいか出してもよくないかっていうね、
1: はい、
0: そういう基準、停船勧告の基準、これを厳しくするなど、いろんな社会的な影響を及ぼしたんですよ。
1: はい、
0: その中の一つがもう船で本州と四国の間を行ったり来たりするのは、
1: はい、
0: まあ、いろんな意味で危険性もあるので、
1: はい、
0: できれば橋でこれをつなげたいと、はい、いうようなことで本州と四国の連絡橋ですね、
1: はい、
0: これへの機運が一気に高まったというふうに言われてます。
1: そうなんですね。
0: はい、
1: 昔その国鉄は鉄道でこうつなげないようなところは船も出して全部をカバーしようとしてたということなんですね。
0: そうです。それは、はい、北海道と本州、
1: はい、
0: 本州と、四国本州と九州とかね、その橋がない、あるいはトンネルがない時代はそうやってたわけですよ。
1: 全部をつないだんですね。うん、はい、
0: でこの試運丸の事故は全体としてはですね、はい、犠牲者が168人出たんですけど、
1: はい、
0: その中で児童生徒さんが100名を超えるということになったんですよ。うん、
1: はい、
0: この時にですね、亡くなった児童生徒のうち80人以上が、まあ、女子の生徒だったんですね。
1: はい、
0: でその女子の生徒たちを中心として学校で水泳の授業を教えてない時代であったので、
1: はいはい、
0: 子どもたちが水泳ができなかったと、
1: はい、
0: それが、まあ、水難死するした大きな原因の一つでもあるということを、それを教訓にして、で、学校でですね、水泳の教育をちゃんとしましょうというようなことが取り上げられるんですよ。
1: はい、
0: でそのためにはまず先生が水泳指導能力がなければダメなので、
1: はい、
0: 先生にもそういう訓練をすると、それからそういう訓練をする場が学校にないといけないので、
1: はい、
0: でプールを学校でちゃんと持つようにとかね、
1: はい、
0: そういうようなことがこうどんどんどんどんこう推進されるというかね、
1: はい、
0: そういうことにつながりました。
1: うーん、
0: まあ、僕らの子供の時も、僕が小学校の時にようやく学校のプールができたぐらいで、
1: はい、
0: それより前は川で泳いでたもんね。
1: それも危ないですけど、
0: 危ないし毎年、はい、まあ、1人ぐらい亡くなってた。
1: そうですか。
0: うん、
1: それはでもそれを避けるためにプールで練習してっていうことですよね。
0: まあ、そうだね。うん、でも結構荒っぽかったね。僕なんか全く泳げないのに、親戚のお兄ちゃんとかがそのまま深いところに放り投げるから、わわわわわわとか言いながら、もう泣きべそ泣きべそで、ようやく岸の方に来るとまた放り投げられたりとかして。
1: でもそのスパルタによって先生は水泳を習得して、
0: まあ、そういうことなんだけどさ、だけど大変だよね、もう本当に。う
1: ん、はい、
0: まあ、そういうことがありまして、
1: はい、
0: その後本州四国連絡橋が、
1: はい、
0: まあ、開通するんですよ。
1: はい、
0: でご存知かもしれませんけど、本州四国連絡橋というのは3ルートあるんですね。
1: はい、
0: その1箇所だけじゃなくてね。
1: はい、
0: でそれがあって、でそれが作られた後もですね、
1: はい、
0: 実はある一定期間連絡船も生きていたりもしたんだけど、
1: はい、
0: もう今はオフィシャルには止めて、
1: はい、
0: もう橋を

0: かったあの鉄道でお願いしますってことにはなってますね。
1: なんか最初この四国って内海なのでそんなに波もなくてと思ってましたけど、よくよく考えるとあの淡路の方は渦潮があったりとかして結構船は危険なのかなって改めて思いましたね。まあ、ね、
0: うん、はい、大体ね、なんとか海峡っていうのはね、狭いところを通るとやっぱり流れが急になって、はい、で渦とかできるんですよ、はい、だから関門海峡の方だってそうでしょう、は
1: い、そうですね、うん、確かに
0: その内海は、まあ、外海よりも一般論としてはね、
1: はい、
0: 波が荒くならないですけど、はい、そういう海峡沿いは結構危険ですよね、
1: まあ、地形によるってことですよね、うん、はい、うん、
0: まあ、一方でこういう本州四国連絡橋なんかができるとその九州作用って呼んだりするんだけど、
1: はい、
0: 皆さんほら交通の便が良くなるとさ、すごくいろんな流通が活発になって、
1: はい、
0: 田舎の方でもいいことがいっぱいあるって思われるんだけど、
1: はい、
0: 実は交通の便が良くなると人そのものも、ね、吸収されて、
1: はい、
0: 人口が例えば過疎化とかね、
1: はい、
0: より加速するっていうような結果も。
1: あ、そうなんですか。
0: そうですよ、
1: 流入だけでなく
0: 流入というか流出、
1: 流出が多くなっちゃうんですか。
0: 流出が多くなるんです。
1: そうです か、うん、だから観光客とかがドカンと増えるんじゃないかみたいな気持ちでいましたけど、ま
0: あ、観光客は増えるかもしれないけど、もともとそこで生活されてた人たちが人口の多いところに吸収されてしまう。
1: そうかもしれないですね、う
0: ん、これは高速道路を作った時も同じようなことが言えるんですよ。
1: よしあしですね。
0: そうなんです、
1: はい
0: はい、まあ、こんなことがありましたと、
1: はい、
0: でもう一つはですね、
1: はい、
0: 四川地震ですね、
1: はい、
0: これは2008年の5月の12日に、
1: はい、
0: 起こりました。時間はですね、
1: はい、
0: まず曜日を言った方がいいね。曜日は月曜日、
1: はい、
0: で14時28分なので、はい、普通のウィークデーの午後の、まあ、2時から3時の間っていうことですよ、
1: はい、
0: でこの地震ではですねマグニチュードが大きくって、
1: はい、
0: で内陸の直下の地震だったので結構揺れてですね、
1: はい、
0: 大変な量の建物が壊れたんですよ、
1: はい、
0: で特に学校建築物がいっぱい壊れたんですね、
1: はい、
0: で月曜日の14時28分ってったら普通みんな学校にいる時間じゃない、
1: いますね、
0: なのでものすごく多くの生徒さんが、はい、まあ、亡くなっちゃったんですね、下敷きになって。で、まあ、全体としては、まあ、正確な数字が何とも言えないんだけど、まあ、8万人9万人、
1: はい、
0: 場合によって10万人っていうような統計もあるんですが、それぐらいの方々は亡くなるか行方不明なんですよ、
1: はい、
0: でその中に子供が多く含まれているっていうことなんですね、
1: はい、
0: で建物の全壊数はね536万棟だからね、とんでもない数ですよ。
1: 本当ですね、うん、
0: 半壊は2000万棟を超えたって言われてますから。で子供たちが今言ったように月曜日の14時28分だったので、
1: はい、
0: いっぱい亡くなったわけですけど、これに対してね直後ね学校建築物をそんな八つ節で作るとは何事かっていうような意見がいろんなところから出てはいたんだけど、これもね、はい、実は必ずしもその状況だけを非難するのは正しくなくって、ここら辺の建物が建てられる時代ね、学校を含めて、
1: はい、
0: やっぱりね質のいいものを少数作ることが重要なのか、
1: はい、
0: 多少質が悪いことは分かってるけど価格は安いのでねいっぱい作ることができて、そこで初等教育としての子どもたちの教育をね、
1: はい、
0: 充実させるっていうか教育を受けられる子どもたちの数を増やす
1: と、
0: はい、どっちが重要かって話になるわけですよ。
1: なりますね、うん、
0: でやっぱり教育を受けさせないと国の発展も望めないじゃないですか、
1: はい、
0: だからそれはどの国でもそうなんですけど日本でもそうでね、
1: はい、
0: 例えばインフラを、充実させていく時代にもっといい仕組みだとかもっといい材料があることは分かってたとしてもね、
1: はい、
0: ある限られたお金の中でなるべく例えばインフラだったら広く日本中に展開させるにはどうしたらいいかとかな、
1: はい、
0: そういうことみんな考えてるわけですよ、
1: はい、
0: そうするとある決まった価格の中でなるべくいいものを作るっていう努力は当然としても、
1: はい、
0: ある一定レベルの質のもので作

0: 作るしかないっていうことがあって、
1: はい、
0: でそれで作ってそある一定期間の間にあんまり災害とかがなければね、それがすごい大成功するわけですよ、
1: はい、
0: で日本なんかそうなんですよね、
1: はい、
0: 高度成長期から阪神淡路大震災の前ぐらいまでは、
1: はい、
0: 本当にそんな大きな厳しい地震とかがなかったから、
1: はい、
0: 一定レベルものすごく今と比べてですよ、今と同じぐらいにいいものじゃなくても、
1: はい、
0: 壊れないで、
1: はい、
0: まあ、期待する機能は果たしたわけですよ、
1: はい、
0: まあ、そういう意味で言うと四川地震のあのエリアは学校をいっぱい作ったことがね、教育の水準を上げたし、はい、その後の中国の発展のためには本当に重要な意味があったんですよ、
1: はい、
0: なのでそういうことをあまりよく知らないで一方的にもっと品質のいいものを作るべきだったとかね、っていうのはちょっと一方的な意見かもしれないっていうのはよく思いますね。
1: そうですね、いろいろ考えさせられますね、そういうことって。
0: でもう一つはね、
1: はい、
0: あの2015年にネパールで地震があったんだけど、
1: はい、
0: この時はその地震は土曜日だったんですよ、
1: はい、
0: だから学校建築物がいっぱい壊れたのに、
1: はい、
0: 幸いにして学校で亡くなる生徒さんっていうのはほぼいなかったわけ。
1: まあ、そうなるとやっぱりシステムを考えるってことですよね。
0: そうだから施設だとか曜日だとか一日の中のどの時間帯とか、
1: はい、
0: そういうことで同じインプットでもアウトプットは全く変わるよっていうのは、まあ、こういう事例からもね、まざまざと思い知らされるっていうか、
1: 本当ですね、うん、これが土日だったら四川の地震でもそんなに子どもたちが亡くなってなかったかもってことですね。
0: 全然亡くならなかったと思いますよ。
1: そうですよね、
0: うん、なのでそういうことをやっぱり教訓として我々は学ばなきゃいけないっていうことだと思います。
1: はい、
0: はい、
1: さて今日は母の日ということで色とりどりのカーネーションが花屋の店先を飾っていますね。カーネーションを母の日に贈るのは世界的な共通認識だそうで、花言葉は母性愛、女性の愛などの意味があるそうです。そんな母性愛を歌った名曲が岩崎宏美のマドンナたちのララバイです。それではどうぞ。

0: わーいいね、ウェルビーイング。
1: 普段の暮らしがもっと良くなるウェルビーイングな情報をお届けする、わーいいね、ウェルビーイングのコーナー。ウェルビーイングとは、気分が上がる、ワクワクする、ご機嫌なという意味です。そんなウェルビーイングなことやものを私黒瀬がピックアップします。オープニングでも話したように、今日は地質の日。私たちの住んでいる大地は地

藻、岩石、土壌などでできています。これらの性質のことを地質と呼びます。地質はエネルギーやさまざまな素材の元となる鉱産資源、温泉や美しい景観など私たちに豊かな恵みを与えてくれます。また構造物の建設、地下空間利用や廃棄物処理などの環境面でも地質は重要な役割を果たします。しかし一方で地震、火山噴火、斜面崩壊などによって大きな災害をもたらすこともあります。このように地質は人間社会と深く関わっています。一般の人々が地質をより身近に感じ理解することによって安全安心で豊かな暮らしが確保できるとともに、地球や環境を大切にすることにもつながります。そこで今日のテーマは地質です。地質の日は1876年にアメリカ人のベンジャミン・スミス・ライマンといういわゆるお雇い外国人らによって日本で初めて広域的な地質図である日本蝦夷地質要略の図、これが作成されたこと、さらに1878年に内務省地理局地質課が定められたこと、この2つにちなんで記念日となっています。まずはその日本における地質学の祖とも言うべき存在、ベンジャミン・スミス・ライマンについてご紹介しましょう。1835年にマサチューセッツ州のノーサンプトンに父親は判事、名家の娘だった母親のもとに生まれました。ハーバード大学を修了後、アメリカ鉄鋼協会の会長だった叔父の助手となり鉱山調査に関わります。その後パリの鉱山学校、ドイツのフライベルグにある鉱山学校、これは現在のフライベルク工科大学、これに留学し鉱山学を学びました。1872年明治5年、北海道開拓使の招待で来日、北海道の地質調査に従事し、後に工部省の依頼で日本各地の石炭、石油、地質調査に当たりました。帰国するまでに日本人に地質学を教育し、日本の地質学に大いに貢献しました。そして1876年明治9年に我が国初の統合地質図、北海道測量日本蝦夷地質要略の図を作成し、帰国後はペンシルベニア州地質調査所の次長に就任し再来日することを望んでいましたが、赤痢に悩まされ来日できず、ペンシルベニア州チェルトナムで1920年に亡くなりました。さて、世界的に地質学が飛躍的に発展したのは17世紀になってから。キリスト教の信仰が強かった当時、聖書の信憑性を証明するために人々は大洪水が実際に起こったことを科学的な証拠で証明することに必死になっていました。このようなデータに対する欲求が高まったことで地球の組成の観察が増え、結果として化石の発見につながりました。18世紀半ばから終わりにかけてヨーロッパでは工業の経済的重要性が高まっていたため、鉱石とその自然分布に関する正確な知識を持つことが重要になりました。学者たちは地球の構成を体系的に研究するようになり、土地だけでなく商業的価値の高い半貴金属を詳細に比較して記述するようになったんです。経済的利得の追求により地質学が脚光を浴び、これを学ぶことが人気になりました。地質学を研究する人の数が増えたことで地球に関する情報も増えていったんです。19世紀初頭には工業と産業革命により地質学はますます発展します。そして20世紀になり、1912年アルフレート・ウェーグナーが大陸移動説を提唱。この説はいくつかの大陸の形状と海岸線の地質が一致していることが、かつて大陸が統合しており単一の大陸を形成していたことを示していると主張しました。これはその後一般的にも知られるようになりましたよね。現在日本列島で見られる岩石を調べた結果、
日本は継続して大陸と海洋の境界付近に位置していたことが分かっています。そして今日までの長い時代にわたって海洋プレートの沈み込みを受けてきました。海洋プレートは海洋地殻とその下のマントルの一部からなります。海洋地殻は海嶺で噴出した玄武岩溶岩の上に深海堆積物や海山を載せています。これらの一部は海洋プレートが沈み込むときに海溝にたまった土砂とともに大陸側に押し付けられ剥ぎ取られてしまいます。これを孵化作用といい、剥ぎ取られた地質体を孵化体といいます。孵化体のうち海洋プレートの沈み込みに伴って地下深く潜り込んだ部分は高い圧力を受け変成岩となります。また海洋プレートの沈み込みはマグマを発生させ、火山活動及び新成岩の貫入を伴います。日本列島は海洋プレートの沈み込みによって成長してきた生い立ちを持っています。そのため複雑な地質の特徴を備えています。一つは過去から現在までいくつもの時代の孵化体が集積し、その一部が再配置された作りになっていること。日本列島の基盤は一般的には大陸側ほど古く、太平洋側ほど新しい構造になっていること。地質時代を通じてマグマ活動があり、さまざまな時代の火成岩が残されていること、こうした地質調査は資源開発、土地利用の計画などに活用されているのはもちろん、地震、火山対策といった防災面でも大きく関わりがあることは言うまでもありません。地質を知ることでさまざまな災害をより深く理解することができるんですね。いつものウェルビーイングがもしもの役に立つ、わーいいねウェルビーイングのコーナーでした。サンデー盆栽オープンラボ。

0: 々な角度から防災についてたっぷりお話を伺うコーナー、サンデー防災オープンラボ。今日のゲストは東京大学生産技術研究所准教授、沼田宗義さんです。沼田先生、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いいたします。
0: 沼田先生は災害対策トレーニングセンター DMTC の副センター長でもあります。先日番組で取材した DMTC 終了式での沼田先生のご挨拶は4月5日のオープンラボでも放送したところ大好評でした。しかし私、名前を間違えてしまって本当に申し訳ございませんでした。では改めて目黒先生、沼田先生をご紹介ください。
2: もうよく知らないんだけど
0: そんなギャグいらないんですよ、まあ、先生、
2: 知ってる範囲で言うとね、
0: はい、
2: 沼田さんとね、最初に知り合ったのはね、彼は学部の4年生かな、
0: はい、
2: 実際は3年生か、
0: はい、
2: うん、3年生の時授業を受けてくれて、それで4年生の時に僕のところで勉強したいって言って、
0: はい、
2: 私の研究室に来てくれたのが最初ですよ。
0: そうなんですか、うん、
2: だからそれから数えるともう随分長いよね。で、卒論僕のところでやって、その後大学院修士博士は、隣のっていうか、まあ、グループの先生のところに行って、まあ、そこで研究して、その後一般の会社にちょっと勤めて、
0: あ、そうなんですか、うん、
2: でその後大学に戻ってきて、それ以来はまた一緒に勉強したり、
0: はい、
2: 研究したり遊んだりとか、まあ、そういう関係ですよ。
0: そうなんですね、うん、聞きたいこといっぱいですけど、
2: 沼田さんの人生の半分ぐらいは俺と接してんじゃない？
0: ものすごく影響を受けられているということでしょうかね。
2: まあ、いい意味でだったらいいけど悪い意味で影響を受けてる可能性もあるから。彼はね、突破力のあるタイプの人間なんだよね。困難とかさ、
0: はい、
2: 問題があるとみんな普通は萎縮したりとかするんだけど、
0: はい、
2: まあ、彼は分かりましたって言うと一生懸命それを、まあ、突っ走る。
0: へえ、
2: うん。で、それぐらいの爆発が力がないと壁をぶち破ることができないんだけど、
0: はい、
2: まあ、そういう能力が非常に高い人ですよ。
0: なるほど、
2: うん、そこは僕は非常に高く買ってる。
0: 沼田先生、いかがですか？
1: え、
0: なんか
1: 褒められてですか？
0: これ褒められてっていうか、
2: 褒め殺し
0: の今ので合ってますか？
1: ちょっと 帰った方がいいですか？
0: これなんでこの道に入っちゃったんです

0: あ、この辺入っちゃった。いや、やっぱ本当にきっかけは、
1: はい、
0: やっぱ目黒先生授業を聞いて、
1: はい、
0: まあ、当時の結構授業ってかなり印象的で、
1: はい、
0: でいくつかあるんですけど、やっぱり今でもなんかいろんな活動する中で、
1: はい、
0: 死者の声を聞きなさいっていうのがあるんですね。
1: うん、
0: はい、で、まあ、今いろんな防災とか災害対策いっぱいあるじゃないですか。
1: はい、
0: で、まあ、いろいろあるけど結局原点って死者の声を聞けっていうことをおっしゃられて、
1: はい、
0: あ、そうかと思ったんですね。はい、まあ、元々防災とかそういうのに関心があって、
1: はい、
0: で目黒先生に1回くらい話したことあると思うんですけど、中学校の時に近所に橋があって、
1: はい、
0: まあ、それ自分たちで橋を作ってて、雨が降って川が水位が上がると橋が流されるんですね。でそれをよく直して授業中学校行ってたみたいなことやってて、
1: はい、
2: ちょっと今ね、あれや、じゃあ俺補足するけど前提条件としてね、ちゃんとした橋が、ね、あるんだけど、そっち遠回りなんです、そっち行くと。
1: あ、
2: そこで
1: ありがちな。
2: ショートカットするために、
1: はい、
2: 川に木かなんかこうね渡して、そこをみんな通ると学校に早く行くっていうんで、
1: はい、
2: それを、まあ、作ってるわけよ。
1: あ、
2: その責任者が沼田さんだったわけ。
1: 自分たちで作ってた、まあ、
0: そう、作ってたしてもあれです、丸太で、
1: はい、
0: 木の丸太3本ぐらい、
1: はい、
0: 何かでワイヤーかなんかで単に巻いてただけなんで
2: それが雨降って流れると、
1: はい、
2: 責任者だから前もってそれを直さないとみんなが渡れないからっつって
1: 確かに
2: それを毎回頑張ってたんだって。
1: それはどこの場所だったんですか、ちなみに。
0: 神奈川の花の市ってとこなんですけど、
1: とんだ田舎の方かと思ったら全然神奈川だ。そうなんですか。
0: あとはそうですね、そういうのやってたり、土砂災害とか昔から関心があって、
1: はい、
0: よく長野とか田舎の富山に行くときに、
1: はい、
0: 土石流の現場とかよく行ってて、
1: はい、
0: だからそれで目黒先生のとこで勉強するときも土石流とか土砂災害の研究を授業でも紹介されてたんですね。
1: はい、
0: で小学校の時とか見てたから、あ、こういうの大学でやってるんだと思って、そんな授業もあるなと思って、あ、それで面白いなと思ったっていうのもありましたね。当時別にそんなところまで考えてなくて、
1: はい、
0: 面白いし研究してこういうのちゃんと考えてみたいなっていうのはありましたね。
1: でもそれでも一旦は就職されたんですか。
0: 就職って言っても、まあ、博士まで行って、
1: はい、
0: まあ、いろいろ道迷ってて、じゃ博士行ったから、じゃあ大学残りたいとか、研究者になりたいとか、そんな志もなくて、
1: はい、
0: で、まあ、博士行ったけどどうしようかなと思って、
1: はい、
0: で、それで、結局、博士号も取らずに就職して、
1: はい、
0: 就職していろいろやる中で、
1: はい、
0: 大学で自由にいろいろ防災のこととか研究したいなと思って、
1: はい、
0: 働いてる時に目黒先生とかよくテレビ出てたじゃないですか。で、あ、目黒先生だと思ってで、あ、確かに防災でなんか貢献するって人生としてはすごく面白いなと思って、その利益とかあんま関係ないじゃないですか。
1: はい、
0: で、目黒先生のところに、
1: はい、
0: まあ、相談をして大学に受け入れてもらったっていう。
1: は
0: い、
1: もし差し支えなかったら仕事の時は何やってたんですか。
0: 仕事はですね、コンサル業みたいなもので、
1: はいはい、
0: まあ、製造業ですね。
1: はい、
0: で就職した会社が結構優秀な学生がいっぱいいて、
1: まあ、そうでしょうね
0: ですごく伸びてた会社だったんですよ。
1: はい、
0: それでいろんな製造業をどうにかしたいっていう社長だったんですね。
1: はい、
0: で特に金型っていうのもすごく日本の製造業にとっては重要で、
1: はい、
0: でも熟練の技も必要だし、
1: はい、
0: でもそんな熟練者もどんどん減っていく、若者いない中で、はい、それをどうにかしたいっていう会社だったんです。だからそういういろんなコンサル業とかやって、
1: はい、
0: まあ、日本の社会を良くしようっていう、はい、まあ、そういうビジョンに共感して働いてたっていうのもありますけど、
1: ね。はい、それでまあ日本の社会を良くしようという中に、まあ、やっぱ防災かなみたいな感じになって一旦戻ったっていう。
0: あ、そうですね。だからまあ会社としては別に僕は製造業で何か物を作るっていうそれ自体には、
1: はい、
0: 別にそんなノウハウもなかったですけど、まあ、社会を良くしたいっていう、
1: はい、
0: まあ、そこは特に変わらなくて、それは会社なのか、
1: はい、
0: まあ、今までやっぱずっと学生時代やってた防災なのかっていうので、はい、あ、
1: そういうことなんですね。
2: はい、だから彼は僕のところに来た時に、はい、いわゆる助手ね、今という助教で戻ってきて、
1: はいはい、
2: それでその時も博士も取ったんだよな。
0: そうそう、博士取って助教になった、うん、
1: はい、
2: でそれでその後、はい、助教を何年間がやってもらった後に、
1: はい、
2: 今度昇級プロモーションして講師とく、はい、で今准教授やっているわけだけど、
1: はい、
2: で、まあ、こういうトレーニングセンターみたいなことをやりたいっていうふうに、
1: はい、
2: 沼さんが言い出して、
1: そういうことなんですね。
2: まあ、これなかなか本当にやろうと思ったら大変だぞと、
1: はい、
2: いう話もしたんだけど、
1: はい、
2: いやでも ぜひやってみたいってことで、

0: はい、
1: でさっきの突破力がある男だみたいな本につながっていくわけ。
0: なるほど、うん、突破して作り上げちゃったってことなんですね。
2: そうそうそう、本当にこういうの必要だなと思ったのが、あの2016年の熊本地震の後、
0: はい、
2: 後にやっぱり現地行ってみんな本当大変な思いしてるなと思ったんですね、
0: はい、
2: で今までその土砂災害とか土石流とかの研究してたんで、あんまり行政の現場とかよく行ってなかったし、よく分かんなかったんですよ、
0: はい、
2: で2004年の中越地震とかも、
0: はい、
2: あの子供があの奇跡的に助け出されたとか、うん、親子3人でお母さんともう一人亡くなって赤ちゃんだけ助け出されたみたいな、そういう現場とかもよく行ってて、
0: はい、
2: 行政のことはなんかよく分かってなかったんですね、
0: はい、
2: でも当時からなんか行政対応っていろいろ課題があるってなんとなく聞いてて、はい、で2016年 熊本地震でいろんな行政の現場行って本当に大変だなと思って、これどうにかしたいと思って、
0: うんうん、
2: で何が本当に必要なのかっていうのを考えた時に、ちゃんと教育を受ける場がないから、うんうん、そういう場をちゃんと作った方がいいと。ただ日本の防災教育っていろんなところでやってはいたんですよね、
0: はい、
2: 内閣府のいろんな研修とかもやってますし、国交省とかもいろいろ研修やってたけど、
0: はい、
2: やっぱり座学中心でなかなか実践的なところまでやりきるって大変なので、
0: はい、
2: だとしたらまあ大学でそういう場を作っていろんな人たちに専門的な教育を受けてもらうっていうことをできないだろうかと思ったんですね、
0: はい、災害対策トレーニングセンターっていうのはここで事業を広く多くの方に受けてもらうということがメインということなんですか。
2: そうですね、
1: もちろんメインだけど、
0: はい、
1: その上にね上位の目標は何かっていうと、はい、災害対策とか災害対応とかのね、
0: はい、
1: 標準化なんですよ。それとあとは訓練の標準化なんですよ、
0: はい、
1: ここでも言ったことあるかもしれないけど、なぜねコンビニエンスストアでね、
0: はい、
1: みんな店員ができるのかとか、あんまり日本語が上手じゃない留学生ができるのかとかさ、
0: はい、
1: そういうのを考えたら、あれは行動がちゃんと標準化されていてね、
0: うん、
1: マニュアルもちゃんとそのトレーニングとして標準化されててさ、
0: はい、
1: だからできるわけじゃない、
0: はい、
1: 我々自動車乗るんだってさ、どこの県でどこの自動車学校で学んだってさ、
0: はい、
1: 運転できるよね、
0: はい、
1: でよく災害対応に関して言うとね、毎回毎回状況が違うから、
0: はい、
1: そんな決まったことだけ教えてても臨機応変に対応なんかできないんだみたいなことを言う人がいらっしゃるんだけど、
0: はい、
1: 僕はそれはね正しくないと思うんだよね。だって交通事情だってさ、いつもいつも全然違うじゃない。
0: まあそうですよね。
1: だけどみんなどこで学んだとしてもさ、
0: はい、
1: ちゃんと運転できちゃうわけじゃない。それは自動車が標準化されて作られていて、アクセルとブレーキの、ね、場所が車ごと違うなんてなってないしさ、
0: はい、
1: 決まってるじゃない。
0: 決まってます。
1: であとは学ぶ仕組みも決まってるしさ、
0: はい、
1: なのでその災害状況とかね、交通状況とかそういうことをきちんとイマジネーションできて、
0: はい、
1: 対応できるだけのプログラムさえ用意できてれば、
0: はい、
1: ほとんどは対応つくんですよ。
0: 確かに全員が共通で持ってる災害の知識ってそんなないなって思ったりするし、うん、学ぼうと思った時にどこで学んで本当にこれ大丈夫かなっていうのが私ずっとあったんですね、災害のこと知らない時は、うん、なんか命に関わるのにこのまま信じてやっていいのかなっていうのがすごくあったので、うん、みんながこれを基礎的に持っていて話し合いができるんだったらすごくいいなと思った、
1: うん、それはその通りだと思います。
2: あのそうで、目黒先生ずっと昔からイマジネーションってことをおっしゃるんですか、
0: はい、
2: で本当にそれって重要で、想像力がやっぱりあのないと、
0: はい、
2: 状況がやっぱ分からないし、限られた情報の中で、
0: はい、
2: 今ってどうなってるのか想像しないとその先手では対応できないんですよね。でただそれが本当に効果的に発揮されるためには、
0: はい、
2: ベースとしてのさっき あの標準化とかありましたけど、で基本的なやることとか項目っていうのはこれですっていうのがあった上で、それを実施しながら現地に合うような状況に対応できるっていうのがあるので、
0: うん、
2: 何もない中で臨機応変に対応するってまずできない。
0: もう交通整理が大変ですよね。
2: でなので基本的な共通の行動基準があって、対応基準があって、はい、状況に応じて想像力を発揮して対応するっていう、はい、ことがやっぱり僕は重要だと思っているんですね。
0: うん、本当にそうですね。
2: で DMTC その作る時にも2017年ぐらいからいろいろ動き出して、
0: はい、
2: 熊本地震の後で2018年とかアメリカの訓練施設とかやっぱすごいんですよ、ものすごい、
0: はい、
2: でディザスターシティとかって言って今日本でも有名になっていて、はい、で福島にもそういうディザスターシティを、
0: はい、
2: まあ、視察に行って、福島にも今イノベーションコーストでロボットテストフィールドっていうのも作ってあるんですね、
0: はい、
2: で僕らもアメリカ行っていろいろアメリカ人に言われたのが、訓練施設はものすごい立派で、
0: はい、
2: 建設された被災地があるんですけども、でそこで実践的に訓練できると、
0: はい、
2: で世界中からも視察に来るんだけど

0: けど、重要なのは何かって言ったら教材だっていうわけです。テキスト、
1: はい、
0: で実はそういう訓練施設のこれを有効に使うためには教材があって、テキストがあるから初めて訓練施設が使えるわけですよね、うんうん、だ訓練施設だけあっても何もないよ、はい、なのでそこでアメリカ行って、あ確かに教材ないなって、日本でさっきおっしゃられたように共通の何かがないって言って、はい、それでいろいろ作って、今 DMTC では8分野で47種類っていうふうに言っています、
1: はい、
0: で大きくその8分野って、まあ、8種類あるんですけど、はい、8分野の先頭に来るのはメロ先生おっしゃってる敵を知る、己を知る、災害イマジネーションっていうこの3つで構成されたものが8分野の1つ目に来てるわけです、はい、
1: 私もまだ最初のしか受けてないんですけど、目黒先生にはこのラジオでずっと聞いていたところだけは入ってきたんですけど、その他にも学ぶことがいっぱいで、ただこの間修了式に出させていただいて、修了証を渡すじゃないですか、うん、ものすごい数ありますよね、
2: まあ、プログラムがね、
1: プログラムが、うん、だってなんか100個目指してみたいに言ってる方が、そうそうそう、本当ですか、だから分野ごとに細かい情報を得られる勉強ができるっていうことなんですか。
2: そうね、
1: うんうん、その他にサークル活動もありますよね。
0: あ、そうですね、サークル活動でオンラインでいろいろ今 DMTC の講座を最初にスタートした時コロナで、
1: はい、
0: なかなかこう対面で会うことができなくて、はい、交流の場をやっぱ作ろうと、
1: はい、
0: いうことで、まあ、大学でやってるから大学のサークルみたいなイメージでいろんな人の話を、まあ、聞きましょうっていうことをやっています、
2: は
0: い、
2: うん、もう皆さんすごい熱心でね。
1: そうですよね、
2: そういうサークル活動、いくつかの活動の中の一部でね、
1: はい、
2: なんとか地震のレビューをしようとかね、
1: はい、
2: そういう過去の災害のね、朝の6時からだよ。
1: なんかだか
2: 日曜日とか。
1: たまにお誘いの時間がおかしいなみたいな時ある。
2: だけど、そこにね、はい、何十人も集まるんだよ。
1: やってから仕事行ったりしてる人もいるっていうような、
2: まあ、それもそうじゃない。
1: 雰囲気で朝やってるんですね。
2: 日曜日の朝6時からなのにさ。
1: 日曜日か。すごいですね。
2: うん、まあ、金曜日とかもあるんだけどさ、
1: はい。
2: 金曜日の夕方とかゴールデンタイムなのにそこに入ったりとかしてるわけだ。
1: すごい。うん、だけど、なんか、そういう仲間ができるって、防災とかやるのにすごく重要だなって思いましたね。
2: いや、まさにそうでね、はい、あのね、そこに参加されてる方々ね、みんなね、大人のね、クラブ活動みたいな感じで楽しんでらっしゃるよ。
1: そうですよね。私も今度覗いてみようと思ったのはですね、うん、この私、修了式の実行委員を前期やっていたんですけど、はい、それが終了して、私一人すごい寂しい気分になっていたら、みんなが、うん、いや、他のサークルで会えるからねってなってて、私だけが寂しかったんだなと思って、参加しなきゃダメだと思って。
2: ぜひぜひ。
1: やっぱ仲間を作っていかなきゃダメだって。皆さん、うん、そこら中で会ってるみたいでした。
0: 一つは今、基準を作ろうと思っていろんな基準、
1: はい、
0: でもう一つ専門チームをちゃんと作ろうと思っているっていうのは大きくあります、まあ、日本の防災ってなんとなく、まあ、災害対策士もそうなんですけど災害対策できますとかっていうことで、はい、ではあなたは何が得意なんですかと、で具体的にさっきの47種類とかでいくと、まあ、起きた後の話ですよ、
1: はい、
0: 避難所運営やったり物資やったり建物調査やったり廃棄物やったりとかいろいろあるわけです、
1: はい、
0: まあ、そういったものでちゃんと現場でこの人これだけの能力があるよっていうのを基準を作る、でそれをこうクリアするっていうことを実現したいなと思っていて、はい、そのなんかこう基準を作りたいと思っているんです、
1: ね、各分野でってことですか。
0: 各分野で、今の廃棄物とか道路とかそういうのはまあ行政の人たちが基本をやるんで、
1: はい、
0: そういうのはいいんですけど、例えば災害救助犬とか、
1: はい、
0: あとドローンとかもそうなんですけど、
1: はい、
0: 行政だけではもちろん難しいから他の事業者とか、はい、民間とかいろんな人たちが被災地に応援に来ますと、
1: はい、
0: でその時にどう動いていいかわからないっていう、はい、そういう指揮命令系統ってないわけですね、
1: はい、
0: よく能登半島地震でドローンを能登に持ってったけど、はい、孤立いっぱいしてるからドローンでどうにかならないかっていうのでドローンの事業者とかいっぱいいたけど結局ドローン飛ばせずに帰ってきてる人とかいっぱいいるわけです。それは多分いくつか理由はあって、
1: はい、
0: まあ、行方不明者とか見たんでドローン飛ばすうるさいとか、はい、いろいろあるしどう使っていいか実際わからないっていうのもあると。であとは本当にこの人ドローン飛ばしてもいい人材なのかそれだけの能力があるのかスキルがあるのかっていうのは、はい、要はわからないから指示もしにくい、
1: はい、
0: でもそういう基準があって、はい、ある一定 の試験合格しておけば、まあ、この人は災害時にドローン飛ばしていいですよっていう認証があれば、うん、被災地行っても一応飛ばせる能力は証明できます、
1: はい、
0: だったらプラスそんだけの人であれば行政からちゃんと指示がいってじゃあここ飛ばしてくださいあそこ飛ばしてください撮った後のその後の画像はじゃあここでみんなで共有しましょうって言って、はい、ドローン事業者もいっぱいいますよね、
1: はい、
0: 撮った映像をそれぞれ持ってても やっぱもったいないので、うんうん、みんなで取ったやつをシェアして集約するっていう、はい、やっぱそういう体制ができるといいかなと思ってるわけ、
1: はい、
0: ドローンのもそうだし、
1: はい、
0: で今

0: 救助犬なんかも。
1: じゃあ本当にちゃんとそれが整理されてれば、近くの被災地ですぐ使えるっていうか、
0: そうです、
1: 活動できるというか。
0: 基準がなくて救助犬と言っていながら本当に救助できるのか、能力ある犬かもわからないわけです、はいはい。で今海外のスイスのレドックっていう団体とかが日本に来て、もっと日本は救助犬のそういう基準作って、
1: はい、
0: ちゃんと運用したらもっと救助犬活用できるっていうこともおっしゃってたりして、
1: はい、
0: それも DMTC の専門プログラムの一つに入れて、
1: はい、
0: そういう基準を作る。遺体安置所の運営だって別に行政とかでみんなでできる話ではないので、はい、民間の人とか一般の人がじゃあみんなで協力しましょうとかってなった時に、はい、やっぱりそこは心理的なことも理解しなきゃいけないし、
1: はい、
0: 家族の方との対応もあるし、はい、当然環境が悪い中で仕事をするので、
1: はい、
0: 運営する側の体力がどうかとかっていうのもありますし、逆に言うと、
1: はい、
0: 行政がやらなきゃいけないことっていうのはむしろ少ない、
1: はい、
0: 別に遺体の安置所だって廃棄物のいろんな受付だってよく言われる避難所だって物資だって住家の被害認定調査って罹災証明書出すようなやつだって、はい、民間の人がやった方が むしろ早いっていうので、むしろ行政がやんなきゃいけないことの方が多分少ない。
1: じゃあ先生が言ってた通りになりますね。自分たちでやって行政は後押しするように
2: するんですかね。うん、だから行政としてなければできないことに集中してもらうためには、
1: はい、
2: 彼らが何でもかんでも世話しなきゃいけないっていう状況は改善した方がいいんですよ。
1: そうですね、うん、なんか確かにでも本当に被災した時にこの人に任せて大丈夫なのかなという判断ができなくて任せられなかったっていう首長さんたちの話を聞くとすると、ここで大丈夫ですっていう思ってるんだったらすごくやりやすくなるなって、
2: う
1: ん、
2: 例えばあるバッジをつけてたらば、この人はもうあるこのレベルまでできる人だっていうのは誰が見ても分かるってなったら、それはお互いやりやすいよね。
1: やりやすいですね。
2: しかもそれがクラウド上のデータベースでね、ちょっと検索したらすぐ出てくるようになってれば、そんな変なこともできないだろうしさ。
1: 確かにそうですね、う
2: ん、でそんな風な人をちゃんと事前に組織ができていれば、お願いする側だってやりやすいよね。
1: そうですね、う
0: ん、普段は子供に教育したりとか、いろんなこう看板とかいろんな、
1: はい、
0: 予防するような、災害をこう事前に防ぐような活動をしつつ、何かあったらその専門チームが動くっていうのを都道府県単位でしっかりやるっていう民間の組織化をする。でそうするといろんなボランティア団体とか、
1: はい、
0: 今自主防災組織とか消防団とかもういろんな人がいて、
1: はい、
0: よくわかんないんですよね。でも専門的なチームがもう都道府県に派遣されてます、
1: はい、
0: でそのチームのメンバーは誰々ですっていうのでウェブサイトで出してあげて、
1: はい、
0: やってもらうっていうことができるといいと思ってるんですよね。
1: でも突破してくれそうな感じがしますね。最後にリクエストを伺ってます。何かありますか。
0: はい、はい、小田和正さんで確かなこと。
1: それなぜ選曲されました。
0: それはね、あれです、うちの妻が好きで、
1: はい、
0: なのでお願いします。
1: ラブラブのエピソードいただきました。本日のゲストは東京大学生産技術研究所准教授沼田宗義さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました、
2: はい、ありがとうございました。
1: 沼田先生には来週もお話を伺います。

0: して今日もお疲れ様でした、は
1: い、どうもありがとうございました。
0: ここでリスナープレゼントのお知らせです。今月は防災カタログギフトライフギフトの株式会社コクワより3年間保存できるいざめしのデニッシュパン3種類セットです。チョコ、メープル、プレーンと3種類の味が楽しめるデニッシュパンは缶切りや調理が不要、おやつとしてはもちろん主食としてお子様や高齢の方にもお召し上がりいただけます。この缶入りデニッシュパンを番組をお聞きの5名の方にプレゼントします。ご希望の方は住所、氏名、年齢、電話番号をお書き添えの上、s-bosai@musicbird.co.jp s-bosai@musicbird.co.jp、防災は BOUSAI です。5月31日が締め切りです。当選は商品の発送をもって返させていただきます。番組の感想やメッセージ、リクエストもお待ちしています。来週もどうぞお楽しみに。お相手は
1: 目黒君郎と
0: 黒瀬知恵でした。それでは目黒教授のワンポイント防災でお別れです。目黒教授の
1: ワンポイント防災。
0: 防災の基本、災害のメカニズム。災害ってどうやって起こるんですか？
1: 災害はね、インプットシステムアウトプットの関係で起こるんです、
0: はい、
1: このインプットっていうのは自然現象としての台風や地震、まあ、英語ではハザードって言うんですけど、これがインプット、
0: はい、
1: でシステムは皆さんが住んでらっしゃる地域の特徴、
0: はい、
1: でアウトプットはこれは物理現象だけじゃなくて社会現象も含めて様々なものが起こってくるんだけど、
0: はい、
1: それがある限界値を超えて、でその限界値を超えた状態を私たちは災害とか被害とかって呼ぶんですよ、
0: はい、
1: ですからインプットシステムアウトプットの関係ですから、同じインプットが入ってもシステムが変われば当然アウトプット災害は変わる、こういったメカニズムなんですね、
0: はい、防災知識を1年でまるっとコンプリート、目黒教授のワンポイント防災でした。次回もお楽しみに。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。 0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版、笑顔の勧誘サメ玉は深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは

肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の肝ゆさめ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円。送料は別途100円。お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159。 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 信頼の技術は豊かな未来を作る。工藤電気工事では一般電気設備をはじめ各種プラント機器の電気設計施工、電気のことなら何でもご相談ください。工藤電気工事ではただいま交通事故ゼロキャンペーン実施中です。特に車での通行の際、子どもたちには細心の注意。地域とともに歩む会社を目指す秋田県三種町工藤電気工事株式会社。
1: 今全国的に建築職人が不足しています。人材不足は経済に悪影響を及ぼします。私たち山に建設資材株式会社と建築職人集団山に協栄会は、職人たちの経験に培われた技術やノウハウを継承し、日々進化する工法や知識を身につけ、仕事に誇りを持ち続けています。簡単な仕事でないから楽しい、その先があるから誇りを持てる、その努力が形として見える、そして残っていく仕事、そこに喜びを感じられるあなたの一歩を私たちは待っています。山に建設資材株式会社と建築職人集団山に協栄会が3時をお知らせします。

0: 公益社団法人秋田被害者支援センターからの相談電話のお知らせです。家族や友達が事件や事故などの犯罪被害に遭うとどれほど辛いことか想像がつきません。このところ SNS 交流サイトのトラブルが増えています。不安な思いや辛い気持ちを相談することは恥ずかしいことではありません。私たちに聞かせてください。公益社団法人秋田被害者支援センターの相談電話は平日月曜日から金曜日午前10時から午後4時まで受け付けています。相談電話のフリーダイヤルは0120-628-0100120-628-0100。安心してご相談ください。公益社団法人秋田被害者支援センターからの相談電話のお知らせでした。
1: 安心だね。この言葉が私たちの誇りです。長年この町の暮らしを見守ってきた JA だからこそできるお手伝いがあります。大切な方の最後のお別れを丁寧に。 JA 総裁レゼールはご遺族の思いにどこまでも寄り添います。信頼をつなぐお葬式 JA 総裁レゼール、まずはご相談ください。フリーダイヤル0120-465731 0120-465731 JA 総裁レゼール。
2: 東北電材は電接資材のベストパートナーとしてお客様との信頼を第一に考えます。県内4営業所とともに森林九州 J クレジットの購入で温室効果ガス排出抑制の推進に貢献し、日々躍進を目指します。東北電材では今交通事故ゼロキャンペーン実施中です。特に横断中の歩行者最優先で走行願います。急ぐ気持ちは分かりますが、交通安全東北電材

0: 4時ですけす。
1: JP トップ20。JP トップ20ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。今回は5月10日付のチャートをお届けいたします。世の中まだまだ知らないことってたくさんあるんだなって思ったんですけれども、まあ、今年の冬に私は娘が誕生しまして、で毎日子育てをしてるわけなんですが、赤ちゃんって雨の日とかちょっと天候が良くない日によく寝るんですよ。まあ寝るというかよく寝る傾向があるっていう、まあ、そういう感じなんですけれども、これなんでかというといろんな説があって、まあそもそもあの雨のザーっていう音、これがまああの赤ちゃんにとって

春の嵐があったんです。これはチャンス。気圧も下がってます。実際にですね、よく寝てるんですよ。普段だったら3、4時間に1回ぐらいミルクあげないと、もう夜中だろうが昼だろうが関係なく起きるんですけれども、なんとですね、7時間とか、そのぐらい寝てるんですよ。ただね、世の中うまくいかないなっていうのが、春の嵐、赤ちゃんは寝ます。なんですが、嵐すぎて、風がね、ビュービューなんですよ。家がガタガタガタガタガタガタガタガタ、大人が起きるっていう世の中うまくいかないね。赤ちゃんは寝る、大人は起きるっていうねうまくいかないな。もうちょっと風が弱かったらね、大人も起きずになんかお互いぐっすりっていう感じだったんですけれども、うまくいきません。まあそれが子育てっていうもんですかね。皆さんはどうでしょうか。最近知ったへーということありませんか。今日もメッセージお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp、 jp 数字の20@musicbird.co.jp、 こちらまでお願いいたします。さあでは早速参りましょう。今日は5月10日付のチャートです。まずは20位から16位までの発表です。

JP トップ10T5 月10日付のチャート20位から16位までのランキングを発表しました。このパート初登場でやってきたのは2組、18位の川崎鷹也さん、そして17位の山さんとなっています。さあではこちらの5曲お届けいたしましょう。それでは20位から。

18位、初登場、川崎鷹也、オリーブ。4月17日にリリースされましたこの曲、それぞれのオリーブ、実りとか栄光をつかむその日まで夢を追い求め、暗闇を孤独に歩き続ける姿を表現したエモーショナルな一曲となっています。ジャケットはフォトグラファーの藤井聖也さんが制作、あえてオリーブの実ではなく花に焦点を当てたデザインとなっているのですが、季節外の花を美術で制作し、実物の木と合わせて実写で撮影することで、誰にも知られず懸命に咲く短い花の時間を楽曲と重ねて表現しています。暗闇でも自ら光を放ち、正解をつかもうとする、そんな意志を暗示する幻想的なビジュアルに仕上がっています。ぜひこちらもチェックしてみてください。さて、ピックアップ続いてはこちら。

17位初登場山飛ぼうよ。4月12日に配信されているこの曲、テレビアニメ黄泉のつがいのエンディングテーマです。さて、山さんがリリースした EP の別バージョンが配信開始という話題が入っています。3月にリリースしたコンセプト EP カット、こちらに収録された全6曲のスタジオライブ音源をまとめたカットスタジオライブが5月1日から配信リリースされています。この作品、山さんが長年ライブを共にしてきたサポートメンバーたちと共に演奏したスタジオライブ音源となっています。また山さんの公式 YouTube チャンネルではスタジオライブの映像も公開となっています。ぜひこの EP と合わせてご覧になってみてはいかがでしょうか。さて、ピックアップもう一曲いきましょう。続いてはこちら。

ートライフゴーズオン。さてこのベリーミート初となるビルボードライブでの公演を開催することが先日発表となりました。ライブメジャーデビュー1周年であり結成4周年当日となる7月8日ビルボードライブ横浜で行われます。まあ、普段のライブハウスとは一味違うアニバーサリーを祝したプレミアムなステージを披露するということで、まあ、やっぱビルボードですからね、普段と雰囲気違いますよね。さてそんなベリーミートですけれども、4月からは全国15都市を回る全国ワンマンツアーも開催中です。これを比べてみるっていうのもいいかもしれませんね。 JP トップ10T、 今日は5月10日付のチャートをお届けしています。さあそれでは続いて15位から11位までの発表です。 Number 15

JP トップ10 5月10日付のチャート15位から11位までのランキングを発表しました。初登場このパートも2組、15位のモナキ、そして14位の大森元貴さん、この2組となっています。ちなみに15位のこのタイトルイントネーション、果たして私は合っていたのでしょうか。ちょっとね、関東生まれなものでして、イントネーション合っていたのかどうかちょっと不安なんですが、さあそれではこちらの5曲お届けいたしましょう。まずはその15位から。 JP

JP トップ20。 JP トップ20、山川智也がお送りしています。15位から11位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。まずはこちら。

15位初登場モナキ。ほんまやで、なんでやねん、知らんけど合っているんでしょうか、このイントネーションで大丈夫なのか。平均年齢33歳の4人組男性アイドルグループモナキ。スーパー銭湯アイドルこと純烈の弟分として昨年11月に結成されたグループです。でこの楽曲4月8日にリリースされたデビューシングル。リリース前からシングル発売記念キャンペーンを全国各地のショッピングセンターで行ったところ人気に火がつき、楽曲も TikTok を中心とした SNS で大バズりしています。で一時は想定を超える来場見込みで危険という判断からミニライブの開催が中止となるほどの騒ぎとなったそうなんですね。一方リリース日には東京池袋のサンシャインシティ噴水広場でデビューイベントを行いました。2500人のファンが詰めかけたということで、このモナキ8月には透明版ゼップツアーの開催も発表となっています。さあピックアップもう一曲いきましょう。続いてはこちら。

0: 14位、初登場、大森元貴、催し。こちらは4月27日に配信リリースされた一曲、日本テレビニュースゼロのテーマ曲としてオンエアされています。まあ、これまでソロとしてリリースしてきたどの楽曲とも風合いが異なり、まあ、ロックながらもアカデミック、かつソロならではの自由奔放さが際立つ、そんな一曲となっています。さて、 TikTok が Apple Music と連携した新機能、リスニングパーティーというのを日本で初めて展開したのですが、その第1弾としてこの曲、催しが選ばれました。この機能、ユーザーがお気に入りのアーティストの楽曲をリアルタイムで一緒に聴きながら互いに交流したり、セッション中にアーティストと直接コミュニケーションを取ることが可能な新しい音楽体験を提供するという、まあ、そんな機能なんですね。で、当日は大森元貴さんもチャットに参加、たちまち1万人を超えるユーザーが集まり、まあ、想定を上回る反響が集まることとなったそうです。みんなで聴いている、まあ、まさにリスニングパーティーという感じですよね。これからどんどんね、なんかこういろんなアーティストでサービスが展開していきそうな、そんな機能ですね。
1: JP トップ
0: 20。 JP トップ 20、 今日は5月10日付のチャートをお届けしています。さあ、これで20位から11位までの楽曲をお届けいたしました。気になるアーティストや楽曲ありましたか？初登場、今のところ4曲ですね。まあ、今日は比較的、まあ、先週がちょっとね、初登場少なめだったんですけれども、今日はまあ4曲ですので普通という感じでしょうか。さあ、そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp、 jp 数字の20@musicbird.co.jp。 そしておはがきでも実は大丈夫です。郵便番号 102-8080、 FM センター4階、ミュージックバード、JP トップ20の係までお願いいたします。まあ、どちらの場合もお聞きの放送局名とか地域もぜひ書いてくださいね。さあ、この後はお待ちかねトップ10の発表です。 JP トップ20、引き続き山川智也

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして、
1: イマルです。
0: 本日ご紹介したいのは、京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これはイマルちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、イマルちゃん。
1: ズバリ、歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは、薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合。さらに、商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。
0: はい、
1: しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味。はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
1: A-Team ナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビ

ウィークリーレコメンド、歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 今日も一日お疲れ様でした。総合建設業村山組からのお願いです。ただいま村山組では交通事故ゼロキャンペーン実施中です。小さなお子さんや高齢者の交通事故をなくすためにも、ドライバー一人一人が安全運転に心がけましょう。特に夕暮れ時には細心の注意を忘れずに。人と大地を開く村山組からのお願いでした。
1: ついに仕事は終わった。リーダー育三は空を見上げた。そして言った。

JP トップ20、最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。さてここからはお待ちかねトップ10の発表です。ちなみに先週のトップ3は、3位がミーシャラストダンスあなたと、2位が桑田佳祐人たらし、1位がミセスグリーンアップル風と街という結果となっていました。さあ果たして今週は一体どうなっているのでしょうか。それでは行きましょう。5月10日付のチャートです。まずは10位から7位までの発表です。 Number 10.

0: JP トップ10T5 月10日付のチャート10位から7位までのランキングを発表しました。初登場このパート2曲ですね。ヨルシカそしてミルク、この2組となっています。さあではこちらの4曲お届けいたしましょう。それでは10位から
1: JP トップ10T。

JP トップ20。 JP トップ20、山川智恵がお送りしています。10位から7位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。こちら、

10位、初登場、ヨルシカ、アブク。こちらは4月22日に配信リリースされている一曲、テレ東系アニメライアーゲームのオープニングテーマです。ミュージックビデオ、こちらは実写とアニメを組み合わせた数多くの作品で注目を浴びている映像制作ユニット擬態するメタが担当しています。ヨルシカ作品としては2024年7月発表の忘れてください以来2度目のタッグとなるわけなんですが、今回の内容は主人公が暗殺者に何度もやられるという無限ループに陥りながらも密室からの脱出を目指すという、そんな映像となっています。試行錯誤を重ねながら密室からの脱出を試みる主人公の結末、見ちゃいます。これね、一回見始めるとね、最後までいっちゃうんですよ。ぜひあなたもチェックしてみてください。 JP トップ10T、 今日は5月10日付のチャートをお届けしています。さあ、それでは続いて6位から4位までの発表です。

0: JP トップ10T5 月10日付のチャート6位から4位までのランキングを発表しました。このパート初登場はありませんでしたが、先週2位でした桑田佳祐さん、ついにトップ3から離れてしまいました。今週はここで登場、4位となっています。さあではこちらの3曲お届けいたしましょう。それでは6位から
1: JP トップ10T。

0: JP トップ20。 JP トップ20、山川智也がお送りしています。6位から4位にランクインのナンバーお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。こちら、この不甲斐ない僕の言葉も涙も全部気分次第。6位、バウンディ飛ぶ時。4月12日に配信リリースされているこの曲はテレビアニメ黄泉のつがいオープニングテーマとなっています。さてバウンディさん、新曲の話題が入っているんですね。新曲イデアが溢れて眠れない、こちらを4月20日に配信リリースしています。この楽曲、フジテレビ系月9ドラマサバ缶宇宙へ行くの主題歌としてオンエアされている一曲。ドラマではディッシュの北村匠海さんが主演を務めています。福井県の水産高校の生徒たちが世代を超えて宇宙食開発という大きな夢に挑戦した奇跡のような実話をもとに青春感たっぷりに描くオリジナルストーリーとなっています。でこの楽曲イデアが溢れて眠れない、こちらも難しいことに直面してワクワクする様子が詰め込まれた、そんな一曲となっています。この新曲と合わせてぜひチェックしてみてください。 JP トップ20、今日は5月10日付のチャートをお届けしています。さあ残すはいよいよ3曲のみとなりましたが、先週のトップ3からなんと2位でした桑田佳祐さんの人たらし、すでに出てしまいました。果たして今週の3曲トップ3は一体どうなっているのか、それではいきましょう。5月10日付のチャート、いよいよトップ3の発表です。
1: No.3、
0: 今週も3位はこの曲となりました。 MISIA ラストダンスあなたと。

0: の3位は先週から変わらずというよりも3週連続で変わらずのこの曲、MISIA、ラストダンスあなたと。さてこの曲を歌う MISIA さん、1月から開催していた全国アリーナツアーを完走、先日神奈川県の K アリーナ横浜でフィナーレを迎えました。この神奈川公演では2日間で約4万人の観客を動員、来場者全員に配布された自動制御のツアー専用ペンライト約2万本の光の演出の中、生音のアンサンブルにこだわったステージが展開されたそうです。さらに追加公演として今月からは全国21会場を巡るホールツアーを開催、このツアーの一環として約8年ぶりとなる台北公演が7月25、26に開催となります。追加公演なのか、それとも新しいツアーなんじゃないかっていうような規模ですけれどもね、この先も頑張ってほしいなと思います。ということで今週の3位はこの曲、MISIA、ラストダンスあなたとでした。さあそれでは続いて2位の発表です。
1: 2位
0: は先週8位から一気に上がってきました、オフィシャルヒゲダンディズム、スターダスト。

0: は先週8位から6ランクアップでの獲得となりました。オフィシャルヒゲダンディズム、スターダスト。こちらは4月13日に配信リリースされている一曲、TBS 系日曜劇場ギフトの主題歌です。車椅子ラグビーを舞台としたドラマの脚本にインスパイアを受けまして、メンバーの藤原聡さんが書き下ろしたという一曲。作品に登場する全ての人の生き様にスポットライトを当てた重厚なロックバラードとなっています。さてヒゲダンの皆さん、新たな大台を記録という話題が入っています。ビルボードジャパンによりますと、2019年にリリースした楽曲プリテンダー、こちらのストリーミング累計再生回数がなんと11億回を突破したということなんですね。総合ソングチャートジャパンホット100の年間チャートでは2019年が3位、2020年が2位と、2年連続でトップ3入りを果たしたこの曲なんですが、近年は国外でも再注目されているということで、例えば韓国で聴かれている日本楽曲のチャート、ジャパンソングス韓国では2025年の年間3位に輝いたということで、海外で再注目されているということなんですね。そういったこともあって、このストリーミングの、再生回数が増えたということも考えられますよね。ということで、今週の2位はこのグループのこの曲、オフィシャルヒゲダンディズム、スターダストでした。JP トップ 10T、 今日は5月10日付のチャートをお届けしています。さあ、それではいよいよ1位の発表です。
1: No.1、
0: 今週も1位はこのグループ、この曲となりました。ミセスグリーンアップル、風と街。

今週の1位は先週と変わらずこのグループの皆さんとなりました。ミセスグリーンアップル、風と街。こちらは4月13日に配信リリースされている一曲、 NHK 連続テレビ小説風薫るの主題歌です。さて、先月から開催中のスタジアムツアー、東京は会場が MUFG スタジアム、国立競技場だったわけなんですけれども、この公演2日間で計14万人を動員したそうです。でそんなミセスの皆さんがプロデュースする新しいイベントの話題、6月10日11日この2日間にわたって K アリーナ横浜で行われますミセスグリーンアップルプレゼンツセレモニー。こちらは昨年立ち上げた新しいエンターテインメントメディアの第2弾として、ミセスグリーンアップルの皆さんのほか、愛さん、オレンジレンジ、上白石萌音さん、そしてフルーツジッパーの皆さんなどなど、2日間で全13組が出演。ライブやフェスとは異なるファッションや音楽、そしてカルチャーが融合した新しいエンターテインメントショーとなるということなんですね。一体どんな感じのステージなんでしょうか。楽しみですね。ということで今週の1位はこの曲、ミセスグリーンアップル風と街でした。JP トップ10T、 今日は5月10日付のチャートお届けしてまいりました。改めてトップ3振り返っておきましょう。1位はミセスグリーンアップル風と街、2位がオフィシャルヒゲダンディズムスターダスト、3位がミーシャラストダンスあなたと、という結果となりました。1位3位は変わらず、一方2位は先週8位でしたオフィシャルヒゲダンディズムスターダストが一気に上がってきたという、そんなトップ3となりましたね。さあ来週以降またこのチャートどう変化していくのでしょうか。そしてあなたからのメッセージもお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp、 こちらのアドレスまでお願いいたします。さて今週のエンディングナンバーは、今年活動53年目を迎えたさだまさしさんです。5月13日リリース、ソロ通算46作目となるニューアルバムからタイトルトラック神様の言う通りを聞きながらのお別れです。さあ来週は一体どんなチャートになっているのでしょうか。お楽しみに。

0: 最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
1: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか。チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万5千円節約できたと回答がありました。
0: え、2万5千円も。
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら、車両保険もついて保険料は年間3万60円。
0: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。お見積もりはもちろん無料。 0120-860-989 860-989。
2: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート。数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK。 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アキフェーズのアンプ、JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買い取り中。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

花束上手の花屋さん石井製菓店、切り花アレンジ、葬儀や盛り花など何でもご要望ください。親身になってお届けします。花キューピッド加盟店だから県内外にもお届けできます。ご用命は秋田市荒谷元町石井製菓店、電話 018-828-4428。

リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聴きの放送局も含めて、たくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせて、ぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

なかれ、体は一つ命も一

いよいよプレジャーボートを使用しての釣りの季節がやってきました。この季節、秋田県ではプレジャーボートの故障や釣り人の海中転落事故が増える季節です。釣りに行く方は次の点に注意してください。1点目は、出かける前に最新の気象情報の入手を行ってください。春先の天気は急変する場合があります。2点目は、出航前の機関や燃料等の点検です。プレジャーボートの点検を確実に行ってください。3点目は、ライフジャケットの着用の徹底です。ライフジャケットは着用するだけではなく、体にしっかりと密着するように着用しましょう。4点目は、故障時に備え救助支援者の確保です。

0: 出かける前に家族や知人に行き先や帰る時間を告げて出発してください。最後に海の事件事故は海上保安庁緊急ダイヤル118番へ通報してください。秋田海上保安部からのお知らせでした。
1: FM 椿台がケーブルテレビで見れますよ。秋田ケーブルテレビでは FM 椿台番下台椿台を毎週木曜日午後3時からと毎週日曜日午前10時から放送しています。映像と音声で楽しいひとときをお過ごしください。
2: おやー、うだっこ長いで来るの。今度俺のうだっこも聞いてけれな。毎度8時だし。

早いものですね。あなたと出会ってもう25年。私はずっと幸せでした。

秋田東警察署からのお願いです。山菜採りや登山などで山に入る際は事前に登山届を提出してください。登山届は山を管轄する警察署への直接持ち込みや郵送のほか、県警ホームページからも電子申請が可能です。もしも山の中で道に迷ってしまったら、むやみに歩き回らず、明るくなってから見通しのいい場所で救助を待ってください。地上には笛を吹くこと、上空には白色のタオルなどを振ることが有効です。また、クマ鈴などを身につけ、万が一クマに遭遇したときは背中を見せず、ゆっくり距離を取り、クマスプレーなどを振

0: 噴射し離れてください。安全で楽しいレジャーにしましょう。秋田東警察署からのお願いでした。
1: ともこ、もう一本チキレキレさ、ダメだと、あと寝れと、クンズダオネイ。
2: 皆様こんばんは、太田徹のジャズ三昧です。今夜は、先週の再放送をお楽しみください。

皆様、こんばんは。秋田の春、今年はなんと桜の散るのが早かったですね。咲くのも早かったですけどね、ちょっと寂しかったような桜花見でした。まあ、なかなか暖かくならない今日この頃ですが、皆様いかがお過ごしでしょうか。今宵サンデーナイトのひととき、クールでリッチなジャズサウンドを太田トールのジャズ三昧でお楽しみください。オープニング曲はハイファイブというイタリアのジャズグループスプリットキックです。今宵もね、ウイスキー、ブランデー、日本酒、焼酎、何でもお好きなものをクイッと飲みながらジャズのひとときをお楽しみください。

さて今夜は現代ジャズ界の、急先鋒者ともいえるですねサックス奏者ジョシュア・レッドマンにスポットを当ててみたいと思います。このコーナーでジョシュアは初めての紹介になるかなと思いますが、ジョシュア・レッドマンテナーサックス奏者なんですけど、なんとハーバード大学卒業のインテリーなんですよね。法学部だそうですよ。弁護士なんです。父親もね有名なテナーサックス奏者で、デューイ・レッドマン、ジャズ好きな人だったら名前は知ってますね。それでは、ジョシュア・レッドマンのグループで一曲サマータイムお送りしましょう。

はい、お送りしましたジョシュ・アレットマンのサマータイム。メンバーですね、ピアノがブラッド・メルド、この方も今ね飛ぶ鳥を落とす勢いのピアニストですけど、ベースがラリー・グレナディア、ドラムがなんとブライアン・ブレイドっていう本当に、シャープで、華やかなドラマーです。それではもう一曲聴いてみましょうか。イエス、これもスタンダードナンバーですね、イエスタデイズ。

はい、お送りしました。ジョシャ・レッドマン、イースタデイズをお送りしました。はい、それでは秋田市大町三丁目のジャズライブハウスザ・キャットからのライブインフォメーションのコーナーとなります。5月4日月曜日、サトシと仲間たち、夜6時半からです。チケット1500円。サトシボーカルギター、渡るエレキベース、ヤスオドラムス、リーがゲストでボーカルです。私もゲストで数曲叩くことになっております。5月5日火曜日、ジンバ・ミヨコ&マサミ、こちらは東京で活躍されている秋田出身のジャズシンガージンバ・ミヨコさんが、美人ピアニスト、マサミさんと、来て、秋田初のライブです。ジンバさんは何度もね来てますけどもね、コロナあってからなかなか来れなくて、しばらくぶりの、ご登場です。続きまして5月8日金曜日、これは岡田忠夫先生を囲むジャズセッション、ドクターたちの、セッションですね。19時半から、ジャズ先生1000円です。学生500円。続きまして5月10日日曜日、こちらはですね、にぎわい交流館アウ3階多目的ホールで行われます、小野リサ&宮本高菜デュオコンサート2026、時間は16時から、夕方4時からです。チケットはおかげさまで完売となりました。5月15日金曜日、本川博之セッションですね。こちらもは夜7時半からです。チャージ1000円です。学生500円。5月19日火曜日、ブラッツレスというのは東京から来ます、バリトンサックスのリオ、ベースの永田俊樹、アルトサックス、ソプロンサックスの早坂幸のトリオです。19時半から、チケット絶賛販売中です。3500円。続きまして5月27水曜日、こちらはですね、今、バークレー、アメリカのね、あのボストンのバークレー音楽大学という有名な、大学に通ってます。今日本出身の村越葵ジャパンツアーです。アルトサックス村越葵とギター小川悦司、リサピアノ、斉藤純ベース、奥平たけるドラムスです。続きまして5月29日金曜日、これは毎月恒例の北田良一セッションとなります。夜8時半からですね。6月5日金曜日、こちらは塩川浩二バースデーライブ。塩川浩二さんはもう秋田ではおなじみの方ですね。秋田出身のアルトサックス奏者、今東京中心に全国で活躍されております。バースデーだったことで秋田でやることになりました。19時半から、3500円です。メンバーは鈴木真紀子ピアノ、島田光平ベース、ドラムス太田徹となっております。6月14日日曜日、 OSO、 こちらは東京で全国で活躍されております小沼洋介、

と満大月カルタスーパートリオですね。夜6時からです。チケット前より5500円、ただいま絶賛発売中です。6月21日日曜日、こちらはアニメシンガーで有名です影山博信、ウィズお米の音が夕方5時から始まります。17時からです。チケット前より5500円で、販売しております。6月は今度27ですね、土曜日、ウィリアムス・ヒロコさん、ジャズボーカリストで、いろいろ表紙をいっぱい取ってありますね。美声の持ち主です。アーリーサマージャズツアー2016、19時からです。5000円で前売りで販売中でございます。以上、キャットウォークからの、ライブインフォーメーションでした。この5月6月、7月ちょっとね盛りだくさんになってきましたけども、クマがね最近ね出てくるから、クマが出ると人が出てこないんですよね、みんな怖がって。で、何としてもうちのライブに来る方はね、みんな車で来たり、まあタクシーに、ね、乗ってきたりね、帰りもタクシーで帰るけど、タクシーが今度ないんですよね、なかなかいっぱい詰まっちゃってね、本当、困ったもんですね、本当に。はい、それでは続けて次はボーカルいきましょうか。日本で人気のあるヘレン・メリルを聞いてみましょうかね。それでは、ヘレン・メリルの Just Friends、お送りします。

トミナーティングをお送りしております。こちらのあのセナサックスはあの、ジョシュア・レッドマンではなくてスタン・ゲッツでしたね。はい、今夜はこの番組は毎週日曜日の夜9時から9時半までの放送で、第1週に放送したものを第2週に再放送、第3週に放送したものを第4週に再放送しております。またアプリリスン

ラジオでもね、同時刻で、全国でも、世界でも聞くことができますので、よろしくお願いします。5月は第3週あるんですね。第5週あるんですね。第3週に第4週第5週まで、再放送しますのでよろしくお願いします。秋田の季節で一番気持ちの良い、今の時期春ですが、花粉症や季節の変わり目、健康管理には十分に気をつけたいと思います。今夜は久しぶりにジャパンのウイスキーをエロックでもう一杯飲んで休みます。太田徹のジャズ三昧でした。 Love and Peace、 ラスト曲マイルス・デイビス・ウォーキングから It Never Entered My Mind です。 See you next week.

0: 話題の水、日田天領水、弱アルカリ性、ミネラルたっぷりの天然水、インターネットでも大人気。健康と美容にぜひ一度お試しください。日田天領水のお求めは極南酒の英雄、酒の丸十まで。
1: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを、 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。

その昔、姫路城の天守最上階に富姫という美しい魔物が住み、恐れられていました。そこへやってくる若き鷹匠図書之助との物語。

0: 片割れ月も見えぬ世に浮かぶは一人人の影。誰？
1: 殿の仰せで戻らぬ鷹を探しに参りました。
0: ここは人間の来るところではない。命が惜しゅうないのか。
1: すでに鷹を逃した罪で切腹仰せつかった身、仰せのまま命を差し出します。
0: 清き心で話し惹かれ合う二人。お勇ましい凛々しいお方、お名が聞きたい。
1: 姫川図書之助と申します。
0: 私を見たとなれば救われるのか。印にこの武田家代々秘蔵する兜を持ち帰りなさい。

獅子頭の霊力で守られていた者たちは目が見えなくなりました。姫君、どこにおいでなさいます？私は目が見えません。図書様、私も目が見えなくなってはまた追っ手が来ると助けられない。堪忍してくださいまし。

みません姫君、あなたのお手にかけてください。ええ、その代わり私も生きてはおりません。ただあなたのお顔が見たい、ただ一目、千歳桃瀬にただ一度。

べき大博物館には世界に2つとないダイヤブルーナイルエチオピアが展示されています。大きさは7なんだ。

0: な、ね、な、ないぞ、ブルーナイルがないぞ。
1: どけどけどけどけ、私はインターポールの銭形であります。これはもしや、
2: 父ちゃん、ブルーナイルはいただきよ、ウーチコちゃんからリクエストされちゃってさ。
3: リクエストは音楽だけにしてね。 FM 椿ライン。

ラジオをお聞きの皆さん、伊達明でございます。私は大館という町で歌作りをやっています。これからの時間、私が作った歌を聴いてください。聴いていただく歌は秋田県25市町村応援歌という歌を聴いていただきます。秋田県には25の市町村がありますよね。あなたが生まれた町、あなたが住んでいる町、行ってみたいなと思う町、そんな

それでは早速始めましょう。秋田25市町村応援歌、今回は秋田中央編をお送りいたします。この歌からスタートです。

お送りするのは、踊りの町といえば八郎潟町ですね。堪忍踊りや人一の盆踊り、あなたも一度踊ってみてくださいね。曲名は八郎潟、浅野遥の歌声です。

田中恵の歌声で五条目の人を聴いていただきました。続いて

続いてお送りするのはサンドクラフトのある町三種町です。日本海を背に並んだサンドクラフトは本当に見事ですよね。曲名はサンドクラフト三種、伊達明の歌声です。

立明の歌声でサンドクラフト三種を聴いていただきました。続いてお送りするのは日本国家園という立派な名前のある町、井川町の応援歌です。200種類2000本もある桜、スポーツもよし、彫刻も見ることができる場所です。曲名はいい町井川、浅野絵里子の歌声。

恵理子の歌声でいい町井川を聞いていただきました。続いてお送りするのは花の見本市のある町、明治レンガの佇まいの蔵の町といえば片上市です。曲名は片上、田中恵の歌声です。

0: 中恵美の歌声で型紙を聞いていただきました。
1: この番組は秋田県コミュニティ放送連絡協議会の協力でお送りしています。
0: それでは続いてお送りいたしましょう。この町は6世帯14人でスタートした町です。八郎型の湖の底が干拓されてできた町といえば大型村です。曲名はああ大型村、伊達明の

伊達明の歌声で、ああ大潟村を聞いていただきました。12月になり、雷が鳴れば、ハタハタがしたかなぁとにんまりしてしまいます。ハタハタの町、男鹿市の応援歌です。曲名は、北浦漁港、藤原美幸の歌声です。

それでは続いてお送りいたしましょう。国道7号線で秋田市に入ると目に入ってくるのが高さ100メートルもある展望台、セリオンタワーのある町、秋田市つつじ崎。つつじ崎をテーマに歌い上げた秋田市の応援歌なんです。2曲続けてお送りいたしましょう。最初にお送りするのは田中恵の歌声で港つつじ崎恋の町。2曲目は国の重要無形民族文化財に指定されているつつじ崎神明社の曳山祭りを歌った歌。曲名は港つつじ崎曳山祭り、藤原美幸の歌声です。それでは2曲続けて聴いてください。

0: 港つつじ崎恋の町、藤原美由紀の歌声で港つつじ崎引山祭り、2曲続けて聴いていただきました。聴いていただきました。秋田25市町村応援歌、今回は秋田中央編の応援歌を聴いていただきました。
1: この番組は秋田県コミュニティ放送連絡協議会の協力でお送りしました。
0: いかがでしたでしょうか。私たちが住んでいる町、それは秋田。この秋田という地域に愛を持ち、感謝の心を持って、毎日毎日楽しく暮らしていきましょう。それではこの後もいい時間をお過ごしくださいね。ご案内は伊達明でした。

0: その夢背中に背負って歩いた新宿歌舞伎町。あの頃飼ってた金魚が今ではひごい、金魚鉢では飼えないない。
1: トゲヌルイヤヌルヌリヌリハイホイ、
0: 義理と人情根性愛情白状、努力も虚しく無情。

数30年、10

あなたと過ごした夢の箱

おやさえ、こたつ側まで寝てる嫁どこさいるもんだべか。ともこ、早く送れ、6時だよ。

0: 謎タイム。目をつぶって本を開いてた。みんなと同じ時間に登校せず、お昼に来た子は小学何年生？
1: わかんないでしょそれ。みんなと同じ時間に登校せず、お昼に来たのは小学何年生？
2: わかんない、答え見ちゃおう。
1: 小5。
2: 小5？
3: 早上。

Pienso que el sueño parecido no volverá más。5月11日月曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。さて、大相撲夏場所が始まりました。昨日は初日、ただ横綱大の里が休場、大関青錦も休場という中で、もう一人横綱になってしまいました豊昇龍に俄然注目も集まりますが、なんと昨日敗れてしまいました。高安に上手投げで敗れまして、まあ負けたことはしょうがないと思うんですけど、その時にどうやら右の太ももですかね、痛めたようでしたね。肉離れの可能性もあるということらしいんですが、まあ、この怪我が大したことなければいいんですけども、もし相撲が取れないということになると、またこれ休場ということになり、横綱不在場所ということになってしまうんですよね。いやー不安ですね。どうなるんでしょうか。で、昨日は新三役熱海富士、琴勝峰も敗れまして、どうやら館内にため息が漏れたそうなんですね。まあね、気持ちはわからなくはないですけども、あと霧島がやはり元気がいいですね。今場所はやっぱ霧島でしょうかね。そんな気がいたしますが、その大関や横綱とは全然かけ離れておりますが、でも3年ぶりに関取に返り咲いた炎鵬、昨日十両に復帰しまして白星で復帰戦を飾りました。脊髄損傷というですね、大怪我を負って、そこから乗り越えて序の口から番付を戻したということで、昨日ですね、母の日でしたよね。で、なんと国技館に炎鵬のお母さん見に来たそうなんですね。地元石川から日帰りで駆けつけたそうなんです。で、2階席から見守って、こんな風におっしゃったようなんですよ。たまたま母の日で、で元気な姿を見せてくれて、勝ててとっても嬉しいですと、あと皆さんから声をかけてもらってる姿を見られて幸せ。

生に思いました。支えられてここまで来られました。で、我が子を自慢する親はかっこ悪いと思うんですけど、本当にすごい子だと思います。そんな風なコメントを出してますよ。お母さんも心配したでしょうからね、間違いなくね。本人以上に心配したかもしれませんよ。お母さんってそういうもんですからね。で、昨日は炎鵬の同級生とか、かつての付き人などなど、およそ80人の応援団が駆けつけたそうなんですね。いや、そりゃ応援したくもなりますよね。で、取り組みの後、ファンの大行列ができたそうで、一人一人に丁寧にサインとか、あと写真撮影なんかも行っていたそうなんです。やっぱ支えてもらってここまで来たという思いが強くあるんでしょうね。身長は167しかありません。大相撲各界で言うなら小兵です。で、昨日は193センチの相手を力強く押し出したということで、もうね、怪我がないように祈りたいと思いますね。首がね、もう痛くなったりしませんようにという祈りを込めて、この15日間は炎鵬の相撲も見守っていきたいなという気がしますね。さあ、5月11日月曜日です。では6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

5月1日リリース、アゼッカ、メイクユアムーブでした。モーニングコミュニティ。では、今朝のショートニュースです。

国営イラン通信などが伝えたもので、回答はレバノンを含む包括的な戦闘の終結と航行の安全に焦点を当てているということですが、詳しい内容は分かっていません。停滞しているアメリカとの交渉が進展するかどうかが焦点となります。大西洋を航行中にハンタウイルスの集団感染の疑いが出たクルーズ船が10日、受け入れ先となるスペイン領カナリア諸島のテネリフェ島のグラナディージャ港に到着し、健康状態の検査で問題がないと判断された乗客が下船を始めました。今後それぞれの出身国などが手配する航空機で帰路に着く見通しです。福島県郡山市の磐越自動車道のマイクロバスの事故で、男子ソフトテニス部員1人が亡くなった新潟市の北越高校は昨日2回目の記者会見を開き、バスに同乗しなかった判断は誤りだったとして部の顧問が謝罪しました。同時にレンタカーの手配などは依頼していないとして、バス運行会社の説明を改めて否定しました。昨日午後、神奈川県内を走行していた JR 東海道線の上り電車の中でスプレーが撒かれたようだと乗客から消防に通報がありました。電車は川崎駅で停車し、1歳の女の子と両親の合わせて3人が病院に運ばれましたが、母親が喉の痛みを訴えたほかは目立った怪我はありませんでした。1990年就航のクルーズ船日本丸が最後の運航を終えて横浜に寄港し、船舶ファンらが港に駆けつけありがとうと別れを惜しみました。日本丸は35年間で60万人以上の乗客と地球およそ133周分にあたる533万キロ以上を航行しました。プロ野球は昨日デーゲーム6試合が行われ、セリーグは阪神が DeNA に3対0で快勝しました。阪神の先発才木が7回を投げて3安打に抑え、三振を10個奪う好投で4勝目を挙げました。巨人は中日を9対4で下し、連敗を3で止めました。広島はヤクルトを4対0で破りました。パリーグはソフトバンクがロッテに8対3で快勝しました。ソフトバンクは2点を追う3回、周東のタイムリースリーベースとホームスチールで同点とし、4回に栗原が10号ソロホームランを放つなどして点を加えました。西武は楽天に6対1で勝ち、今シーズン初の4連勝です。日本ハムはオリックスに2対0で勝ちました。大相撲夏場所は昨日初日の取り組みが行われ、一人横綱の豊昇龍は小結高安の左上手投げに屈し黒星発進となりました。豊昇龍は昨日の取り組みで右足を痛めたとみられ、今後が不安視されます。先場所を制し大関に復帰した霧島は隆の勝を叩き込み白星スタートを切りました。一方大関琴桜は藤の川に突き出されて敗れました。新関脇の2人は共に黒星、熱海富士は一山本に叩き込まれ、琴勝峰は吉野富士のすくい投げに屈しました。小結びの若隆景は平戸海を突き落としました。横綱大の里と角番の大関青錦は休場となりました。さて今日は月曜日ですが、いかがでしょう。シャキッと起きられましたか。私は本番前に今朝はですね、カフェラテでモーニングコーヒーをいただきまして、すっきりと目が覚めました。さあこの後はユニコジャパンのコーヒーの CM です。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。

0: これ、お店で見たことないけど。
1: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: では教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間はクマソニック、そしてジョン・レモン以上の2つです。
1: じゃあまずはクマソニックだね。これはクマが街にやってくるのを防ぐために特別な音のバリアを張ることだよ。最近クマが人間の住む場所に現れて食べ物を漁ったり人が襲われたりというニュースをよく聞くよね。クマも生きるために必死なんだけど、人間とばったり会ってしまうのはお互いにとても危険な状況だと言える。そこで考えられたのがソニック、音を使ったクマを寄せ付けないアイデア。クマは人間よりもずっと耳が良くて、特定の高い音や人間がちょっと嫌だなと感じるような音をすごく嫌がる性質があるんだ。そこでクマが通りそうな道や街の入り口に特別なスピーカーを置いて、人間には聞こえにくいけどクマにはバッチリ聞こえる音を流し続ける。これがクマソニック。この仕組みのすごいところはクマを傷つけないという点だよ。これまでは街にクマが現れて人間に危険が及ぶと駆除してきたからね。でもこの音のバリアがあればクマはあっちから嫌な音がするから近づかないでおこうって自分で判断して山へ帰っていくというわけ。この技術はどんどん進化していて、 AI がカメラでクマを見つけた時だけ音を出すような、さらに賢い仕組みも使われ始めているよ。ただ中には普通のクマが嫌いな音に強いクマがいるかもしれないから、その点もこれから研究を進めていかないといけないんだよね。じゃあ続いてジョン・レモン。君は世界中で愛されているビートルズというバンドのジョン・レノンさんを知ってるかな。実はフランスでビールを作っている男性がジョンさんの名前をもじってジョン・レモンという名前のレモンを使ったビールを売り出したんだ。そしたらジョン・レノンさんの奥さん小野洋子さんの代理人が、その名前はジョンさんの名前を勝手に使っていると警告を出した。もし販売をやめないならすぐにおよそ1830万円を払いなさいっていうとても厳しい内容だったんだよね。飲み物を作った男性はもう5年も前からこの名前で売ってたんだけど、そんなに大金を払うなんてのは大変だから小野洋子さん側としっかり話し合った。それでいきなり全部捨てるなんてもったいないから、今年の7月まで今ある5000本の在庫を売り切ったらおしまいにするという約束になったんだ。お互いに歩み寄って解決策を見つけたんだね。そこで今その男性は新しい名前を考えているんだよ。フランス語で黄色を意味するジョーヌという言葉を使ってジョーヌレモンにしようかななんて計画してるんだって。これもまたちょっと似てる感じはするんだけどさ。で、この話から学べるのは、名前やイメージというのはその人が作ってきた大切な宝物、つまり権利だということ。たとえ一文字違いのダジャレであっても、有名な人の名前を借りて商売をするにはルールが必要だってことだよね。

モーニングコミュニティ、お送りしたのはイギリスのジャズフュージョンバンドゴーゴーペンギン、2020年のアルバムゴーゴーペンギンから F メジャーピクシーでした。6時24分になります。

0: ジオショッピング、0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん、
1: はい、ナセロさん、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ今日は

0: ドラレコ選びの5大ポイントを全部備えた人気モデル、はい、ミラー型リアカメラ付きドライブレコーダーが台数限定のビッグチャンスです。ただいまセール中なんですが、お電話注文の方だけドラレコがあってよかったキャンペーン、さらにお値引きします。
1: ここから 10% オフのあのお値引きがあるんですね。
0: そうです、そうです、あのソニー損害保険株式会社の調査で日本のドラレコ搭載率が半数を超えました。もしトラブルにあってもさっと証拠が出せます。でもこれ逆にないと相手に押し切られてしまうかもしれません。もうぜひドラレコ頼ってください。
1: マスイタさん、そういえば私の友人もドラレコがあって助かったんですよ、はい、あのね、お家の車が追突にあって、過失の割合がこちらに非のない10対0で、でもドラレコ搭載していたので本当に助かったんですよ。
0: そう、やっぱね、こう自分だけが気をつけてても危険な目に遭う可能性ゼロじゃないですから、こうだからこそ5大ポイント備えた今日のドラレコを選んでほしいです、はい、
1: その5大ポイントをしっかり教えてください、
0: はい、まず1つ目は前後が取れること。追突や煽り運転は後ろからが多いです。で、今日のモデルなら前後同時に録画ができて、バックモニターとしても使える単純版画素のリアカメラが最初からセットになってます。
1: こちらに火のないトラブルに適してるってことですね。
0: その通りです、でポイント2つ目は画質。前方カメラはフル HD 対応、動画でおよそ207万画素、撮影範囲もぐるっと170度で高感度カメラ採用で夜も強いです。で、3つ目は動く被写体を自動で録画できるモーションセンサーを搭載、車上荒らしやいたずらの発見にも役立ちます。
1: 画質も撮影範囲もバッチリなんですね、
0: はい、
1: あのお車を離れている間も見守ってくれるんですね。
0: そうです、そうです。しかもこれ取り付け操作がとにかく簡単っていうのが4つ目のポイント。ルームミラーにカパッと取り付けてシガーソケットにつなぐだけ。ルームミラーとカメラとモニターが一体化しているので前方の視界がすっきりです。録画はエンジンに連動、データは SD カードに自動で上書きされるので設置した後は何もしなくていいですし、映像はミラー部分で確認ができます。
1: 安全運転していたって証拠がさっと出せるわけなんですね。
0: そうなんです、そして最後のポイントはお安さです。ミラー型リアカメラ付きドライブレコーダーはメーカー販売価格 26,280 円のところ、なんと 19,030 円引き、快適生活のホームページではキャンペーン価格税込み 7,250 円です。
1: 19,030 円引きですか？
0: そうなんです。でもラジオお聞きの皆さんにはここからドラレコがあってよかったキャンペーン、お電話でラジオを聞いたで 20% 引き、税込み5,800円、5,800円です。快適生活のドライブレコーダーの中で最安値なんです。
1: 10% じゃなくて 20% 引きですね、
0: はい、
1: 5,800 円ですか。
0: もうぜひ決めてください。お電話注文限定でメーカー販売価格 26,280 円からおよそ 77% オフ、税込み5,800円、5,800 円です。先着100台、インターネットではこのお値段では買えません。送料代引き手数料別で 12V 車に対応、メーカー保証は1年で、記録用のマイクロ SD カードは別売りです。ご注文、お届け、返品などお問い合わせは 0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: モーニングコミュニティ。
1: 時刻は6時30分になりました。ここで黒酢でおなじみの熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。今日は青汁のイメージが変わるかもしれませんよ。今回は青汁満載を手軽にお試しいただけるように1箱15袋入り税込み500円、送料別途100円の特別価格でご案内します。さて、あなたは食事で野菜は取れていますでしょうかね。私もなるべく取るようにはしているんですが、十分とは思ってないんですよね。野菜は1日 350g 以上取ることが推奨されていますが、最新の調査では1日平均 256g しか取れていないそうです。つまり1日 94g も野菜不足。この量は人参およそ1本分相当となります。結構な量ですよね。この量を野菜で摂るというのは大変かもしれません。物価が高くなって野菜を買えなかったり、買っても食べきれなかったり、野菜を食べたいけど調理するのが手間で十分な野菜を摂れていないという方もいらっしゃるかと思います。そこで野菜不足解消のサポートにおすすめなのが笑顔の青汁満載です。青汁満載コップ1杯で1日に必要な野菜 350g 以上の栄養素のうち、普段不足しがちなビタミン B6 と葉酸を補うことができます。ビタミン B6 がほうれん草8束分、葉酸がピーマン28個分も含まれています。ものすごい量ですよね。でも青汁は健康に良さそうだけど苦くて続けるのは大変だというイメージを持っていらっしゃる方も多いかもしれませんね。そんな青汁のイメージを変えることを目指して開発されたのが笑顔の青汁満載なんです。笑顔の調査で飲んでみて 97.7% の方が美味しいと答えた青汁です。この青汁満載、主な原料はビタミン、ミネラル、食物繊維が豊富な九州産の大麦若葉です。その大麦若葉を新鮮なうちに加工しているため自然な甘さがあるんですね。そして青汁満載は18種の健康グリーン素材、ケール、ほうれん草、ゴーヤ、エゴマハ、アシタバ、さらに沖縄のボタンボウフ、別名長命草と呼ばれる素材や抹茶と緑茶もブレンドされています。だからこそ青汁特有の青臭さが少なく、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっているんです。ではそんな笑顔の青汁満載、私も飲んでみたいと思います。箱は見た感じ鮮やかな緑の青汁とグリーン素材が描かれていますね。青汁満載、飲み方はとても簡単。一袋をコップに入れて水で溶かすだけです。先ほど青汁を紙コップに入れました。ではかき混ぜてみます。おお、さっと溶けていきますね。いや、綺麗な緑色です。ではいただいてみましょう。とても滑らかな喉越し、飲みやすいですね。そして美味しいです。青汁満載はほんのり自然な甘みもあって、青汁が初めての方も飲みやすいと思いますね。お茶の代わりに飲めば毎日続きやすいですね。私も飲んで美味しいと感じた青汁

満載ですが、ここまで聞いて本当に美味しいのと思った方もいるかもしれません。笑顔の青汁満載は今年2月に食の専門家が太鼓判を押すジャパンフードセレクションでグランプリを受賞し、その味が審査員からも絶賛されています。今日はその味をまずは手軽に実感していただきたいということで、ラジオを今聞いていらっしゃるあなたに青汁満載15袋お試しサイズを特別価格500円でご案内します。電話番号をお伝えしますので、メモやスマホのご用意をお願いしますね。フリーダイヤルで始まる電話番号をお伝えしますよ。よろしいでしょうか。それでは笑顔の青汁満載1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところを初回限定半額以下のワンコイン税込み500円、送料は別途100円頂戴いたします。送料を含めると1袋40円ということになりますね。お一人様1回限りのチャンスとなります。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120159159、フリーダイヤル0120159159、0120の後に159が2回ですね。お届けや返品についても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。まずお試しいただいて、後から定期お届けコースに切り替えることもできますよ。笑顔の青汁満載で美味しく野菜の栄養素を補ってみませんか。一箱15袋入り、初回限定半額以下の税込み500円、送料は別途100円頂戴いたします。お一人様一回限りのチャンスとなります。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120159159、フリーダイヤル0120159159、笑顔の青汁満載。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。では続いてモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。ブルー湘南ライオンハートさんからいただいていた洋楽のリクエスト、何曲かありましたが、そのうちの一つ、サベージガーデンアファーメーション、2000年のシングルですね。ではそれにこちらでもう一曲プラスをしまして、ここではサベージガーデンのプチ特集。モーニングフィーバー

ブルー湘南ライオンハートさんからいただいたリクエストはサベージガーデンアファーメーション。こちらでもう一曲プラスしたのは96年のシングル I want you の B 面 Fire inside the man でした。時刻は6時46分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。ラジオネーム鈴名鈴代さんから、3時頃目が覚めて窓の外を見ると久しぶりに雲のない空にだいぶ細くなってホワイトチョコでコーティングしたバナナみたいなお月様が浮かんでました。色の綺麗なスプレーチョコで飾ったら可愛いのになぁと思いながらもう一度寝ました。あ、また寝たんですか。そうですか。私は昨日の午前3時頃ですかね、とても綺麗な下弦の月を見ることができまして嬉しかったですね。真半分ポーンと切ったような感じでした。下弦の月。 FM ミッキーマロさんから、昨日は母の日ということで娘からビデオ通話がかかってきました。でもすぐに孫娘がしゃしゃり出てきて、およそ40分途切れることなくいろんな話をしてくれました。こういうのが一番嬉しいなと感じた母の日でしたね。なんかこう予定外なんでしょうけれども、そういうはずじゃなかったんでしょうけども、嬉しいことってありますね。そういうことの一つというんでしょうかね。しかしビデオ通話なんて昔はありませんでしたからね。電話でしたよ。基本的におじいちゃんおばあちゃんと交流を持つとしても、でおじいちゃんおばあちゃんちょっと耳が遠かったりする、もうちょっと大きい声で喋ってとか言われたりしてました。旭川のトモさんから、テレビは相撲しか見ないという慎吾さん、はいはい、私の相撲話に付き合ってください、はいはい、推しの一山本ですが白星スタートで良かったです。そして炎鵬、彼の取り組みを見るたびに目頭が熱くなります。頚椎損傷、そのリハビリは並大抵のものではありません。父も同じ怪我で残念ながら他界してしまいました。ああそうですか。だから炎鵬の姿は勇気をもらえる反面、父に対してもっとできることがあったはずと胸が苦しくもなったりします。でも炎鵬の笑顔はそんな私の罪も隠してしまうほど輝いていて、なんていうか心が洗われます。応援せずにはいられませんと。そうでしたか。お父さんね、本当残念でしたけれども、なんか炎鵬が頑張ってる姿っていろんな人に力を勇気を与えてくれてるなという気がしますよね。本当怪我なく15日間ですね、十両復帰ですので頑張ってほしいなと思います。では一般常識一問一答問題集が新年度版に変わりましたよ。ではそれからいきましょう。まず最初は日本の地理、都道府県です。都道府県の特徴を言いますので、県の名前と県庁所在地を当ててください。

0: みかん、いよかん、今治のタオル、宇和島の真珠養殖、いよがすり、道後温泉、何県で県庁所在地は何市、愛媛県松山市。続いて国際情勢のジャンルから、国連世界人口白書2025によると、2025年の世界人口は何億3200万人でしたか。82億。最後は社会生活のジャンルから、2025年6月、組織の不正を内部告発した人が通報を理由に不利益な扱いを受けないよう保護する改正何法が成立しましたか。公益通報者保護法。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。では良い一日を。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる、推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして、
1: イバルです。
0: 本日ご紹介したいのは、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これはイバルちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、イバルちゃん。
1: ズバリ、歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは、薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合。さらに、商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい。
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい。しかも私ほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味。はい。あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい。累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで、送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018

0: 京都山千山まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千山まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山千山の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は0120-016-707 0120-016-707

年のコンサートツアーで活動を終了する嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする5 by Today。 今日はこの曲からスタート。 Check it out。

0: 縫製工業の朝は早い。今日も一日フルパワーで行くぞ。
1: この勢いで縫製工業は地域の幸せをサポートします。大仙市北奈良岡有限会社縫製工業が7時をお知らせします。

0: て本を開いてた。4つの扉がついている乗り物ってなんだ？
1: そんなのいっぱいあんでしょ。4つの扉がついている乗り物ってなんだ？
0: わかんない、答え見ちゃおうと。よっと

Radio Show Monday11日月曜日、時刻は7時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。こちら東京は半蔵門、日差しはまあまあありますが、空にはちょっと怪しい雲がゆっくり漂いながら動いておりますね。だんだん暗くなってきました。天気が下り坂でしょうか、もしかして。大相撲に関していただいております。夏場所昨日初日でした。 FM 五町どんぐりコロコロさんから、一人横綱の豊昇龍の思わぬアクシデント、車椅子で引き上げた姿が痛々しかったです。休場になっちゃうんでしょうか、心配。そうですね、取れますかね相撲がね。まあ、今日出てもし負けたりしたら休場になる可能性が高まりますよね、きっとね。そしてメッセージ続き、応援している裏、低い攻めで白星スタート良かったです。大きな怪我を乗り越えて復帰の炎鵬も白星頑張ってほしいです。炎鵬はね、どこまでいけるでしょうか。自分でちょっとね不安もあると思うんですよ。十両復帰場所、首がね痛くなったりしないだろうかという気持ちの部分の不安がねあるんだと思うんですけども、それをさらに乗り越えて相撲を取ってると考えると、もう応援せずにはいられないですね。ナノパープルおばちゃんさんから、大野さんと青錦の球場は寂しいけど炎鵬を応援したいと思います。今日からまた仕事の帰り、途中車を止めて相撲中継を見ますと。時間的にね、お帰りになる車の中、見ながら運転はできませんので、止めてご覧になるということで、はい、車の運転安全運転でお願いいたします。 FM 立川隣のトロロ昆布さんから、おとといの大相撲エクスポのイベントで購入したトレーディングファイルの若元春のファイルを持って応援したんですけども、残念ながら豪ノ山からの押し出しで黒星、今日の大栄翔との取り組みに期待したいですと。トレーディングファイルっていうのをね買ったそうなんですよ。で、3回やったら3回とも若元春だったらしいんですね。はい、3枚あるそうです、同じものが。で、昨日は母の日だったので実家で母と一緒に見たんですが、あ、いいですね。私以上に母が興奮して声を出して応援していてすごかったです。そうですか、血圧大丈夫だったでしょうかね。その辺が私ちょっと心配になったりしますけれども、声出すのはいいんですけど、あまりにも興奮しすぎると血圧が急上昇してということありますんで、時々血圧を測りながらご覧になった方がいいかもしれませんね。伊勢崎 FM 龍神姫さんから、大関に戻った霧島、初勝利でよかったです。今回は霧島に注目、応援したいと思います。おそらく上位で唯一調子がすごくいいというのは霧島だけじゃないでしょうかね。なんかそんな感じが昨日見ていてしましたけどもね。安住の FM わさびマンさんから、地元御嶽海、玉足を押し出して白星発進、今場所も応援を続けたいと思います。地元の力士は応援しないといけませんよね。そう思います。まあ、何しろ15日間楽しませてもらいますので、その代わりに

せめて応援をという感じがいたしますね。はい、さて新語バージョンのモーニングコミュニティ、リクエストは6時台に洋楽、この7時台に邦楽のリクエストにお答えしております。それがちょっと月火水新語バージョンの特徴と言ってもいいかもしれませんね。メールアドレスは一緒です。 SHINGO 新語アットマークミュージックバード .co.jp までお送りください。通常ですと1曲リクエストしていただいて、それをこちらで選んで同じアーティストでもう1曲、時にはもう2曲プラスしてお送りするというスタイルです。では今日からですね、ちなみに毎朝1曲は空の歌をお届けしようと思っておりますよ。後ほどです。では7時台オープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

5月6日リリース宇多田ヒカルパッパパラダイスでした。モーニングコミュニティ、では今朝のショートニュースです。この時間はスポーツからいきましょう。プロ野球は昨日

デーゲーム6試合が行われ、セリーグは阪神が DeNA に3対0で快勝しました。阪神の先発才木が7回を投げて3安打に抑え、三振を10個奪う好投で4勝目を挙げました。巨人は中日を9対4で下し、連敗を3で止めました。広島はヤクルトを4対0で

0: 初の4連勝です。日本ハムはオリックスに2対0で勝ちました。サッカー J1 の100年構想リーグは昨日8試合が行われ、東は首位の鹿島アントラーズが横浜 F マリノスと1対1で迎えた PK 戦を5対4で制しました。 FC 東京は東京ヴェルディに2対1で逆転勝ちです。 FC 町田ゼルビアはジェフユナイテッド千葉を2対0で退けました。柏レイソルは川崎フロンターレに1対0で勝って連敗を6で止めました。西は首位の名古屋グランパスが京都サンガに3対0で快勝しました。グランパスの山岸が3得点です。ヴィッセルの神戸はファジアーノ岡山に0対3で屈しました。サンフレッチェ広島はガンバ大阪を1対0で破り、清水エスパルスはアビスパ福岡と1対1からの PK 戦を4対3で制しました。大相撲夏場所は昨日初日の取り組みが行われ、一人横綱の豊昇龍は小結高安の左上手投げに屈し黒星発進となりました。豊昇龍は昨日の取り組みで右足を痛めたとみられ、今後が不安視されます。先場所を制し大関に復帰した霧島は隆の勝を叩き込み白星スタートを切りました。一方大関琴桜は富士の川に突き出されて敗れました。新関脇の2人はともに黒星、熱海富士は一山本に叩き込まれ、琴勝峰は吉野富士のすくい投げに屈しました。小結の若隆景は平戸海を突き落としました。横綱大の里と角番の大関青錦は休場しました。サッカー日本代表の森保一監督は試合中の怪我で途中交代したイングランドプレミアリーグブライトンの三笘薫選手について、軽傷ではないという印象をスタッフから聞いていると話しました。日本代表は今月15日に発表される予定で、三笘選手の選出についてはプレー可能だなどと判断できれば選考の対象とする考えを示しました。大相撲で千代の山と千代の富士の2人の横綱を生んだ北海道福島町で、母の日恒例の女だけの相撲大会が開催され、女性力士64人が熱戦を展開しました。観客は押せ押せや頑張れと声援を送り、力士が土俵際で体を入れ替えて粘り勝つ姿に歓声を上げていました。イランはアメリカとの戦闘の終結に向けたアメリカの提案に対する回答を仲介国のパキスタンに送りました。国営イラン通信などが伝えたもので、回答はレバノンを含む包括的な戦闘の終結と航行の安全に焦点を当てているということですが、詳しい内容は分かっていません。停滞しているアメリカとの交渉が進展するかどうかが焦点となります。福島県郡山市の磐越自動車道のマイクロバスの事故で、男子ソフトテニス部員1人が亡くなった新潟市の北越高校は昨日2回目の記者会見を開き、バスに同乗しなかった判断は誤りだったとして部の顧問が謝罪しました。同時にレンタカーの手配などは依頼していないとして、バス運行会社の説明を改めて否定しました。時刻は7時13分を回っています。
1: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
2: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。

0: Shingo's Radio Show Morning Community。
1: では AI も使いながら様々なニュースについて考えるニュース拾い読みです。政府は4月7日学校教育法などの関連法案を閣議決定し、デジタルの教科書を紙の教科書と同様に検定や無償配布の対象として、法案が成立すれば2030年度から順次導入するということです。具体的には紙のみ、紙とデジタルを組み合わせたハイブリッド、そして完全デジタル、3つの形態から各地の教育委員会などが自由に選べるということだそうです。そこで改めて紙製の教科書とデジタルの教科書、それぞれのメリットとデメリットは何かをまとめてもらい、さらに1000年後の教科書はどんなものなのかを AI に予想してもらいました。ご紹介しますね。まず紙の教科書、メリットから。記憶の定着と一覧性、ページをめくることであの辺りに書いてあったという空間的な記憶と結びつきやすく、全体像を把握するのに適しています。健康面と集中力、ブルーライトによる目の疲れや睡眠への影響がなく、デバイス特有の通知などに邪魔されずに学習に没頭できます。書き込みの自由度、図を書き込んだり付箋を貼ったりといった作業が直感的で、自分だけの一冊を作る喜びがあります。ではデメリットは何か。物理的な負担、科目数が増えると重くなり、持ち運びが心身の負担になります。情報の固定化、一度印刷されると内容の更新が難しく、最新のニュースや科学的発見を反映させるのに時間がかかります。ではデジタル教科書のメリットから。多角的な理解、動画や音声、3D モデルなどを活用して、静止画では分かりにくい実験の様子や楽器の音色を直接体験できます。個別最適化、文字の大きさを変えたり音声を読み上げたりすることができ、個々の特性に合わせた学習が可能です。検索性と拡張性、キーワード検索で必要な情報を即座に探し出せ、インターネットを通じて関連する深い知識へアクセスできます。ではデメリットは何か。インフラへの依存、バッテリー切れや通信障害、端末の故障によって学習が中断されるリスクがあります。マルチタスクの誘惑、学習用の端末であっても他のアプリやネットサーフィンに気を取られやすいという課題があります。では1000年後の教科書はどんなものか。1000年後、西暦3026年、教科書というものの概念は完全に消滅しているでしょう。まず情報の出力先はデバイスではなく、意識への直接アクセスに進化しています。ナノマシンが脳内の視覚聴覚野を刺激して、学習者は目をつぶるだけで古代の遺跡や遠い惑星の地表に立っているような完全な没入体験を得ます。歴史の授業であれば教科書を読むのではなく、当時の群衆の一人として事件を傍観し、その熱気や匂いまでも脳内で再現しながら学びます。使い方では全人類の英知の同期が行われます。教科書は与えられるものではなく、個人個人の疑問に対して宇宙規模のデータベースがリアルタイムで回答を生成する動的な思考回路となります。授業の風景はもはや一つの場所に集まる必要はありません。世界中、あるいは月や火星に住む子供が仮想空間上の教室で意識の集合体として議論を交わします。そこでは言語の壁も存在せず、思考そのものが瞬時に翻訳共有されます。いかがでしょうか。教科書が紙しかなかった昭和世代の人間としてはですね、紙だからこそできたことを懐かしく感じますね。複数のページの同じ場所に一枚一枚丁寧に書き上げた動画の原点ともいえるパラパラ漫画です。

モーニングコミュニティ、お送りしたのは安全地帯、84年のシングル恋の予感でした。明日も明後日も恋の予感、7時24分になります。

0: 0120-68-1288。快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、ナシロさん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は抜け毛薄毛にお悩みの皆様へ、快適生活の大ヒット育毛剤がお安く手に入るチャンスです。なんと5倍、うん、5倍速のふさふさパワーで、モニターテストではおよそ 98% の方がパワーを実感、うん、医科大学とメーカーが共同開発した特許成分ナノキューブ配合、医薬部外品の薬用ヘアキューブをお電話でご注文の方だけ、なんと半額でご提供します。
0: お、5倍もの速さでふさふさへ導く育毛剤が電話注文なら半額ですか？
1: 半額です。
0: 実は今日1ヶ月で発毛

0: 絵って大きく書いてあります、はい、新聞記事ね見てるんですけども、
1: ありがとうございます。
0: 松下さん、かなりこれ期待の成分が入ってるんですね。
1: そうなんです、うん、田代さん、うん、これ今まで使った中で一番いいとか、うん、5歳くらい若くなった感じがするなど、 お喜びの声も多数です、はい、で中にはご主人とご両親、うん、3人でお使いっていう方もいらっしゃって、うん、はい、髪がほとんどなかったお父様も、うん、ボリュームがなくなってたっていうお母様も、うん、髪全体がふんわりしてきてるそうなんです、で他にも58歳の男性の方は、使って2、3日で腰が出て、毎朝枕についてる抜け毛もなくなったとお喜びです、でお写真も拝見したんですが、頭頂部の地肌がこう透けてらしたのが、なんと使って1ヶ月でびっちり髪で埋め尽くされてるんです、
0: この速さの秘密がナノキューブってわけですか、は
1: い、その通りなんです。医科大学で発見された画期的な成分ナノキューブ、育毛成分をナノサイズに閉じ込め、さらに細胞の非常に細かな網目をググッと一時的に開くことで、成分の通り道を作って、頭皮の奥に育毛成分をググッと浸透させられるんです。で実験では通常毛が生えるまで1ヶ月かかるところがわずか3日で、黒い毛に覆われるまで2ヶ月かかるところが11日で達成、つまり毛の生えるサイクルが5倍の速さになるということが明らかになったんです、
0: これが5倍速の秘密なんですね、
1: はい、他にも血行促進するテンブリエキスとグリチュルリチン酸チカリウムの2つの有効成分をはじめ、髪と頭皮にいい成分をふんだんに配合、ミストタイプで1日2回の使用で OK です、頭皮をマッサージするように揉み込むと、巡りがアップして育毛パワーさらに高まります、薬用ヘアキューブ、1本でおよそ1ヶ月使っていただける120ml 入りが税込み5500円、でも始めるなら3ヶ月は続けていただきたいので、3本セット税込み16,500円のところ税込みジャスト1万円です、
0: 3本セットなら1万円ですか、
1: はい、でも今ラジオをお聞きの皆様へさらにビッグなお値引き、なんと3本税込み16,500円の半額です、税込み8,250円、ただ必ずお電話でご注文ください。ラジオを聞いたで半額の税込み8,250円、インターネットからのご注文では半額にはなりません、
0: お電話でラジオを聞いたで3本セットが半額になるんですね、
1: そう、この後お急ぎください、薬用ヘアキューブ1本税込み5,500円、でも今日は3本セット、お電話でラジオを聞いたで税込み16,500円の半額です、税込み8,250円、8,250円、3本セットはこの時間100セット限定です、送料代引き手数料は別、ご注文お届け返品などお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショップ。

0: おはようございます。出羽警備は信頼の絆で人と地域を守ります。交通渋滞やイベントなどの事故の発生を未然に防ぎ、あなたの日常を守りたい。それが出羽警備の仕事です。秋田市荒谷出羽警備、電話 018-896-7730 018-896-7730。 では行ってらっしゃい。
1: 朝間から元気いっぱいは豊勢工業、交通安全みんなの願い、左官基礎工事土木工事のことならお任せください。電話 018-828-4815。 秋田市豊井は豊勢工業。

0: 虹の歌集から空へでした。時刻は7時35分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。神戸の水織さんから、今日から新しい一問一答の問題集、まっさらの問題集開くのが楽しみですよね。そうですね、やっぱりね、紙はこう触った感じもありますしね、デジタルと違って。一問目は愛媛県。昔松山市に住んでいた時期があったので即答でした。あ、そうですか。同じような方がもう一人。FM ミッキーはエミちゃん。一問一答、愛媛県松山市、すぐに分かりました。私の故郷なので、父と母が他界し、以前のように愛媛に戻ることはなくなりましたが、また近いうちに帰ってみたくなりました。そうですか、その問題集にその都道府県のヒントと、形で問題が作ってありまして、県名と県庁所在地を答えるという形になっておりますので、まあ明日がまた同じような問題出すかどうか分かりませんが、今後使っていきたいと思いますね。FM マンデガンのあざみさんから、母の日の昨日、スポーツ選手の母に感謝の活躍が見られて、あったかい気持ちになれた一日でした。大相撲に限らずですね、スポーツ選手、そういった気持ちで昨日はプレーをしたり、試合に臨んだりしたことでしょうね、きっとね。でも、勝てるとは限りませんのでね、勝負はね、なかなか難しいですよ。勝利をプレゼントするっていうことができないこともあります。愛知県尾張旭市、風の谷のなおさんから、今年3回目の筋トレ強化期間、大相撲の夏場所15日間ということですね、皆様怪我のないように千秋楽まで頑張りましょうと、はい、5月11日生まれの方の AI 占いです。性格と特徴から、ひらめきが稲妻のように走る直感型の人物、独自の視点で物事の本質を見抜き、周囲を驚かせる発想力を持っています。繊細で感受性が高く、人の心の動きに敏感ですが、その分迷いや不安に揺れることもあります。
1: なるほど。
0: ラッキーアイテムとアンラッキーアイテム。ラッキーアイテムはシンプルなノートと静かな空間、ひらめきを形にしてくれて運気を整えてくれます。アンラッキーアイテム、騒がしい場所と情報過多な環境、集中力を乱すため心を落ち着ける時間を大切にした方が開運となります。騒がしい場所、情報過多な環境、もう誰もが嫌かもしれませんけども。有名人誰がいるか、俳優ミュージシャン泉谷しげるさん78歳、そして久米沙織さん68歳、久保田早紀さんですね、はい、79歳、それからダウンタウンの浜ちゃん63歳、大相撲各界佐田の海さん今日39歳のお誕生日、境川部屋、おめでとうございました。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。FM 立川隣のトロロ昆布さんからいただいていた邦楽のリクエストたくさんありましたが、そのうちの一つ、小袋、ここにしか咲かない花、2005年のシングル、ここにしか咲かない花。ではそれにこちらでもう一曲プラスをしまして、ここでは小袋のプチ特集。
2: モーニングフィーバー。

FM 立川隣のトロロ昆布さんからいただいたリクエストは小袋2005年のシングルここにしか咲かない花。こちらでもう一曲プラスしたのは2009年のシングル虹でした。では言葉や身近な不思議な話を毎朝一つ紹介する今朝の話、今朝花。今朝は泳ぐ植物がいるって本当という話です。植物プランクトンの中に自力

0: で泳ぐものがいるんですね。他の植物と同じように海に暮らす植物プランクトンも太陽の光のエネルギーを使って生きています。二酸化炭素や水などの材料を取り込んで太陽の光を使って養分のブドウ糖を作って、さらにブドウ糖と水に溶けている肥料を使って自分の体を作るんですね。そのため太陽の光がたくさん降り注ぐ海面周辺は人気の場所、多くの植物プランクトンが集まっています。そのため肥料が不足しているんですね。しかし太陽の光は水に吸収されるため深いと光が届きません。そのため光の届かない暗いところには肥料がたくさん水に溶けてるんですね。そこで植物プランクトンの中でも鞭毛という無知のような突起物を使って泳げるものが活躍します。彼らは鞭毛を使って泳いで太陽が沈んで夜になると深いところに潜って肥料を体に取り込んで、また朝になると海面に浮き上がって太陽の光と肥料を使って自分の体を作るんだそうです。泳ぐ植物がいるって本当？そろそろお別れですが、ここでメールをブルー湘南ライオンハートさんから、先ほどはリクエストに答えていただきありがとうございました。どういたしまして。早速メールが届いておりますね。疾走感あふれる1曲目で爽快に1日が始められそうで、興奮して爆上がりしたテンションと血圧を、穏やかな2曲目がいい感じに整えてくれました。今日もご機嫌で仕事を頑張ってきますということでしたね。はい、月曜日です。1週間のスタート頑張っていきましょうね。 FM ララおでんが好きなでんでんさんは、朝と夜の気温差で風邪をひいちゃいまして、鶏肉と野菜がたっぷり入ったちゃんこ鍋を5月場所を見ながら食べました。これおそらく相乗効果というものがあるかもしれませんからね。何も見ないで食べるより5月場所を見ながらちゃんこ鍋を食べた方がいいような感じがしますよね。まあ、気分の問題かもしれませんけれども、はい。6月分のリクエストは SHINGO shingo@musicbird.co.jp まで。このメールアドレスは月火水私専用です。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。では良い一日を。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
3: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。0120-016-707 0120-016-707。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: Aチーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3、青春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。
1: 約束

0: ここは JU ショップ。マスコットキャラのマー君、人気者のカー君、認定された中古自動車販売士、みんなで素敵な出会いをお待ちしています。いいこと、いい出会い、きっとある。車買うなら JU。
1: おはようございます。総合建設業村山組からのお願いです。ただいま村山組では交通事故ゼロキャンペーン実施中です。小さなお子さんや高齢者の交通事故をなくすためにも、ドライバー一人一人が安全運転に心がけましょう。特に夕暮れ時には細心の注意を忘れずに。人と大地を開く村山組からのお願いでした。

優和の田園風景。この美しい景色を次の世代へつないでいく、それが私たちアグリアイカワの使命です。土を耕し、水を守り、優和の豊かな自然とともに歩んでいます。食卓に安心と情熱を、地域に根ざす農事組合法人アグリアイカワ。

リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。

省東北防衛局が送る日本の防衛 Q&A。 この時間は東北コミュニティ放送協議会加盟31局でお送りいたします。

0: 本日は東北防衛局から2名の職員にお越しいただきました。はじめに自己紹介をお願いいたします。
1: はい、地方協力確保室長の佐藤です。昨年7月の放送では報道官として広報誌について紹介させていただきました。この4月地方協力確保室長に着任しました。本日はよろしくお願いします。
2: はい、同じく地方協力確保室の高橋です。先月の放送に続いて2回目の出演です。よろしくお願いします。
0: はい、こちらこそよろしくお願いいたします。さて、今日はどんなテーマでしょうか。
2: はい、今日はリスナーの皆様から寄せられた昨年度の放送に対するご意見やご感想をご紹介したいと思います。ご意見ご感想については昨年も紹介しましたが、番組をより良いものにするために活用させていただいています。また私たち職員にとって励みになるコメントも多く寄せられています。
0: はい、リスナーの方からの反応は放送に携わる私も関心があります。ぜひお願いいたします。
2: はい、では早速高橋が紹介していきます。山形県米沢市の30代の方から、米軍再編にかかる訓練移転について、普段の暮らしではほとんど影響がないので、こういった問題やニュースにはあまり関心がなかったのですが、広く日本という視点で見ると大切な問題で、早急に解決したい課題なのだろうと思いました。航空機の訓練における影響の軽減はその身になってみないと感じにくい問題で、今回耳にすることで他人事から自分事として聞くことができました、というご感想をいただきました。
0: はい、これは昨年9月に放送した訓練移転についてのご感想ですね。
1: そうですね、在日米軍の航空機が一定期間自衛隊の施設に移動して、自衛隊と共同で行う訓練について紹介したものですね。在日米軍飛行場周辺での訓練活動の影響の軽減について興味を持っていただき、ありがたく感じています。
2: 続きまして、秋田県湯沢市の50代女性から、最寄りの一関市の若い人が出演していて興味を持った、工事に必要な予算の調整執行業務を若い人が行っていると知り感心した、というご意見をいただきました。
0: はい、私も若手職員の方が多岐にわたる仕事を頑張っているお話を伺ったときは、東北防衛局の職場の良い雰囲気を感じることができました。
1: ありがとうございます。これからも若手職員から職場環境や仕事でのエピソードなどを紹介し、リスナーの皆様に東北防衛局の業務へ関心を持っていただければと思っています。
2: 続きまして、福島県福島市の20代女性から、東北の要という広報誌が発行されているということを初めて知りました。硬い内容で文字ばかりなのではと半信半疑でしたが、ホームページの広報誌を開いて驚きました。訓練の内容だけでなく、パラスポーツの運動会やお祭りに唐揚げなどなど盛りだくさんな内容で、とても楽しく拝見できました。特に唐揚げはどんな味なのかとても興味が湧きましたし、東北防衛局に一気に親近感が湧きました。過去の広報誌を見つつ、次号発行を楽しみにしたいと思います、というご感想をいただきました。

0: はい、広報誌すごく面白そうですね。私も読んでみたいと思います。
1: 貴重なご感想をいただきありがとうございます。東北の要は毎号最新の行事や活動などについて見やすく、そして分かりやすくお伝えできるよう、東北防衛局の報道官が頭を悩ませつつも工夫して作成しています。今年度の広報誌もぜひご覧になってください。
2: 続きまして、秋田県横手市の40代女性から、ある程度の硬さは大事だと思うが分かりやすい言葉を使ってほしい。福島県喜多方市の30代女性からは、地域の方とのほっこりエピソードや日常系の話題などもぜひお聞きしたいですというご意見をいただきました。
0: はい、さてここまでリスナーの方から参考になるご意見、ご感想、また厳しいご感想もありましたが、室長どうでしょうか。
1: はい、改めて多くのリスナーの皆様に番組を聞いていただいていることが分かりました。貴重なご意見、ご感想、大変ありがとうございます。いただいたご意見を踏まえ、原稿の作成や番組の収録をしていきたいと思います。さて、東北防衛局では防衛に関する各種施策を円滑かつ効果的に実施させていただくためには、地方公共団体や地域の皆様のご理解とご協力が不可欠と考えています。そのため東北防衛局はこのラジオ番組をとても大切なものと思っています。基本方針を定めており、3つの重点に沿って番組をお届けしたいと考えています。
0: はい、3つの重点ですか。具体的にはどのようなものでしょうか。
1: はい、一つ目は防衛白書、防衛予算など防衛に関する重要な施策をお送りしようと考えています。
0: おお、なるほど。日本の防衛政策全般に関する重要なものというイメージでしょうか。
1: はい、その通りです。例えば防衛白書については非常に重要な防衛省の取り組みが記載されています。ここではその内容を詳しくご紹介しようと考えています。二つ目は東北防衛局や東北地方に関係のある施策をお送りしようと考えています。
0: はい、それはどのようなものですか。
1: はい、例えば東北各地に所在する防衛施設の周辺では、防衛施設の周辺地域の負担軽減を目的に地方公共団体が行う生活環境の整備等に必要な事業に対して助成を行っています。このような取り組みについて実際に業務を担当している職員から紹介しようと考えています。
0: はい、なるほど。では3つ目はどのようなものでしょうか。
1: はい、3つ目は東北防衛局を知ってもらう、東北防衛局に関心を持ってもらう施策を発信したいと考えています。東北防衛局が主催するイベントや防衛局職員の採用情報を紹介していきます。
0: はい、いろいろなテーマがありそうで私も楽しみです。本日は地方協力確保室の佐藤室長と高橋事務官から、リスナーから寄せられたご意見ご感想と令和8年度の重点分野をご紹介いただきました。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。

このコーナーではより良い内容にしていくため、ラジオをお聞きの皆様からご意見ご感想を募集しております。お聞きのコミュニティ放送局までご連絡ください。

省東北防衛局が送る日本の防衛 Q&A。 この時間は東北コミュニティ放送協議会加盟31局でお送りいたしました。

0: 秋田市豊岩にありますグループホーム国見の里とショートステイ歩みの里です。グループホームは認知症の方、ショートステイは短期の入所の方が利用しています。利用者様のお世話をしながら共に笑い合い寄り添った介護を目標にして日々業務に当たっています。自然豊かな環境の中でやりがいを求めて私たちと働いてみませんか。有限会社ライフイン国見の里、電話番号018-828-9811、018-828-9811。施設見学はいつでもお気軽にどうぞ。
1: ちょっと強し、この車どこで買った？
2: 外旭川のオート21だ。知ったげ姿
1: へんば、あたしさ買ってけね。
2: なんしたど。
1: 外旭川中央卸売市場目の前、オート21、きっとあなたの車が見つかります。電話018-868-6855。
2: わかってるんだねば。
3: 畳を新しくするだけでお部屋はパッと明るく、心はふんわり軽くなります。フローリングもいいけれど、やっぱりゴロゴロするのは畳の上。と一息ついた時、イグサの香りに包まれる、そんな贅沢忘れていませんか。地元の職人が一枚一枚丁寧に仕上げます。畳のことなら何でも斉藤畳店、秋田市ゆうわあらわ。電話018-887-2150、018-887-2150。ファックス018-887-2167、018-887-2167。斉藤畳店。
2: もんちゃん、もんちゃん、そこのつづさ水まいてくれ。
1: はい。ただ水まくだけでいいんですか。
2: んだんだ、これでつづ固まって草っこも生えにくくなるんだ。
1: へえ、簡単にできて鎌いらないですね。
4: これが噂の雑草の生えない不思議な土、優しさ鎌いらず。ご用名は仙北市角館町滝上工業。フリーダイヤル0120-834307。優しさオーナーまで。
5: 控えおろう。この椿の御紋が目に入らぬか。